0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: talk about?
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלת איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלת, גם בסטרימינג.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: החופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צהל ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. דובר צהל הודיע כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ וכעת נבדק מקור השיגור. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ההתראה שנשמעה לפני כמחצית השעה באזור קיבוץ כיסופים היא התראת שווא. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. טראמפ נשאל ימש על התנגדות ראש הממשלה למחירת מטוסי F-35 לטורקיה והשיב, ארדואן וטורקיה הם בעלי ברית נהדרים שלי.
1: Nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi. But they've been great for me.
0: אף אחד לא אומר לי מה אנחנו צריכים למכור או לא. טורקיה הייתה בת ברית נהדרת. היא לא מעריצה גדולה של ישראל, גם לא של ביבי, אתם יודעים, אבל הם היו נהדרים אליי. כך טראמפ, מאוחר יותר בשיחה עם הכתבים, הוא הוסיף שגם ראש הממשלה נתניהו הוא great, נהדר. ראש הממשלה עתיד להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית ועל הפעולות בנושא בהר המקוש, וכן הוכחות לכך שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה להגיע להסכם. אמש הודיע נשיא ארצות הברית כי הוא עצר את התקיפות הליליות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו לחזור למסע ומתן.
1: Iran took a beating over the last 14 days and they asked us very nicely, please stop, let's meet, we're having good talks, there's a good chance that something could happen, if it doesn't we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: איראן חטפה קשה בשבועיים האחרונים וביקשו מאיתנו בנחמדות, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש, אמר טראמפ, אנחנו מנהלים שיחות טובות, ייתכן שמשהו יקרה, אם לא, נשוב לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. סוכנות הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה פרסמה הלילה סרטון מאיים על חייה של הגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ. בסרטון נשאלת השאלה, היכן כדאי להרוג את מלניה ואת בנה ברון, שהשירות החשאי של ארצות הברית הודיע כי הוא בוחן את הסרטון. אושרה ברוב דחוק הצעת ראש הממשלה נתניהו לשמונה שריונים ברשימה של הליכוד לכנסת. היועץ המשפטי לליכוד עורך הדין אילן בומבך מברך.
2: זה היום חג לדמוקרטיה. הנושא של השריונים שהיה מאוד חשוב עבר. עכשיו, כמו המנהג, ברגע שיש חמישה קולות, זה מגיע לבית הדין, ושם זה יוכרע.
0: בסעיף נוסף, שאושר גם הוא ברוב של קולות אחדים בלבד, נקבע כי חברי הכנסת המכהנים יוכלו להתמודד גם על המקומות השמורים למחוזות השונים ברשימת הליכוד, סעיף שצפוי להקשות על מתמודדים חדשים. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית יתחדש בשבוע הבא באיטליה. שני הצדדים צפויים להמשיך לדון בהרחבת אזורי הניסוי בדרום לבנון והמחלוקות על הגבול היבשתי בין שתי המדינות. תשעה שופטי בגץ ידונו הבוקר בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. הממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועצת המשפטית לממשלה שתומכת בפסילת החוק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר לבגץ מכתב תמיכה בחוק. שגרירות ארצות הברית בירושלים אסרה על כניסת עובדי ממשל ומשפחותיהם ליהודה ושומרון עד ליום חמישי. בהודעה שפורסמה אמש נמסר כי האיסור נובע מחששות ביטחוניים והתגברות אי היציבות באזור. השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אומר לירון וילנסקי בגלי צהל, מתיחת ביקורת על המתנחלים זהה למתיחת ביקורת על קורבנות אונס.
3: אפשר לטייל בכל מקום בארץ ישראל, לא חייבים להודיע מראש. האם רצוי להודיע? יכול להיות, אבל אני לא מוכן לדון בזה עכשיו, מכיוון שזה להאשים את הבחורה באונס, כיוון שלך לא צנוע. ואתה לא היית עושה את זה, ואל תעשה את זה גם עכשיו, שרוצחים פה יהודים.
0: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה קלה בעומסי החום.
4: בחסות הפניקס מארט.
5: גלגלצ.
6: בחסות
7: A-Sale.
6: המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
9: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
10: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: איזה כיף לפתוח בג'אזיות. בוקר כזה של אמצע שבוע.
1: לו הייתי אי ירוק בים.
0: לו רק היינו אי ירוק בים והכל היה פשוט ואפשר לראות, אפשר היה לראות גלים כל יום. כל היום. אולי חלקכם עכשיו מול גלים, בין אם זה כנרת או חוף, איכשהו ככה מצליחים גם בשש בבוקר בשלישי באמצע השבוע לראות את הזריחה ממקומות כאלה יפים, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו, וגם אם אתם בדרך לעבודה, עוד תמונה של הזריחה, או איך אתם מרגישים הבוקר, ואנחנו כאן איתכם לפתוח את, את השעה המוקדמת הזאת, אבל שוואלה היא שעה לגיטימית ביום. עם המוזיקה שבחרה אהרון אבנר כהן, עם בני כבודי על דיווחי התנועה, וגם אושר וקנין, אני יניב יוסף, ועכשיו חדש, מאלבום החדש של ניר כנען, אוי ואבוי לי. Yeah.

things gonna be all right. זו הגישה, זו הגישה תמיד. גלגלץ מהכבישים, יש לנו שני סיפורים פשוטים מאוד. איילון דרום עמוס מיקה קל עד לגוארדיה, והגיע לדרום עמוס ממורשה עד ראשון. וזה הכל, ואם אתם תקועים בעוד איזה מקום, אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, וזה המספר בוואטסאפ הוא לכל דבר, 052-90-2002. כתבו לנו מה שלומכם, יאללה, מאיר בנאי.

0: דייר סטרייטס. בוקר טוב לכל מי ששלחו לנו תמונות יפהפיות של איים ירוקים בים כביכול. אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות ואז נחזור מיד למוזיקה, אז תישארו איתנו.
1: גלגלץ
2: גלגלייב.
3: הייתי באולפן.
4: שנחשו.
3: אגם בוחבוט, חיימי.
5: חיים שלי.
3: עודיה.
5: שלום.
3: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
4: נכון.
3: כבוד גדול.
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
7: אבא

0: יופי.
1: והשבוע, מוניקה סקס. מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: שלום.
12: ברוכה.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר.
11: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
12: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

נועם בטן היקר שלנו, טוב, אתם על גלגלץ. מהכבישים יש לנו ככה, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף לטרון לכיוון מחלף ענבה, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק, כביש 6 לדרום עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים, בכביש אדם ירושלים עומס תנועה ממחלף אדם עד מחסום חיזמה. ג'ורג' מייקל, פרידום 90, סובה צ'יל.

על מי אתם חלמתם הלילה? עכשיו כבר בוקר, 6:52, גלגלץ, שלום שלום, אהלן כולם. זהו, הסתיים הזמן שלנו ביחד, והנה אנחנו מגיעים לשעה שבה כבר רגיל להיות ערים, אולי גם בשש רגיל להיות ערים, אנחנו לא שופטים אף אחד מן הסתם, אבל ככה או ככה, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעה המקסימה הזאת, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לבני כבודי על דיווחי התנועה, לאלברט אלגרבי על הסאונד, אני יניב יוסף, אחרינו אדר מרקס מן הסתם, רוני דלומי, תסיים את השעה הזאת, לילה טוב, סליחה לילה טוב, יום טוב, בשורות טובות, שמרו על עצמכם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. המרכז האקדמי כולל מסלול בשנה בלבד.
12: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2. חוויה לכל המשפחה. 27 עד 29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית. פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
13: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מלות השף הנבחרות. הופעות חיים. מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
14: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: שבע בגלי צהל. יחסים על סרטון? לקראת הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ מעדכן על שיחות ידידותיות עם טהרן וגם מבהיר מי הבוס.
17: Nobody tells me what we should be selling and not. Turkey has been a tremendous ally for me.
16: שליחתנו בארצות הברית דרורה פרל תביא מדבריו ונהיה עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. יש שריונים.
18: יום חג לדמוקרטיה, כמעט 75% באים ומממשים את זכותם.
16: הצעת ראש הממשלה אושרה ברוב קולות בוועידת הליכוד, וגם הסעיף שאושר על חודם של 5 קולות בלבד.
18: ברגע שיש 5 קולות זה מגיע לבית הדין ושם זה יוכרע.
16: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תסביר. הגרעון שנוגס בביטחון, כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם על הקיצוץ בתקנים של גדוד מילואים שמחזיקה את גזרה מבצעית רגישה בגבול לבנון ועל העזרה של המגד, וכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר ידווח על המצוקה הקשה שנוצרת כשהממשלה לא עומדת בהתחייבויותיה כלפי מערכת הביטחון. וגם השמחה במותו של הרב.
19: מעבוד רשעים חינה, הגנף הבלוויש, כמבניינת מעלות צור, התפגר לפני שעה קלה, ומעטה הוא כבר לא יוכל להמשיך להסיט ולהדיח.
16: חגיגות בפלג הירושלמי על מותו של הרב יעקב פרבה, מנכ"ל תוכנית מעלות צור לשילוב חרדים בצה"ל. הוא הלך לעולמו בגיל 32. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין יביא את הקולות המבישים ונהיה עם גיסו הרב יונתן רייס. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
16: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל ירד לפני כשעה כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. הוא לא חצה לשטח ישראל ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. מקור השיגור בבדיקה. מוקדם יותר נשמעה הזקת שווא באזור כיסופים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב בשש שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. במרכז הפגישה, המלחמה באיראן. ראש הממשלה עתיד להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית והפיתוח והצעדים שננקטים בהר המקוש, וכן הוכחות על פי ישראל שטהרן משקרת לגבי רצונה להגיע להסכם, שטהרן בעצם פועלת בהונאה לגבי רצונה להגיע להסכם. אמש הודיע טראמפ כי יצר את התקיפות על איראן לאחר שבית טהרן ביקשו לחזור למסע ומתן.
20: Iran took a beating over the last 14 days and they asked us very nicely, please stop, let's meet, we're having good talks, there's a good chance that something could happen, if it doesn't we go back to doing what we were doing 2 days ago.
16: איראן חטפה קשה בשבועיים האחרונים והם ביקשו מאיתנו בנחמדות, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש, אנחנו מנהלים שיחות טובות, ייתכן שמשהו יקרה, יש סיכוי טוב, אם לא נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. כך טראמפ. הצעת ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ לשמונה שריונים לראש הממשלה ברשימת הליכוד לכנסת הבאה אושרה אמש בוועידת הליכוד, ובסעיף נוסף שאושר ברוב של קולות אחדים בלבד נקבע כי חברי הכנסת המכהנים יוכלו להתמודד גם על מקומות השמורים למחוזות ברשימת הליכוד, מה שצפוי להקשות על כניסת מתמודדים חדשים. סבב השיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית יתקיים בשבוע הבא באיטליה, כך מסר הלילה גורם רשמי בלבנון לסוכנות רויטרס. הצדדים צפויים לדון בהרחבת אזורי הניסוי בדרום לבנון והמחלוקות על הגבול היבשתי בין המדינות. 9 שופטי בגץ ידונו הבוקר בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. הממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועצת המשפטית לממשלה שתומכת בפסילת החוק ומגדירה אותו מנוגד לצורכי הביטחון ופוגע בעקרון השוויון. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר לבגץ מכתב תמיכה בחוק מטעם הממשלה. ההשוואה של סמוטריץ', שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', השווה אמש אצל ירון וילנסקי בגלי צהל בין הביקורת על המתנחלים שיצאו לטיול לא מאושר בכפר תל לבין ביקורת על קורבנות אונס.
21: אפשר לטייל בכל מקום בארץ ישראל, לא חייבים להודיע מראש. האם רצוי להודיע? יכול להיות, אבל אני לא מוכן לדון בזה עכשיו, מכיוון שזה להאשים את הבחורה באונס, כיוון שלך לא צנוע. ואתה לא היית עושה את זה, ואל תעשה את זה גם עכשיו שרוצחים פה יהודים.
16: עכשיו גלגלת והתחזית.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מלפני מחלף לטרון לכיוון מחלף ענבה. בכביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים. בכביש אדם ירושלים יש עומס תנועה ממחלף אדם עד מחסום חיזמה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, כלומר תורגש הכבדה, אומנם קלה אבל הכבדה בעומסי החום.
12: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
22: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

Natalie Imbruglia. Natalie. הלו, טון. מה קורה? מה העניינים? מה שלומכם? מקווה שאתם בטוב. אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים. דנה יצחק על המוזיקה, אני אדר מרקס. Hit the wall. חדש.

0: אתם על גלגלץ. מה קרה?
1: נפל לי הטלפון. שלום.
0: תנועות נורא חדות.
1: שמת לב בכניסה?
0: אין מראה.
1: הוציאו את המראה. זה ממש מטריד אותי. כל פעם שהייתי נכנס אלייך לאופן, הייתי מסתכל על עצמי, רואה שאני בסדר ונכנס. וכבר יומיים אין מראה, וזה מטריד אותי כאילו, לא יודע, אין פה עכשיו...
0: יש לנו מראה, לפי דעתי היא נפלה מרוב לכלוך. המראה הזאת, היא לא לקחו אותה.
1: מראה, מראה.
0: היה ראי כזה ליד הכניסה לאולפן.
1: גדול כזה, באלה של ה...
0: גוף, גוף, אתה מכיר שאומרים גוף.
1: של ה-60 אורך על 40 רוחב.
0: היא כבר יומיים לא נמצאת.
1: לא נמצאת.
0: ואני מוצאת את עצמי, מכירים את זה, זה מהרגל שמסתכלים.
1: כמו המראה במעלית של כל אחד מאיתנו.
0: נכון, ואני מסתכלת.
1: מסתכלים על העין, ועל הפה, ועל האוזן.
0: זה לא, אני לא רואה את עצמי.
1: אני גם הייתי מסתכל על עצמי כל הזמן, ככה, את יודעת. טוב, את רואה, שמנו...
0: איפה המראה?
1: ממש, זה דמות פה, ממש כאילו חסרה לי איזה דמות. שלום, שלום.
0: איפה היא? אולי הרסה...
1: לא יודע, איפה לקחו אותה? אולי הם מביאים מראה אחרת?
0: וואי, אני במתח.
1: אולי היא ביקשה לעזוב, מספיק.
0: באמת, לפי דעתי, נפלה מה לכלוך.
1: נמאס לה מאיתנו כבר 11 שנים.
0: באמת, איזה תינופת.
1: בוקר טוב לכם. בוקר טוב לבוי ג'ורג'.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב לבוי ג'ורג', שכתב שיר מרגש על הנובה.
0: אוי, נו, אין לי כוח על האיש הזה, הוא כזה מושלם.
1: וכל העולם יוצא נגדו, והוא פשוט...
0: זה לא אכפת לו.
1: שיר תמיכה מרגש, זה פשוט, אני רואה פה עכשיו את האינטרנט, אני רק כותב בוי ג'ורג' בחדשות, לא יאמן, אנחנו אוהבים אותך. את יודעת שהיה לי פוסטרים שלו על הקיר כשהייתי נער?
0: תראה, מה שיפה...
1: איזה מותק, איזה מותק.
0: כאילו אני אומרת לעצמי, יו, עכשיו כל העולם כאילו קורא אותו וזה וזה בביקורת, מצד שני, בוי ג'ורג', נשמה. הוא, כבר אמרו עליו הכל, כבר עשו לו, הוא כל כך חזק.
1: הנה, בוי ג'ורג' faces hated backlash for a new pro-Israel song.
0: נשמות, כל מי שפותח על בוי ג'ורג'.
1: נובה, מסקר, in defense to pro-Israel. יו, יו, יו. זה מאוד ריגש אותי, שמעתי על זה אתמול. וזה מתוק מאוד, ו... היה לי פוסט, לא סתם.
0: איך השיר אבל? שמעת את השיר?
1: לא שמעתי את השיר.
0: אז תכף נשמע את השיר.
1: באמת?
0: לא, אין לי אותו פה, אני לא יודע, תכף נשמע.
1: טוב.
0: באמת? מדבר עם דנה, זה לא עובד ככה.
1: נכון.
0: אבל בטוח נשמע אותו.
1: נכון.
0: וזהו, טוב, יש לך דיווחים?
1: כן, אמא, שזה באתי, תכף. תראו, אני אומר לכם משהו אחד. הבוקר אתמול התחיל בוקר שקט ביותר, באמת, באמת, וזה התפתח ליום נוראי בכבישים. אז עכשיו זה שקט, אבל אנחנו רוצים שזה יישאר ככה. אקו למסריק, תמרה אבליים, גנות קיבוץ גלויות, גן רבי גבעת שמואל, במחסום של מקבים, עומס קטנטן לבאים מבית חורון, חיוך לחיילים ולשוטרות, וניצני עוז לחורשים. בבקשה תשמעו על זה ככה, באמת.
0: בשביל זה באתי.
1: לא, כאילו כבר.
0: פנתי. איזה איש אתה.
1: גם פוסטר שלה היה
0: לי. כן, היה לך, מלא קירות היה לך בחדר. סינדי לאופר. כל פעם שיש מישהי, אומרה, היה לי פוסטר שלה. לא היה חלונות, לא היה דל, רק קירות ופוסטרים.

0: נסיעת השכל, תגידי שטוב, 2007.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: נערי החיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק, 70 לדרום עמוס מאיתמרה עד צומת אבליים, 44 עמוס מצומת קיבוץ הראל עד צומת נחשון. כביש 5066 הוא עמוס מצומת אמנואל לכיוון צומת רבבה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
6: המרכז האקדמי פרס.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: קיץ של הרשמות, באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים בחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
10: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אתם על גלגלץ, מזמזם לי פזמון יו, בפזמון.
1: יו, חזגעגעתי לשיר הזה, לא, לא ידעתי כמה הוא היה חסר לי, לא שמעתי, וידעתי את כל המילים.
0: איגל בשן, מכת שמש, אתם על גלגלץ, כן, בבקשה.
1: בוקר טוב, שלום לך, שלום לך, ליידי שלי. אני זוכר את השיר הזה.
0: מה?
1: אני כל כך לא בשבילי. לא מכיר את השיר הזה? שלום ולא להתראות.
0: כן, יו, של מי זה?
1: אם תנסי את זה, אולי יבוא לראות. לא יודע למה. גם זה, זה בוקר טוב לכם חברות חברים, אנחנו נספר לכם ככה.
0: איתן מסורי?
1: יכול להיות, ליידי. ליידי, איזה כדאי להגיד לי, הליידי שלי.
0: מה, אני חייבת למצוא את זה.
1: את הליידי שלי? לא, אין דבר כזה. שלום לך. טוב, שלום לכם חברות חברים, אני אתן את הדיווחים. נתחיל מהסוף להתחלה, אשקלון, אשדוד, ניצנים, לגן יבנה, 443, מחסום מכבים מבית חורון. 5066 מעמנואל לכיוון רבבה, זה לדרום. 446 ממודיעין עילית לכפר רות, זה עומס של 27 דקות. למה נתיב חסום שם? נברר. ירושלים, תל אביב, גנות לקיבוץ, חולון לגבעת, חולון לשלום באלון צפון, גן רבי גבעת שמואל, בצפון, אקו למסריק. תשמרו על זה ככה, פליז, פליז, פליז, לא רוצים בעיות, שתו מים, תירגעו.
0: יו.
1: מוזיקה מעולה בוקר.
0: זה זה.
1: זה זה? מי זה?
0: איתן מסורי.
1: איתן מסורי. סליחה, דנה, סליחה.
0: מה זה, אני בטח מבסוטה. שלום לך.

0: אתם על גלגלץ, שלום לך לידי שלי, הבאת בני, עשה לי את הבוקר. היה גם שלום לך ליגה ארצית.
1: על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוח.

לא אינשאר אותך קריש. בוגי, זה בראשה מהאיים. בוגי. כל המתרחצות במתרחצים, אני מבקש, אני אמפה.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבת חווים במדעטק חיפה.
5: סליחה, אני כבר כאן.
4: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
5: כרטיסים באתר מדעטק.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
7: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
8: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
7: איזה חמוד.
8: איזה כיף, תודה רבה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: ליצא על השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשים בבוקר טוב ישראל בהוראה מגבוה ארגוני המודיעין לא מנטרים את פעילות קטר בארץ.
15: קטר שוחה בדם של בנינו, ואני לא יודע כמה אנשים במדינת ישראל היום עדיין מקבלים משכורת מקטר, כי היום המערכות לא מקוונות, לא מצויחות על קטר.
14: גופי המודיעין, המוסד, השב"כ.
15: בדיוק, בדיוק. הם לא מצויחים.
14: בהוראה מגבוה הם לא מכוונות על קטר?
15: כן.
14: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב בשש שעוננו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. טראמפ נשאל למשל התנגדות ישראל למכירת מטוסי F-35 לטורקיה והשיב, טורקיה היא בעלת ברית נהדרת.
16: Nobody tells me what we should be selling and not. Turkey has been a tremendous ally for me. Turkey is not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi. But they've been great for me.
14: אף אחד לא יגיד לי מה אנחנו צריכים למכור או לא, טורקיה היא בת ברית נהדרת, היא לא מעריצה גדולה של ישראל וגם לא של ביבי, אבל הם היו נהדרים אליי, כך טראמפ שבהמשך השיחה גם קינה את ראש הממשלה נתניהו נהדר. בפגישה עתיד ראש הממשלה להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על המשך הפעולות האיראניות בהר המקוש, האתר הסודי ליד נתנז, והוכחות לטענת ישראל שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה לכאורה להגיע להסכם עם ארצות הברית. אמש הודיע טראמפ כי עצר את התקיפות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו ממנו לחזור למסע ומתן.
17: Iran took a beating over the last 14 days and they asked us very nicely, please stop, let's meet, we're having good talks, there's a good chance that something could happen, if it doesn't we go back to doing what we were doing 2 days ago.
14: איראן חטפה קשה בשבועיים האחרונים והם ביקשו מאיתנו בנחמדות, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש, אמר טראמפ והוסיף, אנחנו מנהלים שיחות טובות, ייתכן שמשהו יקרה, יש סיכוי טוב, אם לא, נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. ועידת הליכוד אישרה את דרישת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימה לכנסת הבאה עד למקום ה-29. בסעיף נוסף שאושר ברוב של 5 קולות בלבד נקבע כי חברי הכנסת המכהנים יוכלו להתמודד במחוזות ולא רק ברשימה הארצית, מה שצפוי להקשות על כניסת פנים חדשות לרשימה. דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה בפעם השנייה בזה כשלושה שבועות. תקרית שלישית מתחילת החודש של פגיעה בבנייני מערכות תקשורת באזור. עד כה לא דווח על עצורים. המשטרה עצרה צעיר כבן 20 מרחובות בחשד שהציט את סניף ג'פניקה בגבעתיים. בהמשך היום הוא יובא להערכת מעצר. מעשה ההצתה היה לפני כשבועיים. צהל קיצץ כמעט 30% ממספר התקנים של גדוד מילואים המחזיק בגזרה מבצעית בגבול לבנון. קיצוץ התקנים הוביל למצב שכעת בגדוד יש מחסור בבעלי תפקידים חיוניים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי מפקד הגדוד פנה במכתב בהול לאלוף פיקוד הצפון, לסגן הרמטכ"ל ולראש אגף כוח אדם בדרישה להפוך את ההחלטה. המג"ד טען כי מצוקת התקנים החמורה פוגעת ביכולת הגדוד לעמוד במשימותיו. ההחלטה לבטל להם את הצו ברגע האחרון היא עלבון למי ששמו את חייהם בצד עבור השירות, כתב המגד. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. בג"ץ ידון בעוד פחות משעה בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. הממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועצת המשפטית לממשלה התומכת בפסילת החוק. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד צומת גן יבנה, כביש גאה לצפון עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, בכביש 446 יש עומס תנועה מצומת מודיעין אילית עד צומת כפר רות, כביש 5066 עמוס מצומת אמנואל לכיוון צומת רבבה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום, לידיעת חלי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
2: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
18: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מעבר תעשייתי 20 אינצ'י במבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
19: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, ומי לא יבוא לשיר וליהנות של מרגול. חדש, משובח. מדינה בדרך.

0: El Grabli, Reben Ikvodi, Shera
1: Kizu Zanudon. אלבר שפירש לנו מה זה סופופו. סוף סוף אני יודע מה זה סופופו מאלבר.
0: זה בון, זה בון, זה טוב. נתתי לאלברט להציץ, כי גם השיר הבא זה שיר שאלברט מה זה אוהב. אתם על גלגלת, טוב, אוקיי.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: מה שלומכם? אז ככה, נגיד בכבישים ש-446 הוא מסכבד ביותר, ממודיעין עילית לכפר רות, מסעית קועה, תודה רבה לאמיר ועוד הרבה אנשים טובים שדיווחו לנו על זה, אקו למסרי, גן רבי גבעת שמואל, חולון השלום, גנות קיבול, הלוואי כל בוקר ככה, 5066 מאימנואל רבבה, אשקלון אשדוד מניצנים לגן יבנה, עשו בסבלנות, עשו בזהירות, אנחנו פה. תגידי, כמה אני מבוגר מאחד ועד לעלות לגג של הבניין שלי עם דלי ומים ולנקות את הקולט של הדוד דוד שמש על מנת שהוא יקלוט יותר טוב. שב עטר מים.
0: היה מלוכלך?
1: היה טונות של אבק. כאילו, היה לי תחושה שהאבק
0: שהוא בגלל זה לא מתחמם לך?
1: לא, מתחמם, הוא מעולה, אבל פתאום נכנס לי כזה.
0: וואו.
1: עמדתי שעה בגג. אני חושב שאני היחיד היחיד בעולם. בעולם, ביקום.
0: אלברט, אתה עושה את זה גם? כן?
1: מה כן? כן?
0: אלברט, אתה עושה את זה? כן? אתה מנקה את זה?
1: מוזר, לא?
0: בחורף צריך את זה? למה הוא אומר שהוא עושה? את העלים, מה? לא יודעת.
1: שליח.
0: אתם ממש.
1: יש לי אחד, לא יודע, עליתי ושעה הייתי שם.
0: ניקית?
1: ניקיתי את הקולט של השמש. כאילו, יש כל כך הרבה דברים לנקות בחיים האלה.
0: עכשיו מים אש?
1: לא יודע, אתה היה אש גם קודם, אבל היה לי תחושה שהשכבה הזו של ה... לאבק.
0: יופי.
1: כן, מוזר, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו...
1: הסתכלתי על עצמי מבחוץ, כי לא יודעים מה
0: זה לא נכנס לי בטופ 10 דברים מוזרים שעשית. כאילו, זה לא מגיע.
1: זה, אבל זה... טופ 5 בטוח.
0: לא,
1: אפילו בשבילי, אני מרגיש כאילו, לא עשיתי את זה אף פעם, אבל שמאל כזה. זה משהו מבוגר, נכון?
0: כן.
1: רק מבוגרים חושבים על זה. רק... ילד צעיר לעצוב על זה. יש מים, יש מים.
0: זה מצריג אותך.
1: כן.
0: טוב.
1: מה נשאר לנו?
0: מה נשאר לי? לנקות את הדבר הזה. איזה איש.
1: אתה קולט של השמש.
0: אתה קולט שניקית.
1: אתה קולט שניקית, אתה קולט. טוב, יפה.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בכביש מספר 6 לצפון, מחלף סורק עמוס לבאים מקריית גת בגלל מסעית תקועה. 446 עמוס מצומת מודיעין אלית. עמוס שמאוד, 446, עמוס מאוד, ממודיעין אלית עד צומת כפרות בגלל מסעית תקועה. 5066, שזה נשמע כמו שם של גדוד בכלל, הוא עמוס מצומת אמנואל לכיוון צומת רבבה, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: גלגלץ. אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
11: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: כן.
12: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
13: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
12: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
13: ברור.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.

0: One Republic, All the Right Moves, אתם על גלגלצ, יש לי יובל דיין חדש, זה לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: אתם על גלגלץ כבר רבע לתשע.
2: שלום שלום.
1: מה קורה?
2: בוקר טוב, מה שלומכם? לא טוב ב-443, יש שם תאונת דרכים מכיוון בית חורון לכיוון צומת גבעת זאב ולכיוון ירושלים. והמסעית התקועה, וואי וואי, מה את עושה שם ב-446? כבר 50 דקות, וואי, וואי. לפני מודיעין עילית, עד כפר רות, בגלל מסעית תקועה, קטע של דקה. אלון דרום גלילות לשלום, כאן רבי גבעת שמואל 40 דקות, אלון צפון חולון לשלום, יש לנו ב-5066, מימנואל עכשיו צפון, עד צומץ ג'נספוט, שם זה 50 דקות, וגנות קיבוץ גלויות. תגידי, היום זה ערב ויטו באב,
1: כן.
2: הוא לא קונה כלום לברד.
1: אלברט?
2: אומר לי,
1: אלברט.
2: פעם הייתי שושנים ופרחים ומסעדות.
1: נגמר כל הכסף ביפן.
2: לא, הוא לוקח אותה לשייט.
1: סגרתם?
2: 16 לאוגוסט, זה היום נישואין. רב חובל. רב חובל.
1: אין רומנטי יותר מאלברט.
2: כי זה יום הנישואין שלהם.
1: 16 באוגוסט, כמה זמן, אלברט?
2: היא יודעת לפחות.
1: 38, אפילו לא עגול.
2: אפילו לא עגול, בשייט. מה יהיה
1: ב-40? זה לארג'.
2: ב-40 זה יהיה טיסה לחלל.
1: בעגול, הוא אומר לי, בעגול נעשה מסביב לעולם.
2: מסביב לעולם.
1: אז איפה תעשו עכשיו? באקו כזה? מה עושים? איפה? יוון?
2: יוון וקרואטיה. והערב כלום? אני לא מבין, הערב כלום?
1: אלברט, אולי תבוא תיכנס. זה רעיון כאילו...
2: פעם הייתי שושנים וברדים.
1: רגע, בני, מה לא תקנה לי הלילה, הערב?
2: אז זהו, אז לא שושנים ולא ברדים כמובן.
1: טו באב שמח.
2: טו באב שמח, זה שלנו כאילו, נכון?
1: כן, כן, כן. כי טעו אנחנו לא אוהבים, ולנטיין.
2: טעו, בדיוק, יש לו לפעמים, כן. יפה, תהנו, אבל באמת, תקנו, תזמינו מהצפון, מהדרום,

0: תזמינו מהצפון, מהדרום, מחנויות רחוב, מחנויות קטנות, מחנויות שכונתיות. הנה, הצפון מחכה לכם עכשיו. תזמינו אונליין, יש משלוחים לכל הארץ, מכל חנות. באמת, לפעמים אני מזמין דברים.
1: אז מאיפה הזמנת לי?
0: אז זהו, הפעם הזמנתי לך מהדרום, מהעוטף, משהו מאוד.
1: מה לא קנית לי הפעם?
0: זהו, יש לי כמה אפשרויות של מה לא.
1: אתה מתלבט מה לא לקנות לי.
0: משהו יבחר בסוף.
1: כל שנה הוא לא קונה לי דבר יותר גדול מהשני, זה מדהים.
0: כל זנה הוא יותר יפה.
1: כן, ויקר יותר. כל שנה הוא לא קונה לי משהו אפילו ביותר כסף.
0: כן, נהיה מקורא.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינם בדרך, נשתמע פה מיד אחרי החדשות, חשוב לנו שתדעו רגע לפני. 446, עמוס מאוד מאוד מאוד, ממודיעין עילית עד צומת כפרות שעה ורבע, וזה בגלל מסעית תקועה. 443, עמוס מכיוון בית חורון לכיוון צומת גבעת זאב, בגלל תאונה, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום. זה 1-800-891-8 וגם 052-90-2000 בסופי 2. אם אתם רוצים לכתוב לנו וואטסאפ ואתם לא נוהגים, סו בבקשה בסבלנות ובזהירות, נשתמע מיד אחרי החדשות של 9.
1: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
3: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, הממ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע. עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
0: א'.
4: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחברה, הייתי אומר שאין סיכוי, ומציא אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחברה, לתפקד. אחד מאנשי צוות
0: ולתת מעצמך באמת.
1: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
5: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP באתר ובסניפים.
6: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
7: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר, עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
18: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
19: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
20: מתחתנים? מזל טוב. ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
21: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ביחד בנט מאשים בריאיון לאפי טריגר את המעורבות הקטרית בישראל, וטוען כי בארגוני המודיעין לא מנטרים את פעילות דוחה בארץ בעקבות הוראה מהדרגים הבכירים במדינה.
22: קטר שוחה בדם של בנינו, ואני לא יודע כמה אנשים במדינת ישראל היום עדיין מקבלים משכורת מקטר, כי היום המערכות לא מקוונות, לא מצויחות על קטר.
23: גופי המודיעין, המוסד,
22: בדיוק, בדיוק. הם לא מצו...
23: בהוראה מגבוה הם לא מכוונות על קטר?
22: כן.
3: ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש הערב בשש שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. אמש אמר טראמפ, הוא עצר את התקיפות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו לחזור למסע ומתן והוסיף. אנחנו מנהלים שיחות טובות. יש סיכוי טוב שמשהו יקרה. אם לא, נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. בפגישה הערב עתיד ראש הממשלה להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית ופיתוחה בהר המקוש, וכן גם הוכחות לכך שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה להגיע להסכם. דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה בפעם השלישית בכשלושה שבועות. זו התקרית השלישית מתחילת החודש של פגיעה בבנייני מערכות תקשורת באזור, עד כה לא דווח על עצורים. צהל קיצץ כמעט 30% ממספר התקנים של גדוד מילואים המחזיק בגזרה מבצעית בגבול לבנון. קיצוץ התקנים הוביל למצב שכעת בגדוד יש מחסור בבעלי תפקידים חיוניים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי מפקד הגדוד שלח מכתב בהול לאלוף פיקוד צפון, לסגן הרמטכ"ל וראש אגף כוח אדם, בדרישה להפוך את ההחלטה. מפקד הגדוד טען כי מצוקת התקנים החמורה פוגעת ביכולת הגדוד לעמוד במשימותיו. ההחלטה לבטל להם את הצו ברגע האחרון היא עלבון למי ששמו את חייהם בצד עבור השירות, כך כתב. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. בבג"ץ יחל בעוד זמן קצר דיון בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. הממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועמ"שית התומכת בפסילת החוק, בטענה כי הוא מנוגד לצורכי הביטחון ופוגע בעיקרון השוויון. מנגד, מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח לבג"ץ מכתב תמיכה בחוק מטעם הממשלה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני עידו בן נון והראל לוי.
24: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
25: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
26: מוזיקה זה גלגלץ.
27: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
26: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Girl on Fire, אלישיה קיז, אתם על גלגלץ, שלום. תשמעו רגע, מחר ט"ו באב, ואנחנו מזמינים אתכם. חיילות, מילואימניקים, אנשי קבע, אתם מוזמנים מאוד לשלוח הקדשות לט"ו באב. ב-052-90-2000 ואז 2. חלק מההקדשות ישובצו מחר בתוכנית. מזכירה לכם, מחר יום רביעי, אז רק מוזיקה ישראלית. יהיה ט"ו באב מתוק ממיוחד. אז 052-90-2000, בסוף יהיה 2. הקדשות לט"ו באב מחר רק בעברית, רק מוזיקה ישראלית, אתם מוזמנים מאוד, 052-90-2000 ואז 2. הכוחות המיוחדים, מילואימניקים, אנשי קבע, סדיר, מוזמנים מאוד.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בבקשה.
1: שלום, שלום.
0: כן.
1: יש לי שאלה.
0: נו.
1: איזה חן יש בנקודת חן? כאילו, תסבירי לי. פתאום אני קראתי...
0: תשאל את מדונה.
1: פתאום אני קראתי שנקודות חן מסוימות מובילות חלילה למשהו לא טוב.
0: בוודאי.
1: איפה החן פה? מה הנקוד... מה חן בנקודת חן? כנראה ראו מישהי... הראשונה שהייתה לה... היה לה סינדי קורפורד בזה?
0: לא, הראשונה זה... נו, עם הבלונדה.
1: מרלין מונרו, ואז החליטו שעליה זה נקודת חן, אבל כל הנקודות חן הן נקודות חן?
0: חבר'ה, אם את לא סינדי קרופורד או מרלין מונרו,
1: אז זה נקודה בלבד.
0: נקודה.
1: חן לא שם, נכון? כאילו, נקודת חן, נקודה, יש לי נקודות חן, יש לי... כאילו, החן לא קשור, חושב שזה משהו כאילו בריאותי, שזה שם, אתה יודע, אתה הולך כזה ביחד. יש לך נקודות חן?
0: מישהי כותבת... נקודת חן זה יופי פנימי שפרץ החוצה.
1: בצורת נקודה. יפה. אין לך, אין לך, את לא... יפה. וואו.
0: נדן. אין לך חן.
1: אין לך חן, זהו.
0: אין לך נקודות.
1: בדיוק, חפשי את הנקודות. תחברי אותה. היי, היי, היי, 4-4-6, שעה וחצי, זה לא חן, אתם לא. רואים? זה ממש לא חן.
0: חן.
1: מודיעין עילית לכפרות, מסעית תקועה. 4-4-3, פקק קטן מבית חורון לחיבת זאב, גם כן בגלל תאונה. אילון דרום, 28 דקות גלילות לשלום. תקשיבי.
0: מה אכלת? ישבה... אני הרי... הוא נכון. כמו ילד שלי, אני יודעת מה הוא
1: נכון,
0: עושה בלי שהוא זה.
1: אני לא אוכל בדרך כלל בבוקר, בגלל הסיבה הזו.
0: נו.
1: שכמותך שמים לב שאני אוכל. אני שם לב כל שדרן, מה הוא אכל שנייה לפני. אכלתי, את צודקת.
0: נו, מה אכלת?
1: ועדת התזונה של גלי צהל ישבה ודיסקסה, והחליטו להביא לפה טוסטרים. זה שינה פה את כל התחנה.
0: אז היא הכינה טוסט?
1: טוסטר בבוקר. היא הכינה, היא רק שמה את הטוסט. היה צריכה, אני הכנסתי...
0: מי הכין לך טוסט? אתה יודע להכין...
1: אני והבחור של המטבח. כאילו, פתח לי פיתה, הכניס לי מלא גבינות צהובה בפנים. טוב, איזה טוסטר מגלי צהל.
0: זה לא היה בחיים.
1: כאילו, קיבלנו עכשיו פה איזה...
0: פרמון.
1: מה זה כאילו? וגם בערב, לא רק בבוקר.
0: מה אתה אומר? אז אתה בא בערב ועושה טוסט?
1: לא, לא. אז היום אמרתי, אבל הנה, אבל הנה, את רואה.
0: לא, זה לא מפריע לי בתיאבון.
1: זה לא, כן. אבל המנצח שלי הבוקר זה אושר המפיק שלנו, שאוכל אורז ודגים ממש לידי פה מאחורה, בקופסה.
0: עכשיו?
1: תהיה בריא, אושר החמוד. קמת ב-5, זה עדיין לא מצדיק. אורז, וואו,
0: אורז. אורז ודגים ב-9?
1: ודגים.
0: חיממת במיקרו? אוי ואבוי לך. זה אסור לחמם דגים במיקרו. באמת חיממת? וואי! זה יש חוק נגד זה, אושר.
1: נכון. כן, כן, מצח יבוא אליך תכף. שים לב.
0: מחבוש מקבלים
1: את זה. משהו, דגים עוד.
0: דגים.
1: יו, יו.
0: יו, אתה יודע מה קורה במשרדים שמחממים בהם? יש מיקרו יהודי, יש מיקרו חלבי.
1: מוציאים את המחממת.
0: מיקרו בשרי ומיקרו דגים. איזה שרחה, וואו.
1: נכון, דג צריך טיפול מיוחד. איי, שתהיה בריא.
0: וואי, וואי, וואי. טוב. מיקרו דגים. טוב, יאללה, שיר טוב.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך, 446 עמוס מאוד ממודיעין עלית עד צומת כפרות, המסעית שם פונתה, שעה נמשך שם העומס. איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד השלום, ו-55 עמוס מכיוון קדומים לכיוון קרני שומרון.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: הרשמה בעיצומה.
6: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
9: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
11: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל. מוזיאון המדע ירושלים.
12: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
13: גם קורס קריין פרסומות?
14: כן, כן!
12: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
15: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.

גלגלץ ומקרי און נמשיך. We will carry on. לא, בני, היום המוזיקה? זינה. יסר. I can boogie.

0: אז אתם על גלגלת, שלום בני כבודי,
1: שלום,
0: מה
1: שלום.
0: קורה ב-446?
1: איי, 446, שעה ו-20 דקות ממודיעין עילית לכפר רות.
0: אבל המשאית פונתה.
1: אז אני לא מבין מה קורה שם, פונתה, הוזזה, אולי נתיב אחד. וואלה, ספרו לנו, אתם אוכלים שפקק הבוקר, אבל לפחות המוזיקה, תקשיבי, מזל שמחר.

0: אותה מוזיקה, תקשיבי, מזל שמחר זו מוזיקה עברית, אחרת באמת לא היה לנו מה לשים.
1: ממש.
0: היינו מדברים כל הזמן. היה לנו צפון 40 דקות, 55 קדומים לקרני שומרון, גן רבי גבעת שמואל 40 דקות, ואלון דרום גם כן איתנו בחיפה, שימו לב, שדרות ההסתדרות מכישון לכיוון צומת הצריף, ולעולם ועד אני אגיד צומת הצריף, ואני זכר בצריף של תמרי הנגר, שיש גם שיר, וקובי אושרד, הסדרה הייתה חצי שנה רק, אתה יודע, זה היה כזה...
1: אבל השיר נשאר פורבר.
0: איזה שיר, איזה שיר. איזה קובי אושרד, טל מאליגון רוז.
1: אליגון רוז.
0: יופי. שיהיה לך בוקר טוב, יום טוב, תשמרו על עצמכם היום, תשתו הרבה מים, תקנו מתנות, תקנו שוקולד, תקנו פרחים, תקנו מחיילים, תקנו מילואימניקים, תקנו בצפון, תקנו בדרום. עכשיו אני הולך לחשוב על זה, עכשיו נגמר התוכנית, אני רק בזה.
1: תקנו מעסקים של מילואימניקים.
0: פרטתם לי עד עכשיו, בדיוק.

איזה כיף, אז אנחנו הולכים להרים לחיילים שם ואתם מוזמנים. מיד אחרי החדשות של 10, קולוטה. בסיס חיל הים באשדוד.

0: תודה רבה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה, לבני כבודי שערך את הדיווחים, לעידן עיני שהיה טכנאי, לאושר שאכל דג בתיאבון, לא, רק לא לחמם במיקרו, באמת, עד פה, עד... אני אדר מרקס, רק בריאות.
1: גלגלץ.
2: מי שמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?
3: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גם במילואים.
0: שלום א', מאמי.
5: שלום וברכה.
0: אני רק אספר רגע על החזות שלך.
5: בבקשה.
0: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
5: כן, לצערי הרב. אני בא מגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור עד מתי, עד אלו ידע, ועד מתי שיצטרכו.
6: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
7: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
12: סליחה, אני כבר כאן.
11: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
12: כרטיסים באתר מדעתק.
13: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
14: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
15: שלום.
16: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
15: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
16: זכית ב-125,000 שקלים.
15: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
20: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
21: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. תשעה שופטי בגץ דנים בשעה זו בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר ערכים חרדים. עורך הדין ברט שמייצג את הייעוץ המשפטי לכנסת אמר במהלך הדיון, כנראה שיש לבטל את החוק.
2: החוק, לפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת. קטנה מזה אני חושב ברורה. כלומר, הכנסת מוסמכת לחוקק בהתאם לחוק היסוד.
4: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק.
2: כנראה שאין ברירה. מצב שבו אנחנו באים ואומרים שחקיקת חוק לא עמדה בהוראות חוק היסוד, זה מצב מאוד מאוד חריג, וזה המצב כרגע.
21: כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה שהממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועמ"שית התומכת בפסילת החוק בטענה כי הוא מנוגד לצורכי הביטחון ופוגע בעיקרון השוויון. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש הערב בשש שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. אמש אמר טראמפ, הוא עצר את התקיפות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו לחזור למסע ומתן והוסיף. אנחנו מנהלים שיחות טובות, יש סיכוי טוב שמשהו יקרה. אם לא, נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. בפגישה הערב עתיד ראש הממשלה להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית ופיתוחה בהר המקוש, וכן גם הוכחות לכך שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה להגיע להסכם. לאחר שבית הדין של הליכוד דחה ביום ראשון את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הבחירות המקדימות במקרה של הסלמה ביטחונית, עורך הדין מיכאל קליינר, אב בית הדין של הליכוד, אמר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, הפריימריז התקיימו, אנו נערכים לבחירות אלקטרוניות במידת הצורך.
22: בהתאם למצב אנחנו נקבל החלטה. מנינו שתי אפשרויות, קודם כל אפשר לדחות את הבחירות לתקופה מסוימת, והאפשרות השנייה היא לקיים בחירות אלקטרוניות לזכותו של מנכ"ל הליכוד. למרות שההחלטה שלנו בעניין זה הייתה בגדר המלצה בשלב זה, הוא ביוזמתו סיפר לי אתמול שהוא אכן כבר בדק את האפשרות הזאת. אפשרות מצוינת, הובטח לנו לקבל חוות דעת שזה אפשרי.
21: לוחמי צה"ל עצרו במבצע רחב בקו התפר כ-30 מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ובסיוע להסתננויות. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
23: כוחות צה"ל פשטו על עשרות בתים בשומרון ועצרו כ-30 מבוקשים שחשודים בהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטח ישראל. מדובר במבצע רחב שמגיע לאחר פעולות איסוף מודיעין על מנגנוני הברחת השבחים, ומתוך הבנה שהמבריחים הם צוואר הבקבוק שמאפשר את התופעה הרחבה. בצהל אומרים כי ממשיכים לפעול בהגנה על מרחב התפר ביהודה ושומרון.
21: תושב קריית יערים כבן 58 נעצר בחשד להחזקת חומרי פדופיליה. במהלך פשיטה על ביתו נתפס ציוד הכולל מחשב נייד ומכשיר טלפון נייד. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מדובר בעורך בעיתון חרדי מוכר. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בירושלים לטובת המשך פעולות החקירה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
24: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
25: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
26: מוזיקה, זה גלגלץ.
27: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.
28: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

10 ועוד 4 דקות, קולות החיילים בגלגלת. אנחנו פותחים שידור מאוד מיוחד של התוכנית שלנו, כי היום יצאנו מהאולפן ויצאנו מהמזגן. אני חושבת שזה משהו להאריך באמצע חודש יולי, או כבר בסוף, כן, אין לי תחושה של זמן, אבל אנחנו הגענו לבסיס חיל הים אשדוד, כדי לפגוש את החיילים והחיילות כאן בבסיס. הם גם ארגנו לנו פה עמדת אוכל מטורפת שככה אני צופה אליה. יש שם אבטיחים וגומי ומלא חטיפים ואפילו ברד ושוקולדים אני רואה שם. וחוץ מזה שהצבא צועד על קיבתו, אנחנו כאן בעיקר בשביל להכיר אותם, לשמוע את הסיפורים שלהם, ואפילו הרגענו להם הופעה מגה שווה לשעה הבאה. עדן גולן ושרק יהיו כאן, אבל בינתיים לא נקדים את המאוחר, נגיד תודה גדולה לצוות שלנו שבזכותו אנחנו כאן, למתן לוי שעורך את השידור הזה, לטייל אתר, להפקה והעריכה המוזיקלית בהפקה הטכנית צורי רוקח וגלתיה, הטכנאים ובצילום אילון די ותמר בנטוביץ', הטכנאי יקר אדם פייזר שכאן איתנו, ועורך הדיווחים בני כבודי באולפן ביפו, הטכנאי ביפו אלברט גרבלי. תודה רבה לעידן סין הקריין שבאולפן, ואנחנו מתחילים את השעה עם הבחירה הראשונה של החיילים והחיילות כאן מבסיס חיל הים אשדוד. שרית חדד, אין כמו להתחיל עם שרית חדד, מרוץ החיים.

0: הנייר.
1: קריסטינה אגילרה, ג'יני נבטל, קולות החיילים בגלגלת, שידור חוץ מיוחד מבסיס חיל הים באשדוד. רגע לפני שאנחנו נתחיל להכיר פה את החיילים אחד אחד, הנה כבר הלוחם שלצידי שם את המסכה. בואו נראה רגע מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 446, עמוס ממודיעין עילית, עצומת כפרות, איילון צפון, עמוס ממבוא איילון עד השלום, וגיע לצפון, עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחינו, חברים, אם פספסנו משהו, אפשר תמיד לכתוב לנו בוואטסאפ 0529-2002, וגם אם יש לכם איזה דש למסור לחיילים כאן בנמל אשדוד, אנחנו תמיד תמיד נשמח וזה תמיד מבורך. ועכשיו אנחנו מתחילים הכי גבוה שיש עם סמל עין, שהוא לוחם סנפיר כאן בבסיס, שאפילו סיפרו לי שיערנו אותו משנץ אחרי משמרת לילה. מה קורה?
2: שלום, שלום.
1: איך אתה ער עכשיו?
2: שלחו להיות פה, אתה חייב להגיע, אין מה לעשות.
1: ככה זה לוחמים, ישר מתייצבים.
2: אחד משאית.
1: אתה יודע, יש לך תפקיד מאוד מאוד מיוחד, שגם סופר קשה להתקבל אליו. אתה לוחם סנפיר. זה היה חלום שלך, או שכזה התגלגלת לכאן איכשהו?
2: זה היה גלגול מתוכנן על ידי ההורים, את האמת.
1: הפעילו את הזה, אוקיי.
2: כן. אחרי השבי, קצת סיפורים שאנשים כבר מכירים. ההורים טיפה פחדו שהילד ילך לחיר, אז... הלך לחיל הים במקום יותר בטוח לפעמים.
1: קיצור, הקשבת לאימא.
2: בדיוק.
1: יפה מאוד, תמיד טוב להקשיב לאימא. איך קוראים לאימא?
2: שושנה.
1: אז שושנה, שתדעי שהבן מקשיב לך זה כבר ברכה.
2: אין מה לעשות.
1: תגיד, יש לכם איזושהי זיקה משפחתית לחיל הים, או שזה נטו מהטעמים שאמרת?
2: כן, אחד משמעית. יש את אבא שלי, שאבא דבור.
1: אופה, דבורים זה סוג של ספינה, נכון?
2: כן, אחד...
1: צריך קצת להנגיש לעם.
2: נכון, יש לנו את הסטילים, כבודה במקומם, כלי שייט מאוד מאוד גדולים, עושים משימות מאוד מאוד חשובות. את הדבורים, כלי שייט גם גדולים, אבל פחות. יש להם גם את המשימות שלהם.
1: אתה בסטיל או בדבור או לא בכלל?
2: אני בסנפיר, אנחנו על הצרעות.
1: שזה כלי אחר?
2: כלי שייט קטן יותר, הרבה יותר קטן, שיחסים אליו קהות מסוימת של אנשים, הרבה יותר קטנה מכל השאר. כן.
1: יש לך איזה חוויה על הצירה שאתה זוכר במיוחד?
2: חוויות על הצירה, רוב החוויות שלי זה שאני נמצא... כמה שעות בים, מסתכל ללא אופק ומקיא את חיי.
1: למה? יש לך בחילות ים?
2: כן.
1: באמת?
2: אצלנו בחיל הים קוראים לזה, יש לזה שני שמות. יש את הבן אדם שהוא פלט, זה הבן אדם שמקיא כל היום והוא לא הכי חזק עם הים, וזה בן אדם בדרך כלל שגם אמא גלגלה אותו לחיל הים.
1: ענק, שזה אתה.
2: בדיוק, אני הבן אדם שהתגלגל. אני הפלט. ויש את האנשים שהם הקילרים, האנשים שיכולים להיות לך שעות בים עם הגלים הכי קשוחים, ו...
1: אתה לא מקנה קצת בקילרים?
2: וואלה, מקנה בהם אחד משמעית.
1: יפה שאתה מודה שאתה בפלט.
2: כן, כן, כן, אין מה לעשות.
1: זאת גבורה אמיתית בעיניי.
2: אחד משמעית.
1: להודות בדברים היותר קשים.
2: כן, אני לא יכול להחביא את זה לצערי.
1: ואתה באמת, באחד התפקידים, אני לא סתם כל כך מרימה לתפקיד, תפקיד מאוד מובחר, כמה יש בכל מחזור גיוס בערך, שנבין כמה נדיר... כן. מי שיושב לידינו, כן.
2: יש לנו שלושה גיבושים בשנה. זה מתחלק ככה שזה גיבוש של סנפיר וגיבוש ילתם, יחידה אחרת. לסנפיר מתקבלים באזור ה-25 עד 30 בגיבוש, זה יוצא באזור ה-90 בשנה, אבל אחרי שאתה עוברת את ההכשרה...
1: הכשרה ממיינת, לא?
2: הכשרה ממיינת,
1: כן.
2: ואת הקורס שאת עוברת בבת חיל הים, אתה ממשיך לשלושה זירות, יש לנו את זירת זיז שבאלת, זירת אשדוד 916 ואת זירת בח בחיפה, ואז כל המספרים האלה שאמרתי לך גם מתחלקים לשלוש, אז זה אפילו עוד יותר.
1: אז אתם ממש בצוותים קטנים, נכון?
2: בדיוק.
1: בנים ובנות ביחד.
2: בדיוק, יחידה מעורבת.
1: זה חוויית שירות די מיוחדת, לא?
2: יחידה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מיוחד, במיוחד עצם זה שאתה משרת עם המין השני. נשים וגברים ביחד, אנשים שעושות בדיוק אותו דבר כמונו, אותם משימות, אותם פעילויות, אותם לוחמות בדיוק כמונו.
1: ואתם חברים נורא טובים, נכון?
2: חברים נורא נורא טובים.
1: בא לך למסור להם משהו אם הם מקשיבים לנו עכשיו?
2: אני אמסור גם לצוות שלי וגם לצוות השני שנמצא כרגע במוצב היותר דרומי, הסיירת שלי, שאני אוהב אותה מאוד. עברנו בתקופה האחרונה, תקופה לא פשוטה. ואני אוהב אותם מאוד, ואני מעריך אותם, ואני זכיתי בהם, הם יודעים על מי אני מדבר, וזהו, שיהיה לנו ב...
1: טוב, אני מקווה שזה הגיע לכל מי שצריך לשמוע את זה.
2: הגיע.
1: שמה עליין, איזה מדהים אתה, אנחנו נאחל לך כמה שפחות בחילות.
2: תודה רבה.
1: וכמה שיותר שיוטים מוצלחים. עכשיו אריאנה גרנדה, I made you love. יאללה.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: טוב, עכשיו 10:30, אתם על קולות החיילים בגלגלץ. רגע לפני שנמשיך עם כל מה שקורה כאן, בבסיס חיל הים נמל אשדוד, ניתן כמה דיווחים לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו. אז כרגע כביש 446, עמוס ממודיעין עילית, צומת כפרות, איילון צפון, עמוס ממבוא איילון עד השלום, כביש גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וכביש 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן. סו בנחת, סו בזהירות ותגבירו את הרדיו, כי איזה שידור יש לנו היום. אנחנו נוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך סמל נון, שהביאה כבר את כל ההצבעה מהריצות שלה. קיצור, יש למה לחכות, יאללה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ,
3: גגלי,
4: הייתי באולפן
5: שנחשו,
4: אגם בוחבוט, חיימי,
1: חיים שלי,
4: עודיה,
1: שלום
4: ממי, אביב גפן כאן באולפן, כבוד גדול.
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
7: אבא

0: יופי.
1: והשבוע, מוניקה סקס. זה הרבה זמן שהקרח לא נמס כך. מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
7: סליחה, אני כבר כאן.
6: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
7: כרטיסים באתר מדעטק.
8: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
9: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקע. קרקעות בהנחה ו...
11: גם?
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: מוזיקה. זה גלגלץ.
15: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השוק.

0: טריק מי, קליס, קולות החיילים בגלגלת שידור חוץ מיוחד מבסיס חיל הים אשדוד. אז אנחנו מדברים עם חיילים מכל מיני תפקידים כאן בבסיס, אבל יש תפקידים שהם ממש מיוחדים לחי, לחיל הים. אחד מהם הוא תפקיד הבקשית, בקרית שליטה ימית, ואנחנו הולכים לדבר עם מישהי שהיא לא רק בקשית, היא גם יצאה פיקוד, אז עכשיו היא אחמשית. שלום לסמל נון!
1: שלום, שלום.
0: תקשיבי, זה עוד לא היה לנו בשום תוכנית
1: מיוחדת של קולות החיילים.
0: אוהבים אותך, אה?
1: אני מקווה.
0: כן, כן, תרימו לה. אמרו לנו לפני שהתחיל הרעיון, שכשאת קוראת להן בקשר, אז הן אומרות שיש לך קול ממש רדיופוני.
1: כן, האמת שאני מקבלת את זה לא מעט במיק. בסוף אנחנו מתמודדות עם הרבה דברים מלחיצים, ואם אפשר להעביר חלק מהם באופן יותר רגוע, אז למה לא?
0: מדהימה. טוב, יש לנו כמה דקות עכשיו לבחון את עניין הקול. גם שמענו שזו סגירת מעגל בשבילך, כי נכון, כמעט הגעת אלינו.
1: נכון, האמת שהייתי במיונים לגלגלץ לפני שהתגייסתי.
0: נו, ותראי לאיפה הגעת.
1: נו, בבקשה, סידרתם לי וואחת סגירת
0: הכל
1: מעגל.
0: הכל מלמעלה.
1: לגמרי.
0: טוב, קודם כל, ספרי לנו קצת על תפקיד הבקשית, בכל זאת ראשי תיבות זה אירוע לא קל.
1: נכון.
0: כן, מה זה אומר בקשית, בכל?
1: בקשית, בקרית שליטה ימית, זה בעצם תפקיד שהוא נמצא בכל הבסיסים של חיל הים. בעצם אחראיות דרך כל מיני אמצעים לשמור על הגבולות הימיים שלנו. עושות את זה באמת, עושות עבודת קודש. באמת, אני מעריצה כל בקשית ובקשית, בין אם זה פה ובין אם זה בכל בסיס אחר. כן.
0: תגידי, את הכרת התפקיד לפני שנכנסת אליו, או שלא ידעת לקראת מה את בא?
1: שמעתי כנראה באיפשהו בתהליך המיונים שלי לצבא, אבל באמת שלא ידעתי, לא ידעתי יותר מדי עליו עד שהתגייסתי, ואני מודה באמת שהתגייסתי דווקא לתפקיד הזה.
0: מה את אוהבת? תראי, זה תפקיד מאוד מאוד לא פשוט. אתם מאוד. יושבות בחמל כמה שעות?
1: 6 שעות משמרת, אחמשית זה 8.
0: לא יושבות פשוט. סופות לים, לא זזות.
1: כן, כן.
0: מה בכל זאת עושה את התפקיד הזה כל כך מיוחד בשבילך?
1: הבנות, האנשים, באמת ביחד, ההבנה ש גם כשקשה, אנחנו באמת צריכות להיות אחת בשביל השנייה. לא משנה מה קורה, כי זה בסוף מה שמחזיק פה. כן, זה בסוף באמת הדבק של המקום הזה, אני מאמינה.
0: אגב, תגידי, אחרי שאת צופה בים כל כך הרבה שעות, כשאת יוצאת הביתה, זה שבת ים או שדי, אני כבר לא יכולה
1: לא,
0: אותה?
1: לא, זה ברור ששבת ים, מה זאת אומרת?
0: כן?
1: לא, מה, בטח, יש הבדל. יש ביזנס, יש פלז'ר,
0: הכל טוב. יפה מאוד, יפה מאוד שאת ככה, שלא נמאס לך. ואת יוצאת איתן לשבת ים? כאילו, אתם ממש חברות גם אחרי?
1: בטח, בוודאי, חברות גם מהבית. בסוף יש פה גם בנות שהכרתי כאן, גם בנות שאני איתן עוד מהטירונות. אז באמת שיש פה כל מיני סוגים של חברויות, ובאמת שזה מדהים, זה מדהים, מדהים, מדהים.
0: ואת, כמו שאמרתי, בפתח הרעיון, את בשלב מסוים החלטת לעשות אקסטרה, לצאת פיקוד, ועכשיו את אחמשית. אז קודם כל, ספרי לי מה ההבדל בתכלס.
1: אוקיי, אז בעצם אחמשית, כמו שאתם בטח מכירים את הראשי תיבות, אחראית משמרת, היא בעצם יוצאת לקורס פיקוד, והיא גם מפקדת על הבקשיות, חיילות אישיות, וגם במיק היא בעצם מבצעת תפקיד שהוא יותר מבצעי, קבלת החלטות, ניהול אירועים, באמת משהו שהוא קצת התמונה היותר גדולה בתוך המיק.
0: אז בעצם אם אני מבינה נכון, את התחלת כבקשית, יצאת, וכשחזרת, את בעצם מאחמשת גם בנות שהתחילו איתך.
1: נכון, במיק אנחנו יושבות כולם ביחד עם כולם.
0: יש זה גם נראה לי מאתגר לעשות את הסוויץ' הזה.
1: נכון, אבל בסוף המקום הזה זה המקום הכי אוהב ומחבק, והבנות פה מדהימות, וזה גם מה שבעיניי עושה את המעבר הזה הרבה יותר קל להרבה בנות שבאמת עוברות את התהליך שאני עברתי.
0: טוב, כולם פה נוסעים אלייך עיניים, צריך להגיד כולן, כי אנחנו פה בגרל פאוור רציני, ובאמת, כמו שאמרתי, בחיים לא היה לי כזאת כמות של קהל בריאיון בקולות החיילים.
1: הכי טובות, הכי טובות.
0: אז זה ממש טבעי שבחרת להן גם שיר, נכון?
1: נכון.
0: איזה שיר?
1: בחרתי את זה מה שנשאר של שלמה ארצי.
0: זה השיר שלכם?
1: זה שיר, באמת, שנראה לי אין אחת פה שלא שמעת אותו ולא חושבת על המקום שאנחנו נמצאות בו ועל הביחד שלנו, ואני אוהבת אתכן בנות, ואנחנו באמת, כל הכבוד לכל אחת ואחת.
0: נראה לי שאם שלמה ארצי יהיה שומע את זה עכשיו, הוא היה סופר מבסוט.
1: אני מקווה.
0: יאללה, זה מה שנשאר.
1: יאללה.
0: סמל נון, איזה מושלמת, תודה רבה.
1: תודה לך. אני לא שומע, כבר ממך יותר כלום.

10:47, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, שידור חוץ מיוחד כאן, מנמל אשדוד, עם החיילים והחיילות של חיל הים, איזה כיף להיות כאן. אני רואה כבר את עדן גולן ושרק מתחממים להם, ומקבלים מלא מלא אהבה, כמו שאפשר לשמוע מהחיילים, ואנחנו תכף נהיה איתם בתחילת השעה הבאה, כאן בקולות החיילים. אבל רגע לפני, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה אצלכם בדרך. אז כרגע כביש 6 עמוס, הוא עמוס לצפון מכיוון ניצני עוז, זאת מחלף בקה בגלל תאונה, שימו לב שם. 6 לדרום עמוס גם כן, מכיוון נחשונים עד בן שמן, עמוס מאוד, ושוב בגלל תאונה, חברים, סעו לאט, סעו בזהירות. ושמרו על עצמכם, כביש 446, עמוס ממודיעין עילית, עד צומת כפרות, איילון צפון, עמוס ממבוא איילון עד השלום, לא מעט עומסים מהכבישים. אני מקווה שאנחנו מנעימים לכם עד כמה שאפשר את הזמן, אם אתם...

אני מקווה שאנחנו מנעימים לכם עד כמה שאפשר את הזמן, אם אתם עכשיו ככה מקשיבים לנו מהפקקים ומהכבישים. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם המוזיקה שבחרו לנו החיילים מנמל אשדוד.

0: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פטט ומביך.
1: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
12: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
16: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
17: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
18: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
20: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
21: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. דלת הכניסה למערכת חדשות 12 נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, וסמוך אליה הותר מכתב איומים בו נכתב: עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה לבנה תהיה מכוונת לראשים שלכם. מישהו ימות, דין האלוקים יפרה מכולכם. עיתונאי חדשות 12 עודד בן עמי אמר לרינו צרור: שרים מסיתים נגדנו, למדנו מתקופת רבין איך מילים יכולות להתפרש.
0: בממשלה הזאת יש שרים, והשרים הללו מותחים ביקורת לפעמים מאוד אגרסיבית ככלי התקשורת, בתוכם גם חדשות 12, גם השר קרי וגם שרים אחרים שיושבים בממשלה. מסיתים פשוט אומרים אמירות שהן אמירות רעות וקשות, עלולות להתפרש על ידי אנשים כמו זה שכבר בפעם השנייה זורק לבנים ואומר: חברים, בפעם הבאה זה לא יהיה לדלת.
21: נשיא המדינה הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי ואמר: אסור לקבל מציאות שבה אלימות משמשת כלי להפחדה והשתקת קולות. פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה. הידיעה שריכזו כתבנו טוביה יגלניק וישראל פישר. 9 שופטי בגץ דנו הבוקר בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. עורך הדין ברט, שמייצג את הייעוץ המשפטי לכנסת, אמר במהלך הדיון: כנראה שיש לבטל את החוק.
2: החוק, לפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת. קטנה מזה אני חושב ברורה. כלומר, הכנסת מוסמכת לחוקק בהתאם לחוק היסוד.
22: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק.
2: כנראה שאין ברירה. מצב שבו אנחנו באים ואומרים שחקיקת חוק לא עמדה בהוראות חוק היסוד, זה מצב מאוד מאוד חריג, וזה המצב כרגע.
21: כתתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה שהממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועמ"שית התומכת בפסילת החוק, בטענה כי הוא מנוגד לצורכי הביטחון ופוגע בעיקרון השוויון. לאחר שבית הדין של הליכוד דחה ביום ראשון את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הבחירות המקדימות במקרה של הסלמה ביטחונית, עורך הדין מיכאל קליינר, אב בית הדין של הליכוד, אמר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל: הפריימריז התקיימו, אנו נערכים לבחירות אלקטרוניות במידת הצורך.
23: בהתאם למצב אנחנו נקבל החלטה. מנינו שתי אפשרויות. קודם כל אפשר לדחות את הבחירות לתקופה מסוימת. האפשרות השנייה היא לקיים בחירות אלקטרוניות. בזכותו של מנכ"ל הליכוד, למרות שההחלטה שלנו בעניין זה הייתה בגדר המלצה בשלב זה, הוא ביוזמתו סיפר לי אתמול שהוא אכן כבר בדק את האפשרות הזאת. אפשרות מצוינת, והובטח לנו לקבל חוות דעת שזה אפשרי.
21: לוחמי צהל עצרו במבצע רחב בקו התפר כ-30 מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ובסיוע להסתננויות. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
24: כוחות צהל פשטו על עשרות בתים בשומרון ועצרו כ-30 מבוקשים שחשודים בהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטח ישראל. מדובר במבצע רחב שמגיע לאחר פעולות איסוף מודיעין על מנגנוני הברחת השבחים, ומתוך הבנה שהמבריחים הם צוואר הבקבוק שמאפשר את התופעה הרחבה. בצהל אומרים כי ממשיכים לפעול בהגנה על מרחב התפר ביהודה ושומרון.
21: ביפן רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את מחוז קוממוטו, כך התקנה הסוכנות המטאורולוגית היפנית. בעקבות רעידת האדמה פורסמה אזהרת צונאמי לגלים בגובה מטר. ממשלת יפן פרסמה אזהרות חירום מפני רעידות אדמה נוספות במספר מחוזות, בהם נגסאקי ומיאזאקי. הידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
25: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
18: מוזיקה זה גלגלצ.
26: קולות החיילים, נובה שחר עושה לי את השירות.
18: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

גלגלת, אנחנו כאן בשידור חוץ סופר מיוחד מבסיס חיל הים אשדוד. חברים, תרימו לעצמכם. טוב, יש פה מלא מלא מלא מלא חיילים שכולם חיכו בסבלנות שעה, ותכף אנחנו מתחילים ממש ממש תכף את ההופעה הכי שווה שאפשר לארגן להם, נראה לי. עדן גולן ושרק כבר כאן מתחממים, ככה בודקים את המיקרופונים, בודקים את הנגנים, אבל בינתיים גם אנחנו נתחמם עם קצת מוזיקה. לורין היל ונאס עכשיו, נכון? יאללה, If I Rule the World.

0: החלום של כל גבר סבלימינל, 11 ו-16 דקות, קולות החיילים בגלגלץ, הגענו לרגע שכולנו חיכינו לו להגיד שלום לשניים שהגיעו להופיע כאן בשידור חוץ מיוחד בבסיס נמל אשדוד עם החיילים של חיל הים. שלום לעדן גולן ושרק, מה קורה?
1: שלום. בוקר טוב, נוגה, בוקר טוב לכל החיילים.
2: אלופים אתם, תודה על המתנה.
1: כך שחקיתם לנו כל כך הרבה זמן בשמש, טורמיים, תאכלו ארטיק.
0: לדברים טובים צריך לחכות. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים שאתם כאן. כמה אתם מתרגשים להיות כאן עם החיילים?
2: וואו, האמת שברמות, זה כל כך מרגש. אתם באמת אלופים, אין עליכם, וזה כיף לעשות טוב בעולם הזה. במיוחד בתקופות שצריך את זה יותר מתמיד. אז מוזיקה זה הדבר הכי טוב לעשות את זה. אז כיף שאנחנו פה.
0: ואנחנו ככה, אפשר לראות מפה, אנחנו צופים לים. אתם אנשים של ים, כאילו שנמשיך רק כך להפלגה.
2: וואו, חלום שלי לים.
0: נראה לי שאת חי איזה זמן ים.
2: אני צריכה.
0: כן, ארטיום נתן לך פרי פס, עדן?
2: זה כבר חובה, לא צריכה, אני זקוקה לזה.
0: את באמת אחרי פציעה, ותכף לייבים. את רוצה למסור איזה מסר לכל מי שדואג לך?
2: וואו. קודם כל, תודה רבה על הדאגה. זה לא מובן מאליו שכל כך הרבה אנשים דואגים, תומכים, אוהבים. זה באמת, זה נותן לי כל כך הרבה כוח להמשיך ולקום כל יום ולעשות את מה שאני הכי אוהבת בעולם. והכל טוב, הכל בסדר, אני מטפלת בעצמי ואני מתרגשת עלייבים. תתחברו ביום רביעי.
0: ויש לנו עוד סיבה להתרגש. ממש לפני שבועיים, לדעתי, יצא לשניכם שיר חדש, שיתוף פעולה ראשון שנקרא סטארבקס. שרק, אתה רוצה לספר לנו עליו קצת? איך החיבור הזה נוצר?
1: את האמת שפגשתי את עדן באולפן, ואיך שנפגשנו נוצר חיבור, ויצא לנו שיר מדהים. וזהו, כיף גדול, מה אני יכול להגיד עוד?
0: איך היה לכתוב ביחד? נראה לי כולם היו רוצים להיות זבוב על הקיר של האולפן הזה.
2: צחוקים, כיף.
0: כן, היה כיף.
2: נראה לי שומעים את זה בשיר, כמה נהננו.
0: ממש ממש ככה.
2: כן, לא, היה ממש כיף.
0: נראה לי שגם אנחנו רוצים לשמוע קצת, לא?
1: יאללה, בואו נעשה את זה.
0: יאללה.

0: בוקר טוב גלגלץ, מוכנים לעשות פה בלגן?
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה אני אפוץ בנק, אם תיקח אותי לדייט זה רק לאולסטארס, לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי, אם חולצה...

0: בוקר טוב, אח שלי היקר.
1: חברים,
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ככה פותחים בוקר. וואו, וואו, וואו, וואו, וכמה חיילים התאספו כדי לראות אתכם.
2: איזה כיף.
1: זה תמיד מרגש נורא. טוב, זה נשמע פשוט מדהים. תגידו, יצא לכם כבר להופיע עם זה ביחד או שאנחנו משיקים את ה...
0: פעם ראשונה.
1: פרסום ראשון, פרסום ראשון. טוב, זה לגמרי עובד מהמם. יש מחשבות אולי איך לוקחים את שיתוף הפעולה הזה הלאה?
0: הכנו אלבום.
1: יוצא מחר.
0: הוא בדיוק מגיש לך את הדיסק, הוא בדיוק מגיש לך את הדמו.
2: אני מחליפה את השם שלי ל-MC עדן.
1: את חייבת.
2: אני, תקשיבו, אני...
1: ככה זה עובד. יו, יו.
0: ואני התחלתי ללמוד לרקוד בלט.
2: וואו, תראה לנו קצת.
1: וואו.
2: וואו.
1: שרק, יש דיבור על העונה הבאה של רוקדים?
0: בוא נראה.
2: אני חושבת שהוא מפרק את הדיסקוטק, כן?
0: אני גם חושב.
1: לגמרי, תרתי משמע. טוב, אם כבר הזכרנו ריקודים ועניינים, צריך להגיד שהשיר ממש מתפוצץ בטיק טוק. אני מקווה ששרק ימציא את הריקוד.
0: ברור.
1: תן לנו איזה...
0: ברור.
1: סטארבקס. וואו. טוב, חבל שברד לא יכולים לראות. אבל איזה מובס. שרק, אתה באמת ידוע בכל מיני שיתופי פעולה, הרבה משפחת אדם, אם זה עומר, אם זה רועי, וגם כמובן עם צוקוש. איך זה פתאום לפגוש את עדן עם הנוכחות הנשית שלה ומה שהיא מביאה לשיר?
0: שום דבר שקרה לי בחיים, והכי מדהים שהיה, חדשני, חוויה חוץ גופית הייתי אומר אפילו.
1: איך הוא מפרגן? רגע, אנחנו לא שומעים אותך, עדן, דברי אלינו. את שומעת? אז חברים, נטפל במיקרופון של עדן בבקשה. טוב, בינתיים אני רציתי לשאול את שרק. אופה, את שומעת?
2: כן, חזרתי.
1: היו לך מילים מקודם. כן.
2: היו לי מילים. אמרתי, כפר עליו. כמו לב, אני שומעת.
1: מילים חשובות.
2: כן.
1: שרק, יש עוד דבר ככה, באמת מאוד מעניין שקורה איתך בימים האחרונים. אני מדברת כמובן על תיכון מגשימים. אפשר להגדיר את זה תפקיד משחק ראשון, כאילו, שיפרס?
0: כן, למה לא?
1: ספר לנו מה, איזה דמות אתה משחק שם?
0: אני משחק יצקר. שהוא הנבל הרשע.
1: יו יו.
0: שזה מפתיע, כי אני מנדם חמוד סך הכל. וחלום שלי, תמיד היה לי חלום להיות שחקן, לשחק בקולנוע, בטלוויזיה. ונפתח העולם הזה עם התפקיד הזה. ותודה רבה לעמית אולמן שעשה את הסרט, עמית אולמן הגאון.
1: בטח.
0: אפשר להגיד. ובעזרת השם נקווה לעוד, נצפה לעוד.
1: אני גם חושבת על זה, חוץ מזה שזה הרי עולם המשחק וזה עולם חדש שאתה מגלה, לעשות את זה בתוך דבר שהוא כל כך מדבר היפ-הופ וראפ, זה גאוות יחידה לסצנה, לא?
0: לגמרי, לגמרי. אחד הסרטים, אני ממליץ לכל מי ששומע, לכל מי שמאזין, ללכת לבתי הקולנוע ולרכוש כרטיס וללכת לצפות.
1: היידה. טוב, נשאיר עוד קצת. שמעתי אתכם מבלנסים, שומעים את עדן? לא עובד? איך יכול להיות? את רוצה את המיקרופון שלי?
0: על הבעיות טכניות, תעשו רעש חברים!
2: היידה! או, חזרתי! וואו, איזה כיף.
1: חזרת?
2: חזרתי.
1: מהמם. רציתי שנעשה עכשיו את צמוד צמוד, שמעתי אתכם מבלנסים את זה ביחד.
2: כן.
0: וואי וואי.
1: מה קורה?
2: האמת שזה היה סופר ספונטני.
0: אנחנו לא תכננו, אנחנו נעשה את זה בכל
2: זאת. לא תכננו.
1: אני תמיד בעד לעשות כל מה שמתכננים.
2: יאללה.
1: כן?
0: בוא נניע את זה.
1: איזה כיף לנו, יאללה. צמוד צמוד, שרק ועדן גולן, פעם ראשונה ביחד את השיר הזה.
2: כן.
0: היידה. בוקר טוב, גלגלץ.
2: בוקר טוב, גלגלץ. בוקר טוב לכם.
0: היידה. כמה יום מנוחד פה. אז בוא נצטנן טיפה. מאמי, את לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ. אולי תבואי סיבוב בדוק יהיה. אם את יפה בבנים כמו שמי בחוץ, תבואי...
2: צמות, צמות, צמות.
0: מוכנים?

0: צמוד, צמוד, צמוד.
1: הייתי נוסעת אליך בשתיים בלילה, חוצה גם חצי מדינה.
0: הייתי לומד על הפרק, בקשת ידך פה מול כל השכונה.
1: איזה שכונה היה כפית של זהבת בכלל ממשמר השיבה.
0: שמעו, שמעו, אני לא רוצה לחמם, אבל איזה בוקר

0: צמוד. תבואו צמוד צמוד. גלגלות, תבואו צמוד צמוד. תודה רבה חברים.
1: וואו, עליך, שרקי. וואו. תקשיבי, איך נכנס לתפקיד של יודע?
2: וואו.
1: וואו.
0: גם זה גם לא היה ברור כל כך, הבנתי לי, אחר עד הסוף.
1: כן, לגמרי. כולל המונולוג? מונולוג בסוף.
2: כן.
1: כן. טוב, עדן, את הולכת לשיר לנו את אמן, אני חושבת. כבר עשית את זה בצמוד צמוד, ומקודם שר לנו את סטארבקס. היום זה יושב עלייך העברית בול, אבל זה לא מובן מאליו, את התחלת בשירים באנגלית.
2: לא, זה ממש... זה ממש לא מובן מאליו. עברנו דרך להגיע לפה, לקח לי קצת זמן. זה בסוף לא שפת אם, ולקח לי הרבה ניסיונות וטעויות. ניסיונות וטעויות, כן. להבין מה אני רוצה לעשות, מה עדן גולן רוצה להוציא לעולם. וזה עדיין בבישולים, אני מנסה, אני מוציאה, אני נהנית מהתהליך ומהדרך. ותמיד כיף לשתף אנשים בעוד מוזיקה, בעוד אנרגיה טובה.
1: לגמרי. תגידי, ולמה היה לך חשוב לעשות את הסוויץ' הזה?
2: אני תמיד רציתי. אני כאילו, בואו, ישראל, אני תמיד... עוד מתי שהייתי במוסקווה, תמיד חלמתי לחזור לפה. זה, אין כמו מדינת ישראל, ומאוד עניין אותי לשיר בעברית. אני אוהבת את המוזיקה, אני אוהבת את האנשים פה, ורציתי יותר להתחבר. בסוף מוזיקה מאוד מחברת, אבל השפה עוד יותר.
1: טוב, אם אנחנו כבר כאלה פטריוטים, צריך להגיד, תכף מצעד שנתי עברי כאן בגלגלץ. אנחנו זוכרים עוד את המצעד, את הביצוע שלך למצעד, אמנם באנגלית, ל-Where is my husband, הבינלאומי. שהיה חריף ביותר. שרק תגיד מה השיר שעשה לך את השנה הזאת במוזיקה.
2: תבחר, נכון, סטארבקס.
0: סטארבקס? שאלה מה זה קשה. אני אוהב את כל הילדים שלי באותו...
1: ברור.
0: אבל נראה לי שאני אלך על סטארבקס, את צודקת. סטארבקס עשה את השנה בהחלט.
1: לגמרי. ואפשר לראות את זה, נראה לי, מכל החיילים שהתאספו פה. עדן, מה את אומרת?
2: אני עם התשובה של שרקי.
1: אתם הולכים על סטארבקס?
2: אין, ברור, מה?
1: טוב, ברור, יופי, גאוות יחידה.
2: חד משמעית.
1: נשמע את אמן שיהיה לטוב?
2: אמן, יאללה, אמן שיהיה לכם טוב, אמן שיהיה לכולם טוב.
0: אמן, אמן.

0: אני שרופה עלייך, את ידעת כל, כל מילה. אימא, לא.
1: יו.
0: איזה מדהימים אתם.
1: עדן, מי נשמע ככה בלייב?
0: יו, תודה.
1: וואו, עדן גולן ושרק, שרק הלך לעשות סלפי, זה מהמונים.
0: שרקי.
1: איפה אתה? הגש ענה עד הלום.
0: אימא, אני פה נתקעתי בין הקבלים, מה קורה פה?
1: ככה זה שמופיעים בבסיס, הכל מאתגר.
2: יש פה חיילים כאלה חמודים ויפים.
1: אני יודעת, אני יודעת.
2: ויפות, שאני לא יכול לסרב להם, מה אני אעשה?
1: ברור.
2: גם לקחתי 400 לכל תמונה, את יודעת כמה עשיתי פה כבר.
0: וואו, אש.
2: מה יש לך?
1: טוב, חברים, אנחנו רוצים...
0: מצ'פה, זה ביזנס.
1: חד משמעית. אבל לא, לא, אנחנו... אנחנו בעד דברים אחרים. טוב, חברים, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה ענקית, ענקית, ענקית, ענקית.
2: תודה רבה לכם, תודה, תודה.
1: תרימו לחיילים של חיל הים אשדוד.
2: היידה, אוהבים אתכם עליך, חברות שלנו, תשמרו על עצמכם.
1: ושתדעו, שתדעו שהם ארגנו שם עמדת אוכל חטיפים, אבטיח. אז תתכבדו.
2: אני אכלתי כבר, אני לא אשקר אליי.
0: אני חייבת ארטיק עם החום הזה.
1: יאללה, אז יש שם גם.
2: אחים שלי היקרים, אוהב אתכם.
1: קולות החיילים גלגלץ, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד חוזרים. גלגלץ.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
4: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים. אך כמובן מחייב וקובע.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים, משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
12: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
15: כן.
14: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
15: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
14: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
15: ברור.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

גלגלת, אנחנו צריכים איזה רגע נראה לי להתאושש מההופעה המדהימה של עדן גולן ושרק, שבאמת נראה לי החיילים לא ישכחו. אז רגע נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו ובטח מאוד נהנים מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 6 לצפון עמוס מכיוון ניצני עוז עד מחלף בקה בגלל תאונה, שימו לב שם. כביש 6 לדרום עמוס מאוד מכיוון נחשונים עד בן שמן, ואיילון צפון עדיין עמוס מחולון עד השלום. חברים, סעו בזהירות, אם פספסנו משהו תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא כותבים לנו אם אתם בזמן הנהיגה. והגיעו אלינו מלא מלא מלא מלא מלא תגובות מאנשים שמקשיבים לשידור ונהנים, וגם מלא דשים. אז כתבה לנו מישהי שהיא בחיים לא עשתה את זה, אבל היא ממש ממש רוצה לשלוח הקדשה לבת שלה, קצינה בבסיס כאן של חיל הים באשדוד, החיילת הכי יפה והכי מוכשרת ואת סופר אובייקטיבית, וגם לזיין הקצינה הכי יפה בבסיס חיל הים אשדוד. היא רוצה להזכיר שגם באמצע יום עמוס בבסיס יש אימא אחת שגאה בך. יש לנו גם דש לחיילת יוד שמשרתת כבקשית כאן באשדוד ונמצאת עכשיו במשמרת, אז היא לא יכולה להיות איתנו בשידור. אני מקווה שיוד תשלים פערים אחר כך, כי מוסרים לך פה דש חמה מכל המשפחה, מהאחים איתי ועידו וההורים יפעת ועומרי. חברים, איזה כיף, איזה כיף שאתם כל כך כל כך מתרגשים מהשידור הזה, ואני מקווה שכל הדשים יגיעו למי שצריך אותם. ואנחנו נמשיך עם המוזיקה בינתיים ונשמע את איפה הילד, יאללה.

0: קולות החיילים בשידור חוץ מיוחד מבסיס חיל הים אשדוד. אנחנו תכף מסיימים כבר את השעתיים שלנו, אבל לא לפני שיהיה לנו גם רעיון מיוחד. אז אומרים שלום עכשיו לרבת ד' טכנאית מחשוב כאן בבסיס. מה קורה?
1: מה קורה?
0: רגע, המיקרופון שנשמע אותך גם.
1: מה קורה? מה שלומך?
0: שמת עכשיו ככה את המסכה, עכשיו את מוכנה לרעיון. טוב, תראי, אני לא סתם אמרתי שאת מיוחדת, אני שמעתי עלייך מלא מלא שמועות. שמעתי שאת שרה, שאת רוקדת, שאת מציירת גם. זאת אומרת, יכולת ללכת לאפיקים אחרים בשירות הצבאי.
1: כן.
0: למה בחרת להגיע לחיל הים?
1: תקשיבי, אני בן אדם שאוהב דברים פיזיים, יותר עם הידיים, יותר מבצעי כזה. אני חושבת שיוצא לי גם תכלס בבסיס ליישם את הדברים שלי. בוא נגיד, אני מציירת גם על הלוקרים לפעמים.
0: או, זה כזה מתוק.
1: כאילו, כן.
0: ציירת צבאית בלי התקן.
1: כן,
0: אהבתי מאוד.
1: אז כאילו, יש לי את המבצעיות הזה בתפקיד, mm-hmm. וגם את התחביבים שאני מנסה ומצליחה לסיים אותם.
0: קצורת גם שר עליהם? פנצ'רת להם את המוח, ישירים וזה?
1: כן, האמת היא שרק עכשיו עשינו חדר מוזיקה.
0: וואלה.
1: אז כן.
0: יו, אני רוצה לראות אז, אחר כך.
1: אני שרה לפעמים שם גם.
0: ואם אנחנו שנייה באמת מתחברים לתפקיד, תספרי לנו קצת מה זה אומר להיות טכנאית מחשב, למי שלא okay. מכיר כמוני לדוגמת.
1: טכנאית מחשוב.
0: מחשוב?
1: מחשוב, כן.
0: גם טעיתי, כן.
1: טכנאית, מה אמרת?
0: אמרתי מחשב.
1: טכנאית מחשוב.
0: חשוב מאוד. כן, טכנאית מחשוב, מה עושה?
1: כל מחשב בבסיס הזה, זה עליי. לא, בצורה לא. אבל רציני עכשיו, רציני עכשיו. אנחנו מתחזקים את הבסיס, כאילו, מבחינת רשת, מבחינת עבודה על הקשירות של הספינות. נותנים, כאילו, מעמד, כאילו, גב לבסיס, בעצם, כדי שהוא יכול לעבוד באופן ממש מבצעי וממש, איך אומרים? strategic, כזה.
0: שומעים את האנגלית?
1: כן.
0: נראה לי שזה הזמן גם להסגיר מאיפה האנגלית.
1: אוקיי, אז אני באה מקהילת העבריים בדימונה. מי שמכיר, מי שלא, תכירו עכשיו, היי. אז בעצם אנחנו עלינו לארץ מארצות הברית, אז ההורים שלי הם וושינגטון די-סי.
0: יא, יא.
1: יא, and אוקלהומה סיטי. אז הם עלו לארץ, הקימו משפחה פה, עשו עלייה, ואני נולדתי פה.
0: צברית שלנו.
1: כן.
0: תגידי, כמה זה שונה פתאום לצאת למסגרת הצבאית, או שיש גם דברים דומים מהקהילה שלך?
1: אני אגיד לך מה השיתופיות פה. בוא נגיד, זה שאני עוזרת לך, אתה עוזר לי, יש את אותו דבר בבית. אותו דבר.
0: אז גם... אולי היה לך יותר קל להסתגל מאנשים אחרים.
1: כן, גם כאילו, באופי שלי, אני מכירה הרבה אנשים, אני מדברת עם הרבה סוגים של אנשים, אז ממש קל לי כאילו להתחבר לאנשים ממש בבום.
0: וכמה הציקו לך איך שבאת? מה זה, מה, מאיפה את?
1: וואי, שומעת חודשים, עדיין חושבים שאני עולה, רק שתדעי. כאילו, ואני מסבירה להם, לא... קהילת העברים.
0: It's complicated.
1: כן, קיצור.
0: כמה זמן
1: לשלוחם. אז כל הזה על הטבעוניות וזה, מה, טבעונית, אומי גאד, איך את עושה את זה בכלל, זה.
0: תראי, להיות טבעונית בחדר האוכל הצלי זה גם לא קל.
1: שומעת.
0: כל הכבוד לך. שומעת. כל הכבוד, עקרונות לפני הכל.
1: כן.
0: טוב, אמרת לי שאת רוצה למסור איזה מסר הביתה לסיום עם שיר גם.
1: כן, לאימא שלי רציתי להקדיש לה שיר Your favorite song, mama, Sweet Love, Anita Baker. I love you, I miss you.
0: וככה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, קולות החיילים, תודה לך. נגיד גם תודה למתן לוי שערך לנו את המשדר, ובהפקה בעריכה מוזיקלית אל אתר, בהפקה הטכנית צורי רוקח וגלתיה, על הצילום, אילון די ותמר בנטוביץ', הטכנאים היקרים שלנו עודד דיסטלמן ואדם פייזר. תודה לעורך הדיווחים בני כבודי, לטכנאי אלברט אלגרבלי באולפן ביפו, והשיפטר עידן סינני, הייתי נוגה שחר, ניפגש כאן מחר. יאללה ביי.
1: יאללה ביי.

0: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
3: יבוא...
2: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
3: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס פינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. המרכז האקדמי פרס, כולל מסלול בשנה בלבד.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
8: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2. חוויה לכל המשפחה. 27-29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית. פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
9: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות. אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים. ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. רצח בניה אורזי בדירה בירושלים. קצינת שב"ס המשרתת במתקן כליה נעצרה בחשד שניהלה קשר רומנטי עם אחד המקורבים לחשוד המרכזי וסייע לו להימלט. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
15: הקצינה בת 34 תושבת הוד השרון נעצרה הבוקר בתום חקירת שב"ס שמצאה כי קיים קשר רומנטי בינה לבין אסיר אחיו של אביור ססון החשוד המרכזי ברצח. היא נעצרה בחשד שסייעה לו להימלט ותובה לחקירה בקרוב. בהתאם לממצאי החקירה הראשונית, תקבע המשטרה האם להביאה להערכת מעצר בבית המשפט.
14: הכניסה למערכת חדשות 12 נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, וסמוך אליה הותר מכתב יומים בו נכתב: עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה לבנה תהיה מכוונת לראשים שלכם. מישהו ימות, דין האלוקים יפרה מכולכם. עיתונאי חדשות 12 עודד בן עמי אמר לרינו צרור: שרים מסיתים נגדנו, למדנו מתקופת רבין איך מילים יכולות להתפרש.
16: בממשלה הזאת יש שרים, והשרים הללו מותחים ביקורת לפעמים מאוד אגרסיבית ככלי התקשורת, בתוכם גם חדשות 12, גם השר קרי וגם שרים אחרים שיושבים בממשלה. מסיתים, פשוט אומרים אמירות שהן אמירות רעות וקשות, עלולות להתפרש על ידי אנשים כמו זה שכבר בפעם השנייה זורק לבנים ואומר: חברים, בפעם הבאה זה לא יהיה לדלת.
14: נשיא המדינה הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי ואמר, אסור לקבל מציאות שבה אלימות משמשת כלי להפחדה והשתקת קולות. פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה. ידיעה שריכזו כתבנו טוביה יגלניק וישראל פישר. לאחר שבית הדין של הליכוד דחה ביום ראשון את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הבחירות המקדימות במקרה של הסלמה ביטחונית, עורך הדין מיכאל קליינר, אב בית הדין של הליכוד, אמר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, הפריימריז התקיימו, אנו נערכים לבחירות אלקטרוניות במידת הצורך.
17: בהתאם למצב אנחנו נקבל החלטה. מנינו שתי אפשרויות, קודם כל אפשר לדחות את הבחירות לתקופה מסוימת, והאפשרות השנייה היא לקיים בחירות אלקטרוניות. לזכותו של מנכ"ל הליכוד, למרות שההחלטה שלנו בעניין זה הייתה בגדר המלצה בשלב זה, הוא ביוזמתו סיפר לי אתמול שהוא אכן כבר בדק את האפשרות הזאת, אפשרות מצוינת, והובטח לנו לקבל חוות דעת שזה אפשרי.
14: משרד הבריאות מעדכן על עלייה במספר מקרי הכלבת בישראל לצד התרחבות גיאוגרפית של התפשטות המחלה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
18: מהנתונים עולה כי בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה של למעלה מ-250% במספר מקרי הכלבת בבעלי חיים, ובשנה החולפת בלבד חלה עלייה של כ-79%. מתחילת השנה הנוכחית עד חודש מאי הובחנו 63 מקרי כלבת בבעלי חיים, ובמשרד הבריאות מעריכים כי מספר המקרים יעלה בצורה משמעותית עד סוף השנה. בנוסף, במשרד מדווחים על התפשטות גיאוגרפית של המחלה מהצפון לאזורי המרכז והשרון.
14: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני עידו בנון והראל לוי.

0: מציע את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מפוח שואב חשמלי שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

ג'ירפות עם גג. היי, שלום, שלוש דקות, שש דקות כבר אחרי, 12, איפה הבאתי את השלוש דקות האלה? פותחים את הצהריים, יום שלישי, איזה יום זה שכזה תקוע לנו, וזהו, אנחנו נהיה מוזיקה נהדרת היום, גיא, אני ג'ר על המוזיקה, כאן באולפן, יובל זמיר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ועכשיו בוא ניקה סקסים החדש עם כישוף נגדי, שהיא במקרה, ממש ממש לא במקרה, מחר מגיעים לכאן, האולפן, גלגלייב.

The Weeknd, Take My Breath, עכשיו 22 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, התקולים מהכבישים, שניים, כביש השלט צפון, עמוס ממחלף ניצני עוז ועד מחלף בקג'אט, ועוד בכבישים, כביש השלט דרום, עמוס מנחשונים ועד בן שמן. אם אתם רוצים להתקן אותנו, אתם בעומס, בפקק, במשהו, אנחנו כאן, 1-800-891-8, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002. עכשיו רואי אדם עם אבי התחול.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אימא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלה.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
12: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
11: ההרשמה בעיצומה.
13: מתחתנים? מזל טוב. ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

צ'ה צ'ה צ'ה ברונו מרס. עכשיו רבע לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ. שני עדכונים מהכבישים, כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף בקג'ט, וכביש 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן. לייקו ענק, קרן פלס.

אוליביה רודריגו, סטופיד סונג. טוב, עכשיו אנחנו נסגור את השעה הזאת עם אחד השירים הכי יפים אי פעם, אלטון ג'ון, טייני דנסר.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
7: נכון.
6: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
7: לא, לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלב"ד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ייפגש הערב בשעה 6 עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן. ראש הממשלה עתיד להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית ופיתוחה בהר המקוש, וכן גם הוכחות לכך שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה להגיע להסכם. חברת הקבינט השרה סטרוק דחתה בריאיון ליומן הצהריים את הדיווח כי טראמפ דרש את אישור הכנסת מועצת השלום לעזה בתמורה לקיום הפגישה.
14: אני לא מכירה שזה היה תנאי, ואני לא מקבלת את הפרשנות המאוד עקומה הזו. אני מודה בכך ששתפתי בישיבת קבינט שבה הוחלט לאפשר כניסה של הכוח הרב לאומי הזה לעזה. אני התנגדתי לדבר הזה, חשבתי שהוא לא נכון. לא הוחלט, וזה גם פרסום שקרי ועקום, לאפשר את התחלת השיקום של עזה בשום פנים ואופן. אנחנו יש לנו כלל ברור בקבינט זו, יהיה שיקום ללא פירוז.
13: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מסרבת לגנות את ניפוץ דלת חדשות 12 הלילה ומכתב האיום על עיתונאי החברה, ואומרת לאמיר איבגי, זו הבאה של כאב נורא.
15: לא, אני לא שותפה לגינוי של אירוע, שאני מצפה שכולכם תגנו את גיא פלג ואת ערוץ 12. יש כאן הבאה של כאב נוראי.
13: נשיא המדינה הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי ואמר לו, אסור לקבל מציאות שבה אלימות משמשת כלי להפחדה והשתקת קולות. פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה. אלמוג בוקר, עיתונאי חדשות 12, אמר בגלי צהל, זה עלול להסתיים ברצח.
16: זה באמת לא עניין של איזה ערוץ. מה שמתחיל במילים נגמר בסופו של דבר גם במעשים. ואם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו, לא משנה אם זה 12, 13 או 14, כי אנחנו רואים שכולם מותקפים, ובסוף זה ייגמר ברצח. כשמישהו מכוון אבן, המטרה שלו בסופו של דבר היא לפגוע, כל אחד מאיתנו מסתכל בצורה יותר חשדנית, וכשאתה רוצה לסקר אירועים, אז אתה כל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה, כי אתה אף פעם לא יודע אם ומה יקרה.
13: רצח בני אורזי בדירה בירושלים. קצינת שב"ס המשרתת במתקן כליאה נעצרה בחשד שניהלה קשר רומנטי עם אחד המקורבים לחשוד המרכזי וסייעה לו להימלט. מדבר כתבנו בבירה נועם נקש.
17: הקצינה בת 34 תושבת הוד השרון נעצרה הבוקר בתום חקירת שב"ס שמצאה כי קיים קשר רומנטי בינה לבין אסיר אחיו של אביור ססון החשוד המרכזי ברצח. היא נעצרה בחשד שסייעה לו להימלט ותובע לחקירה בקרוב. בהתאם לממצאי החקירה הראשונית תקבע המשטרה האם להביאה להערכת מעצר בבית המשפט.
13: משרד הבריאות מעדכן על עלייה במספר מקרי הכלבת בישראל לצד התרחבות גיאוגרפית של התפשטות המחלה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
18: מהנתונים עולה כי בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה של למעלה מ-250% במספר מקרי הכלבת בבעלי חיים, ובשנה החולפת בלבד חלה עלייה של כ-79%. מתחילת השנה הנוכחית עד חודש מאי הובחנו 63 מקרי כלבת בבעלי חיים, ובמשרד הבריאות מעריכים כי מספר המקרים יעלה בצורה משמעותית עד סוף השנה. בנוסף, במשרד מדווחים על התפשטות גיאוגרפית של המחלה מהצפון לאזורי המרכז והשרון.
13: כוכב הכדורגל זינדין זידן מונה למאמן נבחרת צרפת. זידן הוצג היום רשמית אחרי שחתם על חוזה לארבע שנים הקרובות כמאמן הנבחרת. הוא זכה כשחקן בגביע העולם עם נבחרת צרפת ב-1988. אחד מרגעיו הזכורים הוא שנגח במרקו מטרצי, שחקן נבחרת איטליה, בגמר גביע העולם ב-2006. זיזו הורחק מהמשחק וצרפת הפסידה לאחר מכן. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: מוזיקה, זה גלגלצ.
20: דלית רצ'סטר,

מדיסקין עם הקאבר לבגין. קאבר לקאבר של הקאבר. עכשיו 8 דקות אחרי אחת, היום גיא ניג'ר על המוזיקה, ואנחנו עם החדש של בר צברי, ילדה מטורפת.

פלורנס דה משין, what kind of man. 19 דקות עכשיו אחרי אחת, ככה בכבישים, כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז ועד מחלף בקג'ת, כביש 6 לדרום, עמוס מנחשונים ועד בן שמן. ואנחנו עם האחת והיחידה סטיבי ניקס, Edge of 17. ברור שאתם מזהים את זה, גם כי דסטיני'ס צ'יילד סימפלו את זה לבוטילישס אחר כך, כמה עשורים.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: סיפור רומנטי, כן.
0: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מלות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
5: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2, חוויה לכל המשפחה, 27 עד 29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית, פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם...
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מתחתנים? מזל טוב. ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

לנה דל ריי, ווסט קוסט. טוב, תקשיבו, אז יש לנו כמה עדכונים מהכבישים, מעכשיו גאה לצפון עמוס מהשיבה עד אלוף שדה, זה קורה בגלל תאונה. בכיוון ההפוך לדרום, גאה לדרום עמוס ממחלף אם המושבות ועד אלוף שדה. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף בקג'ט, והיילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, אתם שם, אתם פה, אתם איפשהו, אתם רוצים את הזמן לנו, אנחנו כאן. תמיד, 1-800-8918, גם בוואטסאפ 052-90-2002, לא בנהיגה כמובן. מדונה, וגם סברינה.

אירינגס. טוב, טוב, חברות חברים, אנחנו נפרדים, גולי קונטי כאן אחריי מסורים. תודה רבה לגיא ניג'ר למוזיקה היום, לגל הכלום על ההפקה, יעל הוברמן על הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ואנחנו נשתמע מחר ומחר גם טו באב וספשייל שירי פרידה בעברית. ושעה אחרי אנחנו נהיה כאן בגלגלייב מיוחד עם מוניקה סקס, אז זה סשן הולך להיות, נשתמע.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
6: סליחה, אני כבר כאן.
5: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
6: כרטיסים באתר מדעטק.
7: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
11: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין מדימונה. בית משפט השלום בבאר שבע האריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר, החשוד בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. חברו שנעצר איתו אתמול בדימונה יובא בהמשך היום לדיון בערכת מעצרו. שילת נעים, אימא של אלדר, סיפרה לאמיר איבגי בגלי צהל, נאמר לנו שאלדר בחיים.
17: התקשרו אליי עכשיו, לפני ממש כמה דקות, ואמרו לי שמצאו חולצה בשטח, איפה שירו לנו את המצלמות. וחולצה שאני ראיתי אותה עכשיו, לפני 10 דקות בתוך המצלמות, ברוקח, בפתח תקווה. 7-8 דקות מפארק הירקון. עכשיו, אחרי שראינו את המצלמות, זה נראה משהו אחר. נראה שיש שם שינוי באופן, איזשהו שינוי בגרסאות.
16: בניגוד לעמדת צהל והשבק, שר הביטחון קאץ הנחה שלא לחדש את הצו נגד טל עינון דרדיק שחשוד בהתעללות בפלסטיני, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: השר קאץ החליט לשחרר מצו הגבלה מנהלי את טל עינון דרדיק, מתיישב וחשוד בהשתתפות בפוגרום בכפר חירבת חומסה בצפון בקעת הירדן, שכלל גם התעללות מינית בפלסטיני. כץ החליט נגד עמדת צהל ושבק וקבע כי יש לשחררו, ומערכת הביטחון נדרשת להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות כלשונו. עוד הנחה כץ להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון ולפנותו מתושביו.
16: כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר שבע שמעון טובול לאחר שתקף שני עובדים בתחנת דלק בכפר עזה במהלך שירות מילואים לפני כשנתיים. על פי כתב האישום, טובול תקף עובד לאחר שהתאמת עמו בשל מוזיקה בערבית שהתנגנה מרחבו, ובהמשך תקף במקום עובד נוסף שהגיע למקום והניף את נשקו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי לנאשם יוחסו שתי עבירות של תקיפה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מסרבת לגנות את ניפוץ דלת חדשות 12 הלילה ומכתב האיום על עיתונאי החברה, ואומרת ביומן הצהריים, זו הבאה של כאב נורא.
19: לא, אני לא שותפה לגינוי של אירוע שאני מצפה שכולכם תגנו את גיא פלג ואת ערוץ 12. יש כאן הבאה של כאב נוראי.
16: אלמוג בוקר, עיתונאי חדשות 12, אמר בגלי צהל, זה עלול להסתיים ברצח.
20: זה באמת לא עניין של איזה ערוץ. מה שמתחיל במילים נגמר בסופו של דבר גם במעשים. ואם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו, לא משנה אם זה 12, 13 או 14, כי אנחנו רואים שכולם מותקפים, ובסוף זה ייגמר ברצח. כשמישהו מכוון אבן, המטרה שלו בסופו של דבר היא לפגוע, כל אחד מאיתנו מסתכל בצורה יותר חשדנית, וכשאתה רוצה לסקר אירועים, אז אתה כל הזמן מסתכל ימינה ושמאל, כי אתה אף פעם לא יודע אם ומה יקרה.
16: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
21: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
22: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר A-S.
23: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
24: מוזיקה זה גלגלץ.
25: גוני כהן עושה לי את הדרך.

אני אוהבת את זה שהכרזנו שאנחנו בעשורים 90's וקיבלתם את מה שציפיתם. זה היופי. מטאליקה עם באמת מהאבות המייסדים של הסאונד של ה-90's, Enter Sandman. אתם על גלגלץ, 9 דקות אחרי 2. כיף שאתם איתנו, תודה שאתם איתנו. כאן באולפן גל אקלום ואנדי גלאון, על המוזיקה שירה לוקסנבורג, אני גוני כהן, ועכשיו... אז אמרנו, פרוטוטייפ של 90's, קצת נעבור לגרסה המקומית. יש עכשיו שיר חדש של מוניקה בפלייליסט שלנו, הם אפילו הגיעו מחר לגלגלי עם רץ'. אבל בסוף הלב מתחמם כששומעים את פצעים ונשיקות.

מוניקה סקס, הר של בייגלח, 95, פצעים ונשיקות, אתם על גלגלץ. שש לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז, עד בקג'אט, גאה לצפון, מהשבעה, דלוף שדה, בכיווני הפוך, גאה לדרום, מאם המושבות, דלוף שדה. איילון דרום, מקקל עד לגוארדיה, שש לדרום, מנחשונים עד בן שמן. אין כיף כמו עשורים 90's, ולא ישוכנע אחרת. הנה השמחות, היו לי פעם חברים, שם

אנחנו ממשיכים עם פריטות, אבל כיוון אחר לגמרי. בעיניי, הקרוס הזה, הקרוס מוערך בין אישי לוי ל-TLC. יש שם איזה תהליך חשיבתי בהפוך על הפוך על הפוך.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניין להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
7: המרכז
6: כולל מסלול בשנה בלבד.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
12: סליחה, אני כבר כאן.
11: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
12: כרטיסים באתר מדעתק.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים בחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
15: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל. מוזיאון המדע ירושלים.
16: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
17: גוני כהן עושה לי את הדרך.
18: תקשיבו, אז אני לא היה לי מושג, לא היה לי מושג שהיום ערב ט"ו באב, מה שנקרא, מי שיודע שבן, בת הזוג מצפים למשהו, זה המומנט שלכם. זה המומנט שלכם להתאפס, להתארגן, אתם יודעים, להזמין מה שצריך, הכל, הכל צריך לקרות, אבל אנחנו קיבלנו כאן, ואיזה כיף לנו, רצף שירי אהבה 90's שאתם יודעים, זה צ'יזי. זו אהבה כזאת מרוכזת, מלוטשת. רק להתמסר. ויש לנו כאן את ה-Backstreet Boys לספר.

בקסטריט בויז, עם באמת פנינה שאנחנו לא מנגנים מספיק, ואיכשהו זה לא נכנס. אתם יודעים לרשימה של הגדולים של הבקסטריט? אנחנו ישנים עליו. אתם על גלגלץ. עשורים 90's. את החצי שעה הזאת אנחנו מקדישים לטו באב. באמת מתפקדים בעיקר כתזכורת עבורכם שהיום ערב טו באב. גם אני גיליתי את זה אך לפני מספר דקות. הנה רמי עם קרוב אליבך.

רמי קליינשטיין, עם קרוב וליבך, אתם על גלגלת, שש לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז, עד בקה ג'אט, גאה לצפון, מהשבעה, עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך, גאה לדרום, מהם המושבות, עד אלוף שדה, איילון דרום, מקקל, עד לגוארדיה, שש לדרום, מנחשונים, עד בן שמן, מוזמנים לספר לנו אם אתם נתקלים במשהו אחר, אז גלגלת, עשורים, 90's, אמרנו, אנחנו ברצף שירי אהבה, כזה צ'יזים, אמרתי, מרוכזים, גדולים, ואי אפשר, אי אפשר להגיד 90's ושירי אהבה בלי לנגן. את הדבר הבא, אני חייבת להגיד שבמשך הרבה מאוד זמן, השיר הזה הביא איתו הרבה מטענים עבורי, כי זה היה שיר, שיר הסלואו. ולא הוזמנתי לסלואו, ועל כן, השלחתי הרבה על סטיבן טיילר, שלא בצדק. אבל עכשיו, חברים, עכשיו אפשר רק להתרפק ולהתפרק לתוכו. I could stay awake just to hear

גרול כתב את השיר הזה אחרי שהוא קיבל את מסמכי הגירושים מאשתו הראשונה ג'ניפר. הם התחתנו ממש כמה חודשים אחרי המוות של קורט קוביין, ודייב גרול אובייסלי היה במקום כל כך מורכב, גם אישית וגם מקצועית, וחיפש כיוון, והניסויים האלה לא צלחו. ומה שיפה בשיר הזה ב-Walking After You, זה ששיר שאתם יודעים הכי מתבוסס בכאב, אבל הוא גם נכתב ממש סמוך ל-Everlong, שאתם יודעים, זה שיר על הרגע המיוחד הזה, שאתה פתאום, אתה פוגש מישהו, והכל מתחבר. וכמה זה מתוק שדייב גרול הצליח להחזיק את שני הדברים האלה בו זמנית, חמוד שלנו. ובערב טו באב, כל כך הגיוני, שניגע גם בלב השבור, וגם בהתאהבות.

אתם על גלגלץ. רונית שחר, עם אהוב יקר. יופי של קולות, יופי של גיטרה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עשורים, 90's. תודה לשירה לוקסנבורג על המוזיקה. כאן באולפן, גל אקלום ואנדי גלון. אני גוני כהן, נשתמע גם נשתמע גם מחר כהרן בחופש. אז הנה, קיבלתם את פרטי המידע החשובים. יאללה, יוטו, מאיה על קולומברה, מאיה, בואי לאולפן, בואי שבי, תרגישי בנוח. הנה, מאיה על קולומברה פה, יוטו, אתם סודרים.

0: ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענבה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשמות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בתום הצוד של יותר משבועיים נעצר אביור ססון, החשוד ברצח בנייה אורזי בדירה בירושלים. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
14: ססון, קטין בן 17, נמלט מהזירה בשכונת נחלאות מיד לאחר הרצח. ביום שבת לפני יותר משבועיים הוא החשוד המרכזי בביצוע הרצח. הוא נעצר במהלך נסיעה במונית במנהרת הראל בכביש אחת לכיוון ירושלים. הבוקר עצרה המשטרה קצינת שבס שחשודה שקיימה קשר רומנטי עם אחיו של ססון וסייעה לו להימלט מיד לאחר הרצח.
13: התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין מדימונה. בית משפט השלום בבאר שבע האריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר, החשוד בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. חברו שנעצר איתו אתמול בדימונה יובא בהמשך היום לדיון בערכת מעצרו. שילת נעים, אמא של אלדר, סיפרה לאמיר יבגי בגלי צהל, נאמר לנו שאלדר בחיים.
15: התקשרו אליי עכשיו, לפני ממש כמה דקות, ואמרו לי שמצאו חולצה בשטח, איפה שהראו לנו את המצלמות. וחולצה שאני ראיתי אותה עכשיו, לפני 10 דקות בתוך המצלמות, ברוקח, בפתח תקווה, 7-8 דקות מפארק הירקון. עכשיו, אחרי שראינו את המצלמות, זה נראה משהו אחר. נראה שיש שם שינוי באותם, איזשהו שינוי בגרסאות.
13: בניגוד לעמדת צהל והשבק, שר הביטחון קאט שמחה שלא לחדש את הצו נגד טל אינון דרדיק שחשוד בהתעללות בפלסטיני. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: השר קאט החליט לשחרר מצב הגבלה מנהלי את טל אינון דרדיק, מתיישב וחשוד בהשתתפות בפוגרום בכפר חיר בית חומסה בצפון בקעת הירדן, שכלל גם התעללות מינית בפלסטיני. קאץ החליט נגד עמדת צהל ושבק וקבע כי יש לשחררו, ומערכת הביטחון נדרשת להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות כלשונו. עוד הנחה קאץ להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון ולפנותו מתושביו.
13: כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר שבע שמעון טובול לאחר שתקף שני עובדים בתחנת דלק בכפר עזה במהלך שירות מילואים לפני כשנתיים. על פי כתב האישום, טובול תקף עובד לאחר שהתאמת עמו בשל מוזיקה בערבית שהתנגנה מרחבו, ובהמשך תקף במקום עובד נוסף שהגיע למקום והניף את נשקו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי לנאשם יוחסו שתי עבירות של תקיפה. רעידת האדמה ביפן, מספר הרוגים ולכודים רבים בקניון במחוז קוממאטו בדרום יפן לאחר שקומתו השנייה קרסה, כך על פי דיווחים מקומיים. עדי ראייה ששהו במקום סיפרו כי פיצוץ חזק נשמע באזור לפני הקריסה. עד כה לא ברור מה גרם לו. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את המחוז זמן קצר לפני קריסת הקניון. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד על הביצוע הטכני, עידו בינון ומוטי זאדה.
7: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציאת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים תסים. עד גמר המלאי.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

טיילור סוויפט פותחת עם קורל סאמר. שום רמיזה לקיץ שלנו. הקיץ הטוב שלנו, שיהיה קיץ מושלם בבקשה, ולא יביא איתו שום סכנה ושום שברון לב. גלגלץ, שלום לכם, צהריים טובים. תודה לגוני כהן, האישה עם הקול והפרצוף הכי יפה ברדיו. זה באחריות אני אומרת לכם, איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, וגל אקלום מפיקה אותנו, תנסו להגיד גל אקלום ומאי אל קולומברי באותה נשימה, בלי להתבלבל, נראה אתכם. צוף דרור, כאן על הביצוע הטכני, מאיה כאמור זאת אני, יש לנו שעתיים יחד, כרגיל, כן? נשמע את נועם ביתן עכשיו, עם השיר האחרון שלו, עד כה, תמיד רציתי עוד.

סופרמאסיב בלק הול, מיוז. אחד מתוך הרבה שירים שאני הכרתי לראשונה דווקא כטקסט בישראבלוג. אני הייתי כותבת במשך שנים בלוג בישראבלוג הנפלאים, משהו שהיה מאוד מאוד פופולרי לעשות בקרב בני דורי, המילניאלס, וגם מה שהיה מאוד פופולרי לעשות זה לפרסם פשוט מילים של שיר. אתם יודעים, כאילו כדי לתאר איזשהו מצב רגשי, איזשהו מצב נפשי, אז משתמשים בשיר שידבר בשבילך, ואי אפשר היה לשים שם מוזיקה או משהו כזה, כן? אנחנו מדברים על הרבה, לפני לא מעט שנים, אז אנשים פשוט היו מפרסמים טקסטים של שירים, וככה הרבה, אני חושבת, לא רק אני, הכירו מוזיקה חדשה. וזה קטע, אתמול אני דיברתי עם המפיקה שלנו נועה על זה שישראבלוג זה הרי דבר שכבר לא קורה, והיה כאילו סגרו אותו לפני הרבה שנים, אבל איכשהו עדיין אפשר היה להיכנס ולקרוא בלוגים ישנים, ואמרתי לה שאין, אני לא מוצאת יותר את הבלוג שלי, לא מוצאת אותו יותר, ואני שמחה להתקן שמצאתי אותו ממש לפני 5 דקות, כי נזכרתי בזה בגלל השיר. אז אל תתייאשו, אם יש לכם בלוג בישראבלוג, דברו איתי, נמצא אותו ביחד. עכשיו, הבן אדם שמיוז, הושפעו ממנו מאוד, לפחות בשיר הזה, בסופרמאסיב בלק הול, בפלצטים, כן? זה פרינס. When Doves Cry. אתם על גלגלץ.

0: Wind of Cry. פרינס, אתמול בדיוק ראיתי ידיעה שבה נכתב שפרפל ריין מגיע לברודוויי, ממש מחזמר חדש, יהיה מבוסס על הסרט ועל האלבום 1984, יעלה בניו יורק, עוד תקופה. יהיו שם 20 שירים של פרינס, וכולל השיר הזה, כמובן, וזה נראה לי דבר מעניין, ואני מקווה שזה יהיה גם ראוי. כאילו, כנראה שכן, זה ברודוויי, נכון? כאילו, זה חייב להיות ראוי. אתם על גלגלץ, אתם שואלים איך מצאתי את הבלוג שלי. אוקיי, תקשיבו. מי שזה רלוונטי אליו, כן? אנחנו נתנו שמות לבלוג. אם אתם זוכרים את השם של הבלוג שלכם, לא את השם של הקילות הכינוי, אלא את השם של הבלוג, תכתבו אותו. נניח שהשם של הבלוג שלכם זה גברת פלפלת, אוקיי? זה, לא יודעת למה אמרתי את זה. נגיד שזה השם שלכם. תכתבו גברת פלפלת, ישראבלוג, וזה יוביל אתכם לאיזשהו דף פנימי, או לתגובה, או לאיזשהו משהו, ואתם תוכלו פשוט לאתר את זה ממש בפשטות בגוגל, אבל אתם צריכים לזכור את השם שלכם. את השם של הבלוג. טוב, גלגלץ, עד כאן הטיפים שלי, יש לנו עכשיו הקדשה מאוד חשובה, מגילי לגונן, שחוגג היום יום הולדת, והיא כותבת ככה. גונן, חייל המילואים האמיץ שלנו, שבסוף יולי משאיר בבית אישה, עם פעות ותינוקת, קופץ לתרום, כי קראו לו, מוסיף 3 חודשים נוספים לספירה, למרות שגם הוא וגם אשתו, אנשי חינוך, והוא עוצר את החיים שלו, ויוצא לשמור ולהגן. אנחנו שמחים בך, סומכים עליך, ומחכים לך בבית. יום הולדת שמח, מגילי, וגם משאר האחים, הגיס, הגיסה, והאחיינים. מזל טוב. לגונן, ותודה לך על הכל.
1: תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי,

לא, משוגע יחידי. חנן בן ארי, מוקדש, באהבה גדולה, לגונה, לחייל המילואים, שחוגג היום יום הולדת. והמשפחה שלך.

כן, אתם על גלגלץ, עכשיו כמה עדכונים מהכבישים. כביש מספר 6 לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף אינטוט. החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה. הגיעה לצפון, עמוס מהשבעה ועד אלוף שדה. בכיוון ההפוך, הגיעה לדרום ממחלף עם המושבות, עמוס עד אלוף שדה. אלון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. ירושלים, תל אביב, מקריית יערים עד לטרון. תודה רבה לאביה ותומר שדיווחו לנו. בכביש מספר 6 לדרום, עמוס שם מנחשונים ועד בן שמן. וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, אז דברו איתנו, כן? כרגיל, 1-800-8918 זה המספר שלנו. אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, נכתוב לנו הודעות, כמה שבא לכם, רק אם אתם לא נוהגים. אנחנו עם החדש של מרגול, מרגלי צנני. לשיר וליהנות.

0: איזה שיר פצצה, מה זה? וואו. שכחתי מקיומו, לגמרי. אחד מלהיטי ה-90's הכי יפים שנוצרו כאן, זאת ג'נט ג'קסון כמובן, עם Together Again, כולם זוכרים את הקליפ שלה בסוואנה, נכון? היא הייתה כזה, באיזה ג'ונגל או משהו כזה. פלשבקים. טוב, שיר מעולה בכל אופן, אתם על גלגלץ, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, חוזרים עם עוד הרבה דברים טובים.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
4: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
10: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
11: המרכז האקדמי
10: הרשמה בעיצומה.
12: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
13: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב. ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
14: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענבה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
15: מוסיקה, זה גלגלץ.
16: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

תקופה שהשיר הזה הרגיש כמו השיר היחיד בעולם, נכון? הוא היה בכל מקום. Playing my tees, hey there Delilah, שיר יפה אבל. אתם על גלגלץ. גרייסי אברהמס הוציאה אלבום חדש שנושא את השם הנפלא, Daughter from Hell. שיר הנושא מתמודד עם היחסים שלה, עם אימא של הדמות שהיא אולי התנגדה אליה פעם, אבל היום רוצה דווקא לרשת ממנה את התכונות היפות שלה, תכונות כמו סבלנות וכמו חסד. בשיר הנושא היא שרה משהו כמו, הייתי בת מהגיהנום, אבל התבגרתי, ואני רוצה עכשיו להיות יותר כמוך, ואין מה לעשות, גיל ההתבגרות הוא גיל מהגיהנום, במיוחד כאילו, הנוער מול ההורים שלו. וזו לחידה מאוד מאוד יפה של גרייסי, את ההתפתחות שלה מאז ועד היום, על מי שהיא הייתה, על הדפוסים הלא בריאים, שהיא רוצה להשתחרר מהם, וגם בשיר הבא שאנחנו נשמע, היא מדברת בדיוק על זה, על אותם דפוסים שהיא לא מצליחה להשתחרר, אבל מאוד מאוד רוצה. זה נקרא Hit the Wall, גרייסי אברהמס חדש.

גריסי אברהמס, חדש, hit the wall, גלגלץ. נעדכן שכביש מספר 6 לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף אינטוט. החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה. גאה לצפון, עמוס מהשבעה ועד אלוף שדה. בכיוון ההפוך, גאה לדרום, עמוס ממחלף ים המושבות ועד אלוף שדה. אלון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה. ובכביש מספר 6 לדרום, יש עומס ונחשונים, ועד בן שמן. זהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, דברו איתנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בואו. זמינים לכם תמיד. בינתיים אנחנו עם מירי אלוני. הבלדה על חדווה ושלומית.

0: אלי גולדינג, Love Me Like You Do. איזה יופי של הפקה. זה מבית מפיק העל, מקס מרטין, לא סתם, זה נשמע כמו שזה נשמע, איש אחראי כמעט לכל להיט ענק, מבריטני ספירס ועד אריאנה גרנדה, וגם הדבר הזה ששמענו של אלי גולדינג, ובגלל זה זה כל כך טוב ונעים לאוזן. אתם על גלגלץ, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, אני מייל קולומברה, ואנחנו נסגור את השעה הזו עם שיר חדש של יובל דיין, שעוד מעט מוציאה אלבום שביעי, וזה חתיכת דבר מטורף, בעיניי. שבעה אלבומים, וואו, מרשים.
1: והעיקר לא להרגיש כלל.
0: זה נקרא לא להרגיש כלל.
1: תברכי.

0: גלגלצ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: אתם על גלגל...
0: פה בגלגל...
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מעברי התעשייתי 20 אינץ' במבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות

0: משמעותיות בסחירות ארוכת טווח ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
4: סליחה, אני כבר כאן.
3: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
4: כרטיסים באתר מדעטק.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון.
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן בת אורצה גיא עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ מאיים לתקוף על המתקן הגרעיני בהר המקוש אם לא תחתם עסקה עם איראן.
13: I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I know exactly what's going on at PICAX, it's not a big problem. And we'll have to take out PICAX if we don't make a deal.
12: אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה בהר המקוש, הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב, אמר טראמפ כשנשאל אם ידבר על כך עם ראש הממשלה נתניהו, והוסיף, אני יודע בדיוק מה קורה שם, הר המקוש הוא לא הבעיה גדולה, ונשמיד אותו אם לא תהיה עסקה. טראמפ אמר בנוסף כי ארצות הברית מנהלת שיחות טובות מאוד עם איראן. בעוד כשעתיים צפויה להתחיל פגישת טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מסרה היום עדות פתוחה במשטרה כחלק מפרשת נווה אורנשטיין. מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
14: על פי הודעת המשטרה, שרת המשפטים לשעבר איילת שקד הגיעה למסור עדות פתוחה בפרשה המכונה נווה צדק ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. הפרשה הזו עוסקת בין היתר ביחסים לכאורה בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, עורך הדין אפי נווה, לבין השופט איתן אורנשטיין, שבמסגרתם תמך נווה במינויו של השופט אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. החקירה נמשכת.
12: הוצאות מעונות ראש הממשלה בשנה וחצי האחרונות עמדו על כ2 מיליון שקלים. כך עולה מבקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע שמפורסמת לפני זמן קצר. מתוכם כ15,000 שקלים הושקעו בהחלפת האמבט במעון הפרטי ברחוב עזה. כ95,000 שקלים הוצאו על גינון הגינה בבית נתניהו בקיסריה. בנוסף, רק בחודש אוגוסט 2025 הוצאו 2,700 שקלים על משלוחי וולט. בתום הצוד של יותר משבועיים נעצר אביור ססון החשוד ברצח בנייהו רזי בדירה בירושלים. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
15: ססון, קטין בן 17, נמלט מהזירה בשכונת נחלאות מיד לאחר הרצח. ביום שבת לפני יותר משבועיים הוא החשוד המרכזי בביצוע הרצח. הוא נעצר במהלך נסיעה במונית במנהרת הראל בכביש אחת לכיוון ירושלים. הבוקר עצרה המשטרה קצינת שבס שחשודה שקיימה קשר רומנטי עם אחיו של ססון וסייעה לו להימלט מיד לאחר הרצח.
12: הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית חוק שיחייב נוכחות סנגור בחקירת קטינים או אנשים עם מוגבלות נפשית. מטרת החוק היא לשמור על זכויות חשודים, לצמצם את החשש מהודעות שווא ולסייע במימוש זכויותן של אוכלוסיות אלו להליך משטרתי ומשפטי הוגן. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
16: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

פיק. תמיד משמח את הלב, מוזיקה, מעלה מעלה, אתם על גלגלץ, שוב שלום, אחר הצהריים טובים, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן יחד. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה בצוות החלומות, גלה הכלום ונועה ברון וצוף דרור, הכי מתוקים ונפלאים וטובים שיש לאנושות להציע. הם נמצאים כאן, אני מעיאל קולומברה, ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש של הראפר הבריטי שקורא לעצמו H, ובשיר הזה הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות ממש ממש טוב, לחבר בין דורות. הוא לוקח את קלאסיקת הדיסקו המרימה של אניטה וורד, את זה בדיוק,

MIA. Paper Plans. גלגלץ. כמעט 4:15. נעדכן שכביש מספר 6 לצפון עמוס מחלף אייל ועד מחלף עירון. כביש 65 עמוס מעירון ועד צומת ערה. החוף לצפון עמוס מחלף ינאי ועד מחלף קיסריה. גאה לצפון עמוס מהשיבה עד אלוף שדה. בכיוון ההפוך גאה לדרום ממחלף אם המושבות ועד אלוף שדה. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. ובכביש מספר 6 לדרום יש עומס מנחשונים ועד בן שמן. 1-800-890-18 זה המספר שלנו. גם בוואטסאפ אנחנו נמצאים 052-90-2002 ואז 2 רואים כל מה שאתם כותבים. אז תרגישו בנוח כל עוד אתם לא נוהגים, כמובן לא להקליט בזמן נהיגה, זה הכי חשוב שיש. עכשיו ויוז, נוגה ארז, ריו קרייגן וכמובן רוסו.

ברי סחרוף עם חלליות. אתם על גלגלץ, נשמע עכשיו שיר חדש של הילה רוח שהוציאה אלבום מאוד מאוד יפה, ושיר, השיר שנשמע מתוכו הוא שקט יחסית, אבל זו לא בלדה עצובה, זה מעין מונולוג שיש בו הרבה מאוד עוקץ, הוא קצת שבור, קצת מצחיק, והוא בעיקר מאוד מאוד יפה, הוא נקרא טבע של הילה רוח חדש.

0: פטו בויז עם ווסט אנד גרלס, גלגלת, שעה כמעט 4:30, זה הזמן לזה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: טוב, אז תקציר, כביש מספר 6 לצפון, עמוס ממחלף אייל ועד מחלף עירון, שעה מתוזמן שם. כביש 65, עמוס מאירון ועד צומת ערה, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, ובכביש ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממנהרת ארזים ועד מחלף הרהל, 35 דקות שם. בעוד קרב השעה אנחנו נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בחוץ, תחזיקו חזק, יהיה בסדר, אנחנו נצא לכמה הודעות ונשוב עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קוואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה.

0: 90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
2: סליחה, אני כבר כאן.
1: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
2: כרטיסים באתר מדעתק.
3: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
4: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: הרשמה בעיצומה.
6: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2. חוויה לכל המשפחה. 27-29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית. פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. באפקה, נתראה בזום.
8: מוסיקה, זה גלגלץ.
9: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

Shape of You, את שירן גלגלץ. אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש כאן אצלנו, הוא לא מאוד מאוד חדש, הוא יצא כבר בנובמבר 2025, שיר של בר צברי, הוא יצא אותו יחד עם אבי אוחיון ועם מתן דרור, והוא כבר להיט מאוד מאוד גדול במדיות האלה, אתם יודעים, בטיק טוק, מה שקורה בטיק טוק, מגיע בסוף גם לרדיו ולפעמים גם הפוך. זה נקרא ילדה מטורפת, בר צברי.

מילים יפות מהלב, הפרויקט של עידן רייכל, אמא סולנית, קברה קסאי, גלגלץ. נעדכן אתכם שכביש מספר 6 לצפון עמוס מניצני עוז ועד מחלף עירון בגלל תאונה, שעה שם, כביש 65 עמוס מעירון ועד צומת ערה, בכביש 77 עומס תנועה מכיוון תל קשיש עד מחלף המוביל, כביש 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים ועד אפליים, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, גאה לדרום ממורשה עד מסובים, איילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה ואיילון צפון עמוס מחולון עד גילות מזרח, עוד בשש לדרום עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן 35 דקות שם, כביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון מחלף ענבה ועד שורש בכיוון ההפוך עומס תנועה ממנהרת הארזים ועד מחלף הראל 40 דקות שם. זהו, 1-800-8918, דברו איתנו אם אתם רוצים להתקן אותנו בדברים נוספים. עכשיו, צלילה אחת הטובות בתוך הקטע הזה, מתוך המחזמר הר.

0: אלה ג'אנגל, עם קטע חדש ומלטף ונעים, שנקרא קריון. גלגלת, 6:55, אנחנו נפרדים, רק להיום. תודה לכם שהייתם כאן והקשבתם, ותודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולנועה בר-און שהייתה כאן על ההפקה, לנועה קולטר שעושה את הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומרי, אחריי אחינועם בר תמשיך איתכם. ובשבע, הרבה שירי אהבה דביקים ויפים, ערב ט"ו באב. אנחנו ניפגש מחר ונמשיך לחגוג, לחגוג את האהבה. שיהיה רק טוב.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

0: אתמול התעוררתי כועס על העין הרע שפתחתי, על כל הבנות שסירבו לי, מחשבות רעות עברו לגרו לי בראש ועוד לא סגרו לי את הפאקינג בור שבלב וכלום לא...
1: מוסיקה זה גלגלת
2: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך
3: בחסות A-Sale המציע את A-Sale אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים בסניפים ובאתר Ace
4: כאן הפרופסור גלי צבר נשיאת האקדמית תל אביב יפו אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם ביום הפתוח לתואר ראשון ושני יום חמישי 30 ביולי 5:30 בזום האקדמית תל אביב יפו make an impact
5: יואו אמא התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחולים.

0: חוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ, מאיים לתקוף את המתקן הגרעיני בהר המקוש אם לא תחתם עסקה עם איראן.
9: I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I know exactly what's going on at PICAX. It's not a big problem. And we'll have to take out PICAX if we don't make a deal. I could take out most of their bridges in less than an hour. Within one day, all of their power plants would be gone. They know I'm going to do that if they don't make a deal.
8: אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה בהר המקוש. הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב. אני יודע בדיוק מה קורה שם. הר המקוש הוא לא בעיה גדולה, ונשמיד אותו אם לא תהיה עסקה. אני יכול להשמיד את רוב הגשרים שלהם תוך שעה, ואת כל תחנות הכוח תוך יום. הם יודעים שיעשה זאת אם הם לא יחתמו על עסקה. כך טראמפ. כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי, מציין כי בעוד כשעה צפויה להתחיל פגישת טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן. אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ערער לבית הדין הצבאי על החלטת שר הביטחון קץ לשחרר את טל ינון דרדיק מצו ההגבלה המנהלי בניגוד לעמדת צהל. בלוט נימק בכתב הערר כי נשקפת מסוכנות גבוהה ומיידית כמי שעתיד להמשיך ולהוביל פגיעה בחפים מפשע תוך סיכון חיי אדם, ככה אלוף. עוד פירט את חלופות המעצר שהוצאו לדרדיק, שסירב לקבלן והמשיך לשבות רעב בתאו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה שדרדיק חשוד בהשתתפות בפוגרום אלים נגד פלסטינים בצפון בקעת הירדן, כולל בהתעללות מינית נגד פלסטינים. שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, מסרה היום עדות פתוחה במשטרה כחלק מפרשת נווה אורנשטיין. מדווח כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס.
10: על פי הודעת המשטרה, שרת המשפטים לשעבר איילת שקד הגיעה למסור עדות פתוחה בפרשה המכונה נווה צדק ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. הפרשה הזו עוסקת בין היתר ביחסים לכאורה בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר עורך הדין אפי נווה לבין השופט איתן אורנשטיין, שבמסגרתם תמך נווה במינויו של השופט אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. החקירה נמשכת.
8: מועצת חכמי התורה של ש"ס טוענת במכתב לשופטי בית המשפט העליון כי פסילה של החוק לביטול מעצרי העריקים והחזרת המעצרים תפגע בביטחון הלאומי, כך הרבנים הספרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי הרבנים של ש"ס הוסיפו שהם לא מכירים בסמכות של בג"ץ לפסול חוקים, ושופטי העליון רודפים את לומדי התורה, כך לדבריהם. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ביום חמישי יחל גל חום שימשך עד אמצע השבוע הבא. סיאו יהיה בימים שישי עד ראשון, בהם צפוי להיות היום החם ביותר בקיץ הנוכחי, עד כה. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, מוסיף שבבקעת הירדן הטמפרטורות צפויות להגיע ל-46 מעלות, באזור הכינרת ל-45 ובחוף ובשפלה כ-36. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
11: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
6: מוזיקה זה גלגלת.
12: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

0: אילנית, הנה ימים באים, היום בימינו רוב השירים הישנים שחוזרים לתודעה שנהיים ויראליים ופופולריים מחדש, זה קורה דרך הטיק טוק, אבל עם השיר הזה זה דווקא קרה דרך הפריים טיים, אתם זוכרים? זה היה לפני שנתיים ברוקדים עם כוכבים, מריאנו לקח את השיר הזה ועשה לצליליו ריקוד, ואנשים, חלקם, אלה שהיו חיים ב-70s, נזכרו שהוא קיים, וצעירים התלהבו ממנו בטירוף ואמרו, מה זה השיר הזה? ונהיה להיט מחודש, אילנית. הנה ימים באים. הנה באה התוכנית, אנחנו מתחילים 5-8 דקות, אתם על גלגלת, כיף שאתם פה, מה שלומכם? אני אחי נועם בר. חתיכת יום, נוריד אותו יחד עם מוזיקה טובה, מתקרבים לקראת ערב כבר, אז נושמים נשימה עמוקה ביחד ושומעים מוזיקה כיפית. יש לנו את נועה קולטר, הטכנאית כאן באולפן, נועה בר-און, עורכת דיווחי התנועה, יש לנו נועה נועה ואחי נועם, וגילי פוקסמן-שאל, שהורסת לנו את הרצף, אבל ערכה לנו מוזיקה מאוד מאוד יפה. זה למשל שיר סופר מגניב של יוצרת פופ צעירה שקוראים לה אסולין, הוציאה אלבום שקוראים לו ישראליאנה לא מזמן, שהוא פשוט כיפי ברמות. נגיד חדר כושר או פילאטיס או זה, שימו באוזניים, זה מקפיץ של החיים. אסולין פה היא מארחת את הנזק לבית אחד, קוראים לזה תזמני.
1: תזמני.

0: גזעני.
1: עכשיו שיר שהוא הכי כיפי בעולם, הכי 2006 בעולם, אני זוכרת, אחינום בת השבע הייתה מתאבססת מול השיר הזה, מול היוטיוב, שהיה עוד בחיתוליו, רק בין איזה שנה וחצי, שנתיים. אבל, למה מתלבטת? כי זה שיר שמתחיל קצת בהזקה, זה נשמע טיפה כמו הזקה, אז הנה אני מטריעה מראש. יש פה איזה כזה, הוא כזה, תכף תשמעו אותו, הנה, אז לא הזקה, זו פרגי. זהו. שתדעו. London Bridge.

איזה אטיטיוד, פרגי. לונדון ברידג'. מכאן לכבישי ישראל, ברשותכם. שש לצפון, עמוס מניצני עוז עד עירון, הייתה שם תאונה שעה של עומס, 65 עמוס מעירון, הדרה, 77 עמוס מתל קשיש, עד המוביל, 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים, הדבליים, החוף לצפון, עמוס מיני עד קיסריה, 25 דקות, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, גאה לדרום מורשה עד מסובים, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, שש לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, 35 דקות, תל אביב ירושלים, עמוס מענבה עד שורש, בכיוון ההפוך, עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, 40 דקות, בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, וזה הכל. בשרשרת היינו עם הוא פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר, להקת גייסות השריון, גייסות, אני בחיים לא אתמודד עם המילה הזו כמו שצריך, גייסות השריון, פשוט שריונר, לאן מפה? לאן מכאן? יש לכם רעיון אחרי, יכול להיות דברים שקשורים לשריון, אולי ליחידות צבאיות, אולי נרים ליחידה אחרת אחרי שהרמנו לשריונרים, למרות שתשמעו, לשריונרים נורא נורא מגיע, כי שריונרים זה, להיות שריונר כאילו זה תפקיד שעשו לו שם רע, כאילו אנשים מתבאסים כשהם מקבלים לפעמים את השיבוץ הזה, וזה כל כך חשוב, זה תפקיד כל כך חשוב, הם נותנים כל כך הרבה ונתנו כל כך הרבה במלחמה הזו וגם ספגו עבדות מאוד מאוד מאוד קשות, אז ביג אפ ענק לשריונרים, תפקיד סופר משמעותי וחשוב. זהו, אחרי שסיימתי להרים לשריונרים, עכשיו נרים לג'מירו קוואי. Virtual Insanity. ג'מירו קוואי לאווירה טובה.

5:20, אתם על גלגלץ. נעלמה לי הלמד, גלגלץ. אנחנו עם שיר חדש למוניקה סקס, זה משפט שלא אומרים כל יום, להקה שקיימת, וואו, מאוד ותיקה, משנת 1992. אני לא יכולה לעשות חשבון בראש. אני כל כך גורה בחשבון שבן זוג שלי עושה לי לפני השנה תרגולים בלוח הכפל, כדי שאני אשתפר, כי אני באמת ברמה של ילד בכיתה ג', זה כנראה לא עוזר. קיימים משנת 1992, הייתה שם הפסקה של איזה כמה שנים, אבל מאז שנת 2000 הם רצים חזק, והנה שיר חדש. כישוף נגדי, מוניקה סקס.

0: היום יש הרבה להקות ואומנים לא אמיתיים, יענו AI. טרנד כזה כבר שנה, שנה וחצי של אומנים שהם בעצם, הקול שלהם לא אמיתי, הפרצוף שלהם לא אמיתי, גם בחול וגם אצלנו בארץ, זה הגיע אלינו, יש כמה כאלה, אפילו עדי פתחה את העמוד של עינת בר, באתי אגיד עינת שרוף, לא, עינת בר, שהיא זמרת לא אמיתית שעוד המציאה. אז תחשבו שהגורילאז, שזה הלהקה ששמענו עכשיו, זו להקה וירטואלית שדיימון אלבר נקים אותה בשנת 1998. כאילו, מה זה להקה וירטואלית? זה בעצם להקה שלו, ביחד עם אנימטור שעושה את כל האנימציה, ברח חברי להקה שונים, אחד עם שיער כחול, אחד זה, אחד נמוך, אחד גבוה, אחד שמן, אחד רזה, אחד ירוק בכלל, חייזר כזה. וזה כאילו להקה, אבל זה הכל דיימון אלבר, שהוא פשוט מוזיקאי על, גם הסולן של להקת בלר האגדית. אז הוא המציא את הרעיון הזה של להקה וירטואלית, עוד, אי אז, עוד באירופה, כמו שאומר סבתא שלי. עוד באנגליה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: עכשיו 533, בקצרה מהכבישים, יש לנו את 6 לצפון שעמוס מניצני עוז עד עירון, לצערי זה בגלל תאונה, שעה של עומס, 65 עירון עד ערה, החוף לצפון עמוס מיני עד קיסריה, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, בירושלים בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, וזהו בינתיים, נמשיך ונעדכן ברשימה המלאה, בקרוב בשרשרת, היינו עם להקת גייסות שריון, פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר, אם יש לכם רעיון, לאן שווה להמשיך מכאן משהו שקשור, כתבו לנו 052-90-2002. כמה הודעות ואז שיר עם הכינורות הכי יפים בעולם. תכף.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם. גלגלץ.
2: הכל אני יכול בחופש הגדול.
3: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28 עד 30 ביולי.
12: כל ססון וכל פיקדון.
3: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת חתונה. אם התחתנתם בזמן השירות, או לאחר סיום שירותכם הצבאי, או השירות הלאומי. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
12: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

אוי, אמסטרדם, נוער שוליים, אתם על גלגלץ, 5:46 עכשיו. בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 6 לצפון, עמוס מניצני עוז עד עירון, בגלל תאונה שעה של עומס שם. בכיוון ההפוך, עמוס מניצני עוז לכיוון אייל. 65 עמוס מעירון עד צומת ערה. ב-77 עמוס מתל קשיש עד המוביל. 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, החוף לצפון עמוס מינאי עד קיסריה, גאה לצפון גן רווה עד גבעת שמואל, גאה לדרום מורשת חולון מזרח, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל 45 דקות, בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, עוד בשש לדרום עמוס מקריית גת עד קמה, וזה הכל. עכשיו אריאנה גרנדה. בסוף השבוע הזה היא מוציאה את האלבום החדש שנקרא פטל. זה שיר ראשון, צצה לאלבום הזה.

0: לילי אלן. איזה מקסים השיר הזה, Little Things. אתם על גלגלץ, ועכשיו
1: השרשרת,
0: פינת השרשרת שלנו. יש לנו מאזינה קבועה שכותבת לפינת השרשרת כל יום. ביום שהיא לא תכתוב אני אדאג לה מאוד, כי אני יודע שקרה משהו, חס וחלילה. גי,

טוב, אני אדאג לה מאוד, כי אני יודע שקרה משהו, חס וחלילה. גילה וחמן, גילה, אני יודעת שאת שומעת, היא באמת מציעה כל יום כבר שנים. שנים, שנים, שנים, שנים, אני כבר התרגלתי לראות את השם שלה על המסך שלי, כאילו מדובר בבת משפחה. אז הנה גילה, היום בחרנו בהצעה שלך, היא גם מציעה דברים מעולים תמיד, אבל אני צריכה לגוון, לא יכולה לבחור רק גילה. אבל גילה, יש עלייך. אחרי, הוא פשוט שריונר, אנחנו עוברים לחיה משוריינת. The Turtles, הצבים. להקת הצבים. You show

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות אייסייל המציעה את אייסייל אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה משאבים שבמבצע ב-333 שקלים בסניפים ובאתר אייס
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל 13 באוגוסט יום פתוח בתל חי אוניברסיטה שונה בנוף הסעות עלינו תל חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל כוכבי 9827
3: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות
7: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת לקבל ייעוץ אישי הנחות בדמי הרישום ומתנות לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20 האקדמית כנרת עושים חיים
8: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.

0: חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, בילונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
1: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו צפויה להתחיל בעוד זמן קצר בבית הלבן. קודם לכן, טראמפ איים לתקוף את המתקן הגרעיני בהר המקוש אם לא תחתם עסקה עם איראן.
4: I don't need BB to tell me that. BB is telling me that because he wants me to stay involved. I know exactly what's going on at PICAX. It's not a big problem. And we'll have to take out PICAX if we don't make a deal. I could take out most of their bridges in less than an hour. Within one day, all of their power plants would be gone. They know I'm going to do that if they don't make a deal.
3: אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה בהר המקוש, הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב. אני יודע בדיוק מה קורה שם, הר המקוש הוא לא בעיה גדולה, ונשמיד אותו אם לא תהיה עסקה. אני יכול להשמיד את רוב הגשרים שלהם תוך שעה, ואת כל תחנות הכוח תוך יום. הם יודעים שיעשה זאת אם הם לא יחתמו על עסקה. כך טראמפ. והשרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מאשרת ביומן הערב אצל ירון וילנסקי כי טיסת ראש הממשלה המריאה בחשה עם משדה נבטים בעקבות איומים ביטחוניים.
5: ראש ממשלה ונבחרי ציבור הם הראשונים להיות מאוימים, ובסופו של דבר מקבלים החלטות על טרופ מודיעיניות, וההחלטה שהתקבלה התקבלה לאחר כמובן ששבק או גורמי ביטחון אחרים התריעו על כך שיש כאן איום גדול מאוד שאנחנו מתמודדים איתו, זה איום הרחפנים שלצערי אין לנו עדיין פתרון.
3: אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ערער לבית הדין הצבאי על החלטת שר הביטחון קץ לשחרר את טל ינון דרדיק מצב הגבלה מנהלי בניגוד לעמדת צהל. בלוט נימק בכתב הערר כי נשקפת מסוכנות גבוהה ומיידית כמי שעתיד להמשיך ולהוביל פגיעה בחפים מפשע תוך סיכון חיי אדם, כך האלוף. עוד פירט את חלופות המעצר שהוצאו לדרדיק שסירב לקבלן והמשיך לשבות רעב בתאו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה שדרדיק חשוד בהשתתפות בפוגרום אלים נגד פלסטינים בצפון בקעת הירדן, כולל בהתעללות מינית נגד פלסטינים. שירות הביטחון הכללי מעורב בחקירת אירועי הפגיעה בבנייני מערכות התקשורת של חדשות 12 והארץ בתל אביב, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
6: שירות הביטחון הכללי הצטרף לחקירה היום, זאת לאחר שדלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, הפעם בליווי מכתב שמאיים ברצח. את החקירה מבצעים במשותף השבק בשיתוף עם היחידה המרכזית של מחוז תל אביב במשטרה.
3: פרשת רצח בנייהו רזי. הקצינה בשירות בתי הסוהר שנעצרה הבוקר בחשד שסייעה לאביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח להימלט, שוחררה בתנאים מגבילים בסיום חקירת המשטרה. כך מפרסם כתבנו בבירה נועם נקש. במשטרה הוחלט לשחררה לאחר שהחשוד המרכזי בפרשה נעצר מוקדם יותר היום. היא תשהה במשך 5 ימים במעצר בית ותורחק ל-14 יום ממתקני שב"ס. מחר צפוי החשוד המרכזי בפרשה להיות מובא לבית משפט לדיון הארכת מעצרו. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
7: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מכירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם בר.

0: ינקלה רוטבליט כתב את המילים, וגם טבע מונח חדש, דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, השתמשו בזה מכל כך, בכל כך הרבה הקשרים אחר כך, כולל בהתנתקות, זה הפך להיות משפט שאומרים, ועל עיבוד והלחן הנפלאים של מתי כספי, השלישייה הזו, יהודית ומתי ויאנקלה, גם עשו את 4 לפנות בוקר ביחד, שלישייה מוכשרת מאוד, ואיתה אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן ביחד בגלגלץ, מה שלומכם? אני אחינועם בר, וגילי פוקסמן שאל ערכה לנו את המוזיקה, וזו תזכורת רשמית לכל מי ששכח או שכחה שהערב, ערב טו באב. 107, כלומר 107 הבאה, אנחנו כאן עם שירי אהבה בעברית למשך 24 שעות, להכניס אתכם לאווירה. אני רק כזה מתזכרת אותנו לפני שאנחנו ממש נכנסים לערב טו באב, כן? למקרה ש... לא צריך לקנות משהו גדול, אולי פרחים, אולי לכתוב ברכה. אז הנה, מי ששכח ואומר, אוי ואבוי לי, אני פה להזכיר. יש לכם שעה, שעתיים עכשיו לחשוב על פתרון. זה ניר כנען. קוראים לשיר אוי ואבוי לי. ניר כנען מופיע הערב בהיכל התרבות באולם הגדול. בטוחה שהוא מאוד מתרגש. אולי נשארו כרטיסים אחרונים? אם אתם צריכים תוכניות לטו באב, זו הופעה כיפית ביחד.
1: יש בטוחי.
0: מאלבום האחרון, אוי ואבוי לי.

זה תום מיש, ולשיר הזה קוראים Running Through Me. היה לנו פה אווירת בוסנובה לטינית כזאת למשך כמה דקות עכשיו? 7 דקות. תכף אנחנו נעבור ל-R&B. כיפי כזה 2000, אבל לפני זה, לפני הכיף, קצת ריאליטי צ'ק. לא, המיקרופון פה נופל כל הזמן, בעיה, זה בעיה. תל אביב, שומעים אותי? אוקיי, זה רדיו? תל אביב ירושלים, עמוס מדניאל לכיוון לטרון, הייתה שם תאונה, עוד תאונה שגורמת לפקק של שעה ב-6 לצפון, עמוס מניצני עוז עד עירון, בכיוון ההפוך עמוס מניצני עוז עד אייל, 65 עמוס מעירון עד צומת ערה, 77 עמוס מתל קשיש עד המוביל, 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, חוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד קיסריה, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, גאה לדרום מורשה עד חולון מזרח, איילון דרום קק"ל עד לגוארדיה, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, 45 דקות בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, עוד ב-6 לדרום עמוס מקריית גת עד קמה. הרבה דיווחים מהכבישים, הנה פיצוי, בסטה ריימס, מריה קרי, I know what you want.

רועי אדם, החדש שלו, אבי התחול, אתם על גלגלץ, 624. עכשיו, את ניקס ביחד עם ריטה. ריטה מגיעה מחר, לא בחר, בחמישי. וואי, הייתה לי רגשה שיום רביעי. אוי, זה wishful thinking. לא, היום רק שלישי. מחרתיים, בחמישי, ריטה תגיע למדינה על הדרך עם גורי אלפי שירח אותה. אני בטוחה שזה יהיה מאוד מאוד מאוד איקוני. כי שני אנשים שכיף לפתוח איתם את הבוקר. בינתיים, עד אז, עד שתהיה אצלנו כאן באולפן בלייב. כאמור ביחד עם אתניקס, פה ריטה, אגדת השמש והירח.

0: Can't handle me, פלורידה. ודייביד גטה, גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: תל אביב ירושלים עמוס, ממחלף דניאל לכיוון לטרון, בגלל תאונה יש 40 דקות בירושלים, תל אביב, ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. בגין לדרום עמוס, מבן ציון עד גבעת שאול, אלון דרום, קקל עד לגוארדיה. שעה שם, שש לדרום עמוס, מכיוון קריית גת עד מחלף קמה. וזה הכל, אנחנו כאן ב-052-90-2002 בוואטסאפ, אם אתם צריכים אותנו. עכשיו כמה הודעות, תכף נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענבה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
8: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
9: עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל פיסול בחול 2. חוויה לכל המשפחה. 27 עד 29 ביולי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. הכניסה חופשית. פרטים באתר עיריית אשקלון וברשתות החברתיות.
10: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: מתחתנים? מזל טוב. ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: מולוקו, the time is now. אתם על גלגלת, אחרי בית ביפו שהפך ללהיט ענק של דודו טסה מאותו אלבום, זה נקרא הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: לכבוד ערב ט"ו באב, קצת רומנטיקה עם קלפטר, נפגשנו, משחק אהבה, אתם על גלגלץ, 13 לפני 7, מה קורה בכבישים? יש לנו ככה, יש לנו את תל אביב ירושלים, עמוס מדניאל אל הטרון בגלל תאונה, חוץ מזה שיש לצפון,
1: אוי, מוזיקה, זה גלגלץ.
0: חצתי על הכפתור הלא נכון, התכוונתי לחוץ על זה. שש לצפון, ניצני עוז עד אנטוט, בכיוון ההפוך חמוס מניצני עוז עד אייל, גאה לצפון, גן רבי עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עד מסובים, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, שעה, איילון צפון, חולון, עד גלילות מזרח, ירושלים, תל אביב, מנהרת הרזים עד הראל, 40 דקות, בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, עוד בשש לדרום, עמוס מקריית גת, עד לכמה, וזה הכל. יש לנו עוד כמה שירים לפנינו, ואולי עוד כמה לחיצות על כפתורים לא נכונים, מי יודע, הנה אולי על זה, מה יש פה? בוא נראה, תקשיבו טוב.
1: גלגלץ.
2: גלגלץ.
0: זה אני שמה על שירים. מבינים, הבנתם? זו נועם קליינשטיין שהייתה אצלנו באולפן גלגלץ וביצעה את השיר 06 של איתי לוי. הנה נשים כזה, תראו.
2: גלגלץ.
0: גלגלץ. עוד אחד?
1: גלגלץ.
0: שמעון, עכשיו ניתן לנועם. זה זמין להזנה באפל מיוזיק, בספוטיפיי. זה קאבר יפה.

נועם קליינשטיין חי אצלנו בגלגלץ. ראיתי שהתגובות בטיק טוק היו חלוקות, חלק עפו על זה, חלק פחות התחברו. זה באמת, זה ביצוע שהוא מה שנקרא פטרוזיליה, או שמתים עליו או שלא מתים עליו, אבל זה טוב, עדיף שיהיה חצוי ושיהיו רגשות חזקים מאשר כלום בכלל. אנחנו נסיים, לקוראים אחי נועם בר, שיהיה חג אהבה שמח, טו באב. אנחנו נשתמע כאן מחר, בלי נדר, תודה לנועה קולטר, הטכנאית שלנו, ותודה לנועה בר-און שעורכת את דיווחי התנועה, ותודה לגילי פוקס מנשל, שערכה את המוזיקה. אנחנו נסיים עם אוליבר רודריגו, שיר אהבה שנקרא Stupid Song, אף שיר טיפשי לא יעביר כמה אני אוהבת אותך, זה המסר. מאחרי התוכנית הזו, כל השירים שירי אהבה בעברית, עד מחר.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מפוח שואב חשמלי שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
10: סליחה, אני כבר כאן.
9: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
10: כרטיסים באתר מדעתק.
11: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
12: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
13: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
14: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גליצה לשעה 7. שלום רב באולפן בת אורצה גיא עם מה שקורה עכשיו. פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן החלה לפני זמן קצר. בפגישה נוכחים מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עוסקת בעיקרה בשאלת החזרה למלחמה באיראן. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מוסר כי הפגישה סגורה לתקשורת לפי שעה. השרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מאשרת ביומן הערב אצל ירון וילנסקי כי טיסת ראש הממשלה המריאה בחשאי משדה נבטים בעקבות איומים ביטחוניים.
2: ראש ממשלה ונבחרי ציבור הם הראשונים להיות מאוימים. בסופו של דבר מקבלים החלטות על תרופות מודיעיניות, והחלטה שהתקבלה היא התקבלה לאחר כמובן ששבק או גורמי ביטחון אחרים התריעו על כך שיש כאן איום גדול מאוד שאנחנו מתמודדים איתו, זה איום הרחפנים, שלצערי אין לנו עדיין פתרון.
1: בג"ץ הוציא צו ביניים שמשהה את כניסת חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לתוקף עד לקבלת החלטה חדשה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
3: הצו ממשיך את החלטת בג"ץ מלפני כשבועיים, אז ניתן צו הרעי בעניין שהשהה את כניסת החוק לתוקף. הצו ניתן לאחר הדיון בעתירות שהתקיים היום, בו עמדת הממשלה לא הייתה מיוצגת, כיוון שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד, על אף שהיועמ"שית מתנגדת לחוק. פסק הדין עדיין לא ניתן וצפוי להתפרסם בהקדם.
1: במשרד החינוך בודקים חשד לדיווחים כוזבים של ארגון המורים, על פיהם הועברו כספי ציבור שלא כדין. במכתב ששלח שר החינוך יואב קיש למורי מוסדות החינוך העל יסודיים, כתב כי לא יאפשר שאפילו שקל אחד מכספי הציבור יועבר שלא כדין. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, מסר בתגובה כי השר מנסה להסתיר את כישלונותיו בפרסום טענות שווא כוזבות, בניסיון להלך אימים על המורים ועל הארגון שלהם. כתבנו לענייני חינוך, חודי הצורף, מוסיף כי הבדיקה בדבר הטענות מתקיימת כעת במשרדי האוצר והחינוך ונשקלת פנייה למשטרה. שירות הביטחון הכללי מעורב בחקירת אירועי הפגיעה בבנייני מערכות התקשורת של חדשות 12 והארץ בתל אביב. מדווח כתבנו טוביה גלניק.
4: שירות הביטחון הכללי הצטרף לחקירה היום, זאת לאחר שדלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, הפעם בליווי מכתב שמאיים ברצח. את החקירה מבצעים במשותף השבק, בשיתוף עם היחידה המרכזית של מחוז תל אביב במשטרה.
1: פרשת רצח בניה אורזי, הקצינה בשירות בתי הסוהר שנעצרה הבוקר בחשד שסייעה לאביור ססון, החשוד המרכזי ברצח להימלט, שוחררה בתנאים מגבילים בסיום חקירת המשטרה. כך מפרסם כתבנו בבירה נועם נקש. במשטרה הוחלט לשחררה, לאחר שהחשוד המרכזי בפרשה נעצר מוקדם יותר היום. היא תשהה במשך 5 ימים במעצר בית, ותורחק ל14 יום ממתקני שב"ס. מחר צפוי החשוד המרכזי בפרשה להיות מובא לבית המשפט, לדיון הערכת מעצרו. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות, בצוות עידן אלה ויובל ברג.
5: מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
6: רואי שייקי, עושה לי את הערב. טו באב, בגלגלת.

ט"ו באב שמח, ידידיי וידידותיי. לא יזיק להרבות קצת אהבה בעולם. ועל כן, אנחנו נשים לכם שירי אהבה יפים בעברית, אם זה מקובל עליכם. אני חושב שקיבלנו את הכי יפים, לא שאני סקרתי, אבל ממה שאני רואה פה, לא תצאו מאוכזבים. טל דגן, עשה יופי של עבודה, תודה רבה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים, אדווה, אמיר, טכנאית, תודה גם לאחינועם בר, לי קוראים רועי שריקי. זה שולי רנד.

נטע ברזילי, הסיבה שאין בי פחד, 7:17. איזה שיר, איזה שיר יפה, איזה טקסט יפה של ללימור. איזו מילה יפה זו, מסוער. מסוער יותר. קולע.

יוני רכטר, שוב היא כאן, 7:20, אתם על גלגלץ. עמוס, מה זה? שכחתם לקנות פרחים, אה? שכחתם את טובה ועכשיו אתם נוסעים. תאכלו את הדייסה שבישלתם. 70 לצפון עמוס מטמרה עד החיות, גאה לצפון מגן רבי עד אלוף שדה, גאה לדרום ממורשת מסובים, שעה שלמה באיילון דרום, העומס מקקל עד לגוארדיה, גם צפון, העומס לא פסח עליו, שם זה מחולון עד גלילות מזרח. 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד בקה, וגם בכיוון ההפוך עומס כבל מנחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענבה עד שורש, 40 דקות בכביש ירושלים תל אביב ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, וגם בגין לדרום עמוס מכיוון בן ציון עד גבעת שאול. זה מה שקורה, אנחנו נעדכן אתכם, אתם תתרכזו בנהיגה, איז אוף. אלא אם באמת שכחתם לקנות פרחים, אז תלחצו. אם הייתם בחתונה בשנתיים האחרונות, אז בערך ב-60% זה שיר החופה נראה לי.

0: גגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
5: אבא

0: לי.
1: וואו, וואי.
2: יופי. והשבוע, מוניקה סקס. מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: שלום.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
6: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
7: זכית ב-125,000 שקלים.
6: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
11: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
12: המרכז האקדמי פרס.
11: כולל מסלול בשנה בלבד.
13: מתחתנים? מזל טוב. ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
1: 7:32 גלגלץ, שלא תגידו שאנחנו לא מפרגנים גם לאהבה נכזבת בט"ו באב. למרות שזה גם היה, זה היה שיר חופה פופולרי. בסדר. הרשות לפרש היא אצלכם.

לא למר, שיר מיין, 28, אנחנו גלגלץ, זה מה שקורה בכבישים, שעה שלמה עדיין באיילון דרום, עומס מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס, מחולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון מהשיבה עד אלוף שדה, לדרום, ממורשה עד גנות, גם בשש לדרום עומס כבד שם, מנחשונים עד בן שמן, כביש תל אביב ירושלים עמוס, ממחלפה נווה עד שורש, וגם כביש ירושלים תל אביב, שזה כביש שונה לגמרי. ממנהרת ארזים עד מחלף הראל. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו נעדכן אתכם, עושים לכם שירים יפים לטובה. אתם תתרכזו בנהיגה ולהגיע בשלום. ג'וני שורלי, ערן צור. בנפרד, לא בערך.

נועם בטן. רולקס וקסקט, חי מכאן, יש לכם את זה בסטרימינג, יוטיוב, איפה שבא לכם. אתם על גלגלץ. נשמע את השיר המדהים הזה של בועז שרבי. חדשות, ונחזור לעוד שירי אהבה, וגם קלאסיקות, דברים יפים.

0: המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב מטר ו-20 שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות. אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: נצא על השעה 8. שלום רב, באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן הסתיימה לפני זמן קצר, לאחר קצת יותר משעה. דוברת הבית הלבן כתבה, הנשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו. שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו,

0: שליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקרה בשאלת החזרה למלחמה באיראן. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה אתר. בגץ הוציא צו ביניים שמשה את כניסת חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לתוקף עד לקבלת החלטה חדשה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
1: הצו ממשיך את החלטת בגץ מלפני כשבועיים, אז ניתן צו הרעי בעניין שהשרה את כניסת החוק לתוקף. הצו ניתן לאחר הדיון בעתירות שהתקיים היום, בו עמדת הממשלה לא הייתה מיוצגת, כיוון שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד, על אף שהיועמ"שית מתנגדת לחוק. פסק הדין עדיין לא ניתן וצפוי להתפרסם בהקדם.
0: במשרד החינוך בודקים חשד לדיווחים כוזבים של ארגון המורים, על פיהם הועברו כספי ציבור שלא כדין. במכתב ששלח שר החינוך יואב קיש למורי מוסדות החינוך העל יסודיים כתב, לא יאפשר שאפילו שקל אחד מכספי הציבור יועבר שלא כדין. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, השר בתגובה כי השר מנסה להסתיר את כישלונותיו בפרסום טענות שווא כוזבות בניסיון להלך אימים על המורים ועל הארגון שלהם. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף, מוסיף כי הבדיקה בדבר הטענות מתקיימת כעת במשרדי האוצר והחינוך ונשקלת פנייה למשטרה. שירות הביטחון הכללי מעורב בחקירת אירועי הפגיעה בבנייני מערכות התקשורת של חדשות 12 והארץ בתל אביב. מדווח כתבנו, טוביה יגלניק.
2: שירות הביטחון הכללי הצטרף לחקירה היום, זאת לאחר שדלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, הפעם בליווי מכתב שמאיים ברצח. את החקירה מבצעים במשותף השבק, בשיתוף עם היחידה המרכזית של מחוז תל אביב במשטרה.
0: פרשת רצח בנייה אורזי. הקצינה בשירות בתי הסוהר שנעצרה הבוקר בחשד שסייעה לאביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח להימלט, שוחררה בתנאים מגבילים בסיום חקירת המשטרה. כך מפרסם כתבנו בבירה, נועם נקש. במשטרה הוחלט לשחררה לאחר שהחשוד המרכזי בפרשה נעצר מוקדם יותר היום. היא תישה במשך 5 ימים במעצר בית ותרוחק ל-14 יום ממתקני שב"ס. מחר צפוי החשוד המרכזי בפרשה להיות מובא לבית המשפט לדיון הארכת מעצרו. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
4: רועי שריקי, עושה לי את הדרך. גלגלץ. טו באב בגלגלץ.

טו באב, בשבילכם רק הבסט. שירים יפים כאלה של סיוון שביט. 8 ו-7, לא רק של סיוון שביט, אל תדאגו, יהיה קלאסיקות, דברים יפים, פרגן לכם בקצת אהבה, מקווה ששלומכם טוב. טל דגן עורך את המוזיקה, תודה לו, תודה לנועה ברון שעל הדיווחים, מדווה אמיר, טכנאית, אני רואי שריקי, זה אלון עדר, ולהקה, ודניאל הטורג'מן, לאלבום שלו מלפני כמה שנים, כן, כן, כן, כן.

זה שיר יפה של שני אנשים מאוד מוכשרים, שבמקרה הם גם חמודים ומצחיקים ונשואים ואוהבים. ראיה קורם ואדם בן אמיתי. רק אהבה, מה נשאר? מה נשאר? רק אהבה. ופקקים, גם נשארו פקקים, שיש לדרום... לא, בואו נתחיל באיילון דרום. הוא עמוס מקקלת שמריה ומזרח. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. גיע לדרום ממורשה עד גן רבה, בשש לדרום עומס כבד מנחשונים עד בן שמן, וכביש תל אביב ירושלים עמוס, ממחלף ענבה עד שורש. זה הכל. עכשיו אתם מוכנים לשיר הכי יפה באולמות. זה צריך לבחור אחד לטובעיו. זרקת.

0: זאת קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
4: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
5: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
6: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
5: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
6: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
5: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
6: וואי, ואיך בכלל?
7: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
5: פופ-טוק.
8: אחי נועם בר ויסמין אישבי. מפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, ב-9 בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
5: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
11: שלום.
12: ברוכה.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר.
11: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
12: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: אתם על גלגלץ, 8:34 עכשיו, טו באב שמח. מקווה שאתם שמחים, אוהבים וטובי לב. עושים לכם עוד קצת שירים יפים לכבוד המאורע. זה זמין לכם בכל מקום, נו. חנציס. קאבר שעשה כאן באולפן, אין מילים איתך.

דין דין אביב, מוכרת לי מפעם. 841, אנחנו גלגלץ, ככה מהכבישים. איילון דרום עמוס מקקל עד שמריהו מזרח, צפון, מחולון מזרח עד גלילות מזרח. כמה מזרח אני יכול להגיד בדקה. הגיע לדרום עמוס ממורשת גן רווה, 6 לדרום, שם יש עומס כבד מנחשונים עד בן שמן, וגם בכביש תל אביב, ירושלים, עומס, שם ממחלף ענבה עד שורש. זה מה שאנחנו יודעים. זה אולי כן קשור לטובר. אני לא יודע, אבל עמוס. נשים לכם איזה שיר יפה. איזה שיר יפה. שלום חנוך. אנחנו פה אגב, אם אתם צריכים אותנו, טלפון וואטסאפ, you know.

ג'יין בורדו, איך אפשר שלא? כנראה שאי אפשר. כמעט 9, גלגלץ. אנחנו נסיים ברשותכם. מקווה שנהניתם מהלווי דווינס. זה לא נגמר, אבל זה אפילו השיא של האירוע הולך לבוא מיד. אבל לפני זה נגיד תודה לטל דגן, שערכת המוזיקה. תודה גם לנועה ברון, שערכת הדיווחים, אדווה אמיר, טכנאית, מיד יהיו כאן, סרול ומתן לוי, לי קוראים רואי שריקי. הקדשה, יש. הגענו גם לזה. זה הקדשה לרוני. אתם יכולים כבר לנחש איזה שיר. אהבת חיי, את עכשיו עושה את דרכך לישראל מטיול ארוך בדרום אמריקה, ובתזמון גורלי ומושלם ביום אהבה. זה באמת תזמון מושלם. אני רוצה להקדיש לך את השיר הזה, ושתדעי שהשמש לא זורחת עליי. כשאת לא לידי, אוהבת אותך הכי בעולם, ומחכה לך בשדה. אין לי את השם של המקדישה, אבל אני סומך עלייך רוני שאת יודע.

הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו.

0: בספוטיפיי ואפל מיוזיק, וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן, ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים. קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
7: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: מתחתנים? מזל טוב! ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
9: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלב"ד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן הסתיימה לפני כשעה, לאחר שערכה יותר משעה. דוברת הבית הלבן כתבה, הנשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו, שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקרה בשאלת החזרה למלחמה באיראן. סגן שר החוץ האיראני טען לפני זמן קצר בריאיון לערוץ הטלוויזיה הממלכתית באיראן, לא הגשנו בקשה למסע ומתן עם ארצות הברית ב-15 הימים האחרונים. האמריקנים ביקשו שננהל מסע ומתן ושלחו לנו מסר דרך אומן שהם לא ינהלו נגדנו פעולות צבאיות. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה טר. המתיחות במפרץ. החותים בתימן טוענים ששיגרו טילים בליסטיים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החותים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי והתעלמות מקריאות הזרה. כתבת חדשות החוץ שירה

0: אשר מזכירה כי גם אתמול טענו החות'ים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. בג"ץ הוציא צו ביניים שמשהה את כניסת חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לתוקף, עד לקבלת החלטה חדשה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
1: הצו ממשיך את החלטת בג"ץ מלפני כשבועיים, אז ניתן צו הרעי בעניין שהשהה את כניסת החוק לתוקף. הצו ניתן לאחר הדיון בעתירות שהתקיים היום, בו עמדת הממשלה לא הייתה מיוצגת, כיוון שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד, על אף שהיועמ"שית מתנגדת לחוק. פסק הדין עדיין לא ניתן, וצפוי להתפרסם בהקדם.
0: במשרד החינוך בודקים חשד לדיווחים כוזבים של ארגון המורים, על פיהם הועברו כספי ציבור שלא כדין. במכתב ששלח שר החינוך יואב קיש למורי מוסדות החינוך העל יסודיים, כתב, לא יאפשר שאפילו שקל אחד מכספי הציבור יועבר שלא כדין. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, השר בתגובה כי השר מנסה להסתיר את כישלונותיו בפרסום טענות שווא כוזבות בניסיון להלך אימים על המורים ועל הארגון שלהם. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף מוסיף כי הבדיקה בדבר הטענות מתקיימת כעת במשרדי האוצר והחינוך ונשקלת פנייה למשטרה. כדורגל מבית א' בגביע הטוטו. הפועל קריית שמונה פוגשת כעת את מכבי חיפה, התוצאה במחצית היא 3-0 לקריית שמונה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק מקביל של אותו הבית, הפועל חיפה מובילה 2-1 על עירונית וריה במחצית. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגל

0: שלוש דקות אחרי תשע, שלום.
1: שלום, שלום.
0: שלום ישראל גוטמן, היקר לי מכל.
1: שלום מתן לוי, היקר אלוף התוכנית.
0: אלוף התוכנית, או, תגיד את זה שוב, תגיד את זה שוב, תגיד את זה שוב. תגיד.
1: אלוף התוכנית. אבל איזו תוכנית? ורגע, תגיד שנייה, קודם כל תגיד תודה לאנשים, נסביר איזו תוכנית.
0: אז נגיד לכם שלום וערב טוב, מצטרפים אלינו בשעת ערב מאוחרת זו לתוכנית הקרוסים שלנו, השביעית במספר.
1: נכון.
0: התוכנית שבה ישראל ואני מתחרים זה בזה, מי מביא את המעבר הטוב ביותר בין שירים? קרוס הוא מעבר ברדיו, כשאנחנו מצמדים לכם בין שירים ולא מדברים בין לבין הרגע שבו אתם הכי נהנים להזין לגלגלץ. לזה אנחנו קוראים קרוס, ואנחנו מתחרים בינינו מי מביא מעבר טוב יותר. אבל היום...
1: אבל, עם טוויסט.
0: טו באב, חבר'ה. כן. אנחנו מלווים אתכם בדרך לאיזה דייט רומנטי. או לאיזה ערב לבד שלכם, על הספה עם הבן אנד ג'ריז.
1: לא משנה איך אתם חוגגים.
0: לא משנה איך אתם חוגגים את החג הזה. אנחנו כאן איתכם, ואנחנו ניתן כאן טוויסטים מוזיקליים עם שירי אהבה יפים, כיאה לערב הזה. אז נגיד תודה רבה לצוות שלנו כאן באולפן, לנועה ברון שעורכת את דיווחי התנועה, ויש רבים כאלה, ותכף ניתן גם אותם, ולאדווה אמיר על הסאונד. ישראל גוטמן היקר.
1: מתן לוי.
0: אז תמונת המצב היא כזו. חמש...
1: איך אתה נהנה מהרגלה כזו בתוכנית?
0: ארבע תוכניות. אני ניצחתי, תוכנית אחת אתה ניצחת, ואחת שוויון.
1: שוויון.
0: נזכיר, יש שלושה סבבים. הטוב משלושה יזכה בתוכנית הזו, ואנחנו צריכים אתכם כדי לדרג. הרי מי יקבע, מי יקבע אם לא אתם?
1: כן, חבר'ה, זה לא אנחנו לבדנו פה, אנחנו צריכים אתכם.
0: 052-90-2002, בסוף כל סבב יהיה כמה דקות להצביע. מי יביא את הסבב, מי יביא את הקורס הטוב ביותר? וזה שלכם משם. יאללה, נצא לדרך.
1: אופה, תתחיל.
0: אני מתחיל.
1: אני סקרן מאוד מאוד.
0: אפילו לא זוכר מה זה הקרוס הזה.
1: איזה שיר.
0: אחד הטרקים. אחד הטובים, אחד הטובים.
1: הכל רק כדי לבוא לשמוע את השיר הזה.
0: דיסקלוז'ר, סם סמית. תחרות קרוסים, שביעית במספר.
1: מתחילים.

0: אהבה באוויר. יש אהבה באוויר.
1: אהבה יש באוויר. האם קרוסים טובים יש באוויר? התשובה היא לא בטוח, חבר'ה, לא בטוח. אל תהיו כל כך בטוחים. אל יתעלל חוגר כי מפתח.
0: חוגר כי מפתח.
1: איזה מצריך זה שאני מחזיק את המיקרופון של בני ככה ביד?
0: תקשיב, זה מה זה? אני כל הזמן הייתי מחזיק סטנד שלם ביד.
1: כן, כאילו...
0: אבל פתאום אמרתי כזה, אבל אני אמסי.
1: סיפרנו את זה כבר כמה פעמים. כאילו כל פעם שאנחנו עושים, שאחד מאיתנו נותן את הקרוס שלו, הקודם היה שלי, אגב, יותר מציין. אז אנחנו מתחלפים במקומות. אחד יושב במיקרופון שבני מדבר איתו עם הדר במדינה בדרך בבוקר, והשני יושב כאילו איפה שהשדרן משדר.
0: מגיש, זה מגיש אורח, זה של בני. זה הכי קרוב שאפשר להסביר את זה, זה יותר...
1: לא, לא אמרתי אורח, אמרתי מיקרופון של בני.
0: אני אומר, זה...
1: כן, אז בקיצור, וסרול יושב עכשיו על הקונסולה, אחרי שאני ישבתי שם, כי it's his time to shine, כמו שאומרים.
0: נכון, נכון, נכון. ועכשיו, הקרוס שלי, אני מתחיל עם שיר שהוא ממש נקרא, אל בלבלי בלב, מה שנקרא, ונלך אל תוך החגיגה.
1: אל תבלבלי בלב, מה זה?
0: הדשים השחורים.
1: וואו, עוד בתקופה עם פרגי, איזה תקופה יפה.
0: אימאלה.
1: יפה מאוד.
0: אימאלה. בוא נתחיל.

0: מה אני אגיד לך? תשמע, חשוב להגיד רגע. אני רוצה רגע להגן על כבודי העבוד.
1: כן, כן, כן.
0: קודם כל רק נזכיר את מצב התוצאות. את טבלת התוצאות. אנחנו, תוכנית שביעית, אני, יש לי 5 תוכניות לדובתי, אתה יש לך תוכנית אחת לרפואה, ושוויון אחד.
1: שוויון.
0: אז בוא נגיד שהיום לכבוד טובה, החלטתי לממש את אהבתי אליך בקרוסים גרועים. זה הסטייטמנט שלי לפתח התוכנית.
1: אהבתי שאתה...
0: כן. טוב, אפשר להכריע, די, לא צריך באמת עכשיו לשקלל את התוצאות. חבר'ה, נו, בסדר, לא קיבלתי כל אחד. כל בסדר.
1: בסדר, זה הולך
0: אליי. ישראל, מזל טוב, יש לך נקודה מתוך 3.
1: חיים שלי, תודה.
0: רק נגיד תודה לכל המגיבים החמודים שמשתתפים איתנו, והאמת
1: חבר'ה, איזה תגובות נרגשות, אני מרגיש ש...
0: אלה גם מגיבים שהולכים איתנו, הם יודעים כל שלישי לפתוח, 9, תוחרות קרוסים, אז תודה למאיה ולאמיר ויניב ואדווה ועדי ועומר וכל מי שרוצה להצביע לסבב השני שיפתח ממש עוד רגע, 052-90-2002, הוא הצב של גלגלץ, מוזמנים להגיד, האם אתם בעד הקרוס הראשון, הקרוס השני, שלי, של ישראל, איך שתרצו, אנחנו כבר נדע למי להעביר את הנקודה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: טוב.
1: בינות השירים, הקרוסים, אנחנו עושים גם עוד ככה דברים שאנחנו אוהבים, אנחנו אנשים שאוהבים מוזיקה, סך הכל, אם הגענו עד הלום.
0: אוהבים לפנק.
1: ויצא שיר חדש של נס וסטילה, ובדיוק דיברנו עליו גם כזה, במין כאילו קצת מזכירנו את מגדלים.
0: כן.
1: וזה לקראת האלבום שלהם, תשמע, זה אולי אלבום, אחד המצופים שלי השנה, אני מאמין שגם שלך.
0: תראה, זה חתיכה דבר, כאילו לחשוב לעצמנו איך בעידן כל כך של אינסטנט, ושכל זמר מוציא באמת... גם זמרים בז'אנר הזה שמוציאים שיר אחרי שיר בטווחים כל כך קצרים, נס וסטילה בוחרים לקחת הפסקה, להתרכז במוזיקה, ביצירה, להביא לקהל שלהם יצירה שהיא שלמה,
1: ממש.
0: שהם גאים בה, ואני מעריך אותם מאוד על זה. וזה שיר קול מאוד.
1: וואו. אוכלת מונולוג.
2: זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הדי,

0: החדש לנסו סטילה. מונולוג, מונולוג, מונולוג.
1: אין על אפרוביץ בעולם הזה.
0: איזה כיף זה.
1: וואו, איזה יופי.
0: תודה על הז'אנר.
1: גם נס נשמעת פה מדהים.
0: מדהים.
1: מדהים.
0: בדיוק חשבתי על זה.
1: מדהים.
0: שאוט אאוט. באמת גם... כל הכבוד לסטילה, איזה הפקות מעולות.
1: כל הכבוד, כפרה עליך סטילה.
0: כל הכבוד, יאללה. המשכנו.
1: רגע, דיווחי תנועה.
0: נכון, נכון. אז תקשיבו, איילון דרום, עמוס מקק"ל עד לגוארדיה, בכיוון ההפוך, איילון צפון, חולון עד ההלכה, גאה דרומה, גאה הדגנות, ותל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, וזאת תמונת המצב כרגע. אתם על תוכנית הקרוסים בגלגלץ, סרו ליקר. אנחנו נמשיך לסבב מספר 2.
1: נכון, נכון, נכון. רגע, אנחנו נפתח אותו. זה סבב מספר 2. ואמרנו שירי אהבה. נכון. כאילו קאבר לקלאסיקה, וזה וויל סמית, הוא הקדיש את זה לבן שלו, אם אני זוכר נכון, תראה מה גדל מהבן שלו, אבל עדיין בכל זאת, אהבה זאת אהבה. מתן, נראה לי שזה... Just the two of us, כפי שאומרים. מוקדש לך.
0: לזה חיכיתי. Just the two of us.
1: קרוס ראשון.
0: סב מספר 2. יפה מאוד.
1: יאללה.

0: שמעו ברקע את מתן מזמזם לו תנב לנו.
1: בדיוק באתי להגיד איזה מזל שהמיקרופון היה סגור ולא שמעו אותי מנסה לשיר בניגרית המעורבת עם האנגלית. איזה שיר טוב זה.
0: אבל איך היה קרוס?
1: הקרוס היה מהמם.
0: חיים שלי, תודה.
1: חוץ מזה שכאילו שלפת את הגרסה הכי מעצבנת של Just the Two of Us.
0: כן, על זה אפשר לדון.
1: כאילו, וויל סמית, תודה. Thank you for nothing. אני זוכר ששידרתי את קולות החיילים כאן, כשהיינו חיילים, אז אני חושב שזה אולי היה השיר ששידרתי הכי הרבה.
0: את Just the Two of Us?
1: לא, לא, את Love Won't Eat It.
0: כי 2022 זה היה אותה העונה.
1: את זה ואת... השיר של טונה שהיה כאן בפלייליסט ממזרח פרוע.
0: היי בייב.
1: היי בייב. וואי, כמה החיילים ביקשו את היי בייב.
0: שיהיו בריאים, שיהיו בריאים.
1: 934, אתם על גלגלץ. בשביל הקרוס שלי, כמו שאומרים, דברים טובים צריכים לחכות. אז כמה זמן של תשדירים?
0: יש לנו איזה דקה וקצת.
1: דקה וקצת של תשדירים ונחזור עם הקרוס שלי. גלגלץ.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
1: חזרנו, 936, תחרות הקרוסים. ישראל גוטמן היקר,
0: מתן לוי.
1: הקרוס שלך היה בין Just the Two of Us של וויל סמית ל-Love Won't Eat It של CK. אני אשים פליי עכשיו על השיר הראשון. לא רוצה להגיד מה יהיה השיר הבא.
0: אתה מדליק אבל את כולם, אני יודע מה אתה לך עושים. אתה לך להדליק את כולם.
1: יהיה מגניב, יהיה מגניב. תפתחו את הראש קצת. מה קרה? מה קרה? רק זה.
0: אני הולך לרקוד, רגע. אופ, אופ, אופ.
1: Call me maybe. היידה.

0: נראה לי זה...
1: שיר שהוא לופ שלא נגמר, אתה תקוע בתוך הלופ הזה של שרי.
0: זה הרגע לאהוב,
1: זה הרגע לאהוב.
0: וזה גם הרגע...
1: כן?
0: לבשר מי זוכר.
1: רגע, חכה, אנחנו עדיין לא שקלנו את התוצאות, הם עדיין זורמות אלינו לאולפן. למה אתה צוחק? למה אתה צוחק?
0: כי אני מאושר.
1: אתה רוצה לצחוק על משהו?
0: כי אני בטובה, ואני כיף לי.
1: 9:42, כאן בגלגלץ, בעודנו משקלים את התוצאות, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, מי הזוכה בסבב הנוכחי, האם זה סרול עם הקרוס בין Just the Two of Us של וויל סמית ב-Love One Titty של סי-קיי, או האם זה הקרוס שלי בין כל מי מייבי לזה הרגע לאהוב של שרי. טוב, בעודנו משקלים את התוצאות, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו מי הזוכה שלכם, אני רוצה לנגן שיר של בחור פורץ דרך ואדיר, שאני מת להכיר לכמה שיותר אנשים. אתה שותף לאהבה הזו, פרד אגן שמו, מפיק מוזיקלי, די-ג'יי בריטי, כמובן, הרי ברור שהוא בריטי, כי הבריטים פשוט יודעים לשרוף רחבות ולעשות מוזיקה אלקטרונית.
0: האיש שהצליח לקחת את תומה, בחור אחד מדאפט פאנק, ולגרום לו לנגן דאפט פאנק בלייב למלא אנשים עוד פעם,
1: כן.
0: רק על זה מגיע לו עוד איזה חצי.
1: כמה שנים, כאילו פשוט כל כך הרבה שנים אחרי שהוא לא על האלבמה. כן. בקיצור, אומן פעיל רק בעשור הנוכחי, רק מאז 2020, לפני זה הוא כזה למד, חקר את כל הסגנונות.
0: אותו דידקט גם מטורף, גאון מוזיקלי כזה, בן אדם מאוד מאוד של שנים, של
1: ממש.
0: גם, וואו.
1: הפיק לכל הג'סטין ביברים, לכל האד שירנים, ובקורונה 2020 יצא אלבום ששינה את הכל, לקח כל מיני הקלטות מחיי היומיום, הקלטות קוליות שלו, של החברים שלו, של מקומות שהוא מגיע אליהם, והפך אותם לטרקים מדהימים. מאז הוא לא הפסיק להמציא את עצמו מחדש, ורק הטור האחרון שאני זכיתי להיות בו בלונדון, רק הוא מוכיח את כמה. כאילו הקונספט, 10 שבועות, 10 ערים שונות ברחבי העולם, 10 טרקים בכל הופעה, בכל שבוע, בעיר אחרת, הוא חשף טרק חדש, שבסוף הוא יגד לאלבום שקיבלנו, וזה היה מדהים.
0: שגם הסינגל יוצא, וזה כזה, התמונת התעדכן אחרי ההופעה.
1: כן, כי כל תמונה היא בן אדם שהגיע להופעה, ואיזה רגע מדהים שתפסו. ולמה אני מספר את כל זה?
0: למה?
1: כי ממש לפני שעה, הוא עלה ללייב עם הרכב בשם לטין מאפיה. הלייב הזה התחיל היום, והוא לא ייגמר עד שהאלבום שלהם יהיה בחוץ. הלייב הזה הולך לתעד את כל תהליכי היצירה, את העבודה באולפן ביחד, עד הרגע שבו האלבום אצלנו במכשירים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, זה דבר אדיר, ואני אף על הבחור הזה. זה אחד הטרקים הראשונים שלו שהתפוצצו, וכאלה תחרות הקרוסים, אנחנו דואגים שהמסיבה תמשיך גם בין לבין, חבר'ה. תגבירו את זה.

0: נשמע איזה מדבק.
1: פרדגן היקר.
0: וואו.
1: יש ימים שאני פשוט רוצה שהוא יהיה חבר הכי טוב שלי, באמת.
0: פשוט יתקלט לך במשרד, זה מה שאתה רוצה.
1: אני, כאילו, אני יכול לדבר עליו שעות, באמת, הכמות תשוקה שיש לי לחומרים שיש לו, הדברים שיש ביוטיוב שלו הם פשוט פרייסלס, אני יושב מול היוטיוב, בעודי יושב על הספה, פשוט מדמיין שאני כאילו שם בגג, איפשהו מנגן לכל החברים שלו, ואני חלק מההנג הזה, והלוואי, הלוואי, איזה כיף זה, איזה כיף זה שיש מוזיקה בעולם.
0: כן.
1: 11 דקות לפני 10, אתם על גלגלץ, תחרות הקרוסים שלנו, השביעית. אני פתחתי...
0: ספשייל יום אהבה, צריך להגיד רגע לפני שזה, חברים, טו באב.
1: אהבה יש באוויר, זה קודם.
0: כן, אבל גם עוד יש באוויר, תספר לנו.
1: יש ניצחון באוויר, חבר'ה.
0: או, וואו.
1: ישראל גוטמן, מזל טוב.
0: תודה חיים שלי.
1: זו התוכנית שלך.
0: אז אחרי בעצם שני סבבים.
1: אחרי שני סבבים.
0: כבר הוכרע התוצאה. וגם אנחנו באמת, לי יש כל כך הרבה מוזיקה שאנחנו רוצים להגיע לה, שאנחנו לא מספיקים להגיע לה, אפילו להכל, אפילו לקרוסים כבר אנחנו לא מספיקים כן. להגיע, מרוב ההנאה.
1: אז בשלב זה של התוכנית נשאר זמן לעוד קרוס אחד אחרון, והוא יהיה של המנצח שלנו. Show us what you got.
0: אוקיי, רגע, אני רוצה לשים חוזות את הפעמון.
1: על מה, על מה? אבל אין תחרות, למה אתה שם פעמון אם אין תחרות?
0: אני רוצה לשים פעמון תמיד.
1: בסדר גמור.
0: אני הולך קצת אולדי, זה כזה קרוס 80's.
1: אני כבר רואה לאן זה הולך.

0: כן, כן.
1: הגרסה של בלונדי, ללא לפנות אליי,
0: לא לדבר אליי.
1: אל
0: תדבר
1: אליי, אל תתקשר אליי. אל תדבר
2: אליי.
0: דרדלי.
1: 4 דקות לפני השעה 10, תחרות הקרוסים שלנו הסתיימה כבר מזמן, כשסרו לקחת כבר את הסבב השני. אני כבר אמרתי בפתח התוכנית,
0: שמרוב
1: אהבה היום באתי לשתוק.
0: יפה, יפה.
1: אז אני רוצה להתחבר לדבריו של אמיר, המאזין היקר. ובנימה של צחוקים ואהבה, מתן, נראה שסרול התחיל להבין את הקונספט של התחרות. אמיר.
0: אמיר, כפרה עליך, אהבתי.
1: אני מאוד, מאוד איתך הפעם.
0: אני מסכים.
1: בסדר גמור.
0: תודה רבה גם לנועה ברון כאן על ההפקה ועל דיווחי התנועה ולאדווה אמיר הטכנאית. אחרינו יהיה קואמי.
1: היקר והאהוב.
0: מתן לוי.
1: סאנדר, טוב, בחרנו, אה?
0: וואו, אחלה סטרומה.
1: אחלה סטרומה. טוב, שבוע הבא.
0: וואו.
1: אנחנו גם נתראה כאן.
0: כן, כן, כן.
1: אז אתם מוזמנים ומוזמנים.

0: טוב, שבוע הבא,
1: וואו.
0: אנחנו גם נתראה כאן.
1: כן, כן, כן.
0: אז אתם מוזמנים ומוזמנות to tune.
1: To tune in.
0: ולהצטרף אלינו לעוד תחרות קרוסים.
1: בתקווה ש...
0: נחכה ונראה, נחכה ונראה מה היא תוליד, מה ילד יום, אבל תצטרפו אלינו לעוד תחרות. הפעם, בלי מגבלות של שירי אהבה שגרמו לי להיות כל כך גרוע. גרוע,
1: איזה. מה זה, מה זה, אהבה, אהבה מקלקלת את השורה, מסתבר.
0: ממש. טוב, בסדר. עד כאן לבינתיים. סור לכם בנחת, בזהירות, שיהיה טו באב שמח, מלא אהבה.
1: תודה, מתן לוי.
0: תודה, ישראל גוטמן היקר.
1: יאללה, תראה.

0: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבימבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלצה על השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. פגישת נתניהו טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסיום הפגישה שערכה קצת יותר משעה. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם טראמפ. הגענו להבנה על היד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זאת הייתה אחת השיחות הטובות שקיימתי עם טראמפ, כך נתניהו. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט כתבה, הנשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו. שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקר בשאלת החזרה למלחמה באיראן. סגן שר החוץ האיראני טען בריאיון לערוץ הטלוויזיה הממלכתית באיראן, לא הגשנו בקשה למסע ומתן עם ארצות הברית ב-15 הימים האחרונים. האמריקנים ביקשו שננהל מסע ומתן ושלחו לנו מסר דרך אומן שהם לא ינהלו נגדנו פעולות צבאיות. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה טר. המתיחות במפרץ. החותים בתימן טוענים ששיגרו טילים בליסטיים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החותים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי והתעלמות מקריות אזהרה. כתבת חדשות החוץ שירה טר מזכירה כי גם אתמול טענו החותים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע אנוש מפגיעת מסעית בכביש 20, סמוך למחלף רוקח בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו טובי יגלניק. רשמת המפלגות אישרה לרשום כמפלגה את ישראל יהודיות שלמה ואיתנה בעקבות חזרתו של ראש השבק דוד זיני מעמדת שבק שנחטפה

0: נכתבה בתקופת רונן בר, לפי המפלגה היא המשך של ארגון הטרור כך. לפי שבק, את המפלגה מנהלים בפועל ברוך מרזל ומיכאל בן ארי, אך בחוות הדעת המחודשת נכתב כי יש רק זיקה לארגון הטרור. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי בחוות הדעת המקורית שבק ביקש לפסול את המפלגה, אך בחוות הדעת העדכנית נכתב כי הארגון לא נוקט עמדה בנוגע לרישום המפלגה. כדורגל מגביע הטוטו. הפועל קריית שמונה הביסה 3-0 את מכבי חיפה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק המקביל באותו הבית, הפועל חיפה גברה 3-1 על עירונית וריה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: קואמי. עושה לי את הלילה.
3: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. נועה ברון מפיקה, אדווה אמיר, סאונד. קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. ים דברים מעולים להשמיע לכם ולכן, מתחילות.

אוקיי, אני ממש שמח לומר לכם שהאזעקה שדיווחתי לכם ולכן עליה לפני כמה רגעים היא אזעקת שווא, ופיקוד העורף מוסר שניתן לצאת מהמרחב המוגן, הכל בסדר. פתחנו עם Welcome to my brain של להקה אוסטרלית בשם The Boys, כותבים את זה B-U-O-Y-S. סינגל חדש לקראת אלבום חדש שלהן, The Boys, Welcome to my brain. ל-The Strokes יש אלבום חדש, לטעמי אלבום מאף אפן, אבל במקרה השבוע לפני 25 שנה גם יצא אלבום הבכורה שלהם, Is This It, ב-30 ביולי 2001, אז הנה אחד מתוכו, Last Night, The Strokes.

Last Night the Strokes, אלבום הבכורה שלהם שיצא, לא משנה, יצא מתישהו, מזמן כבר, אבל מרגיש כאילו לא עבר זמן. לגבי השיר ששמענו לפניו, Welcome to my brain של The Boys, תודה ענקית לברק דיקמן מרדיו הקצה, שגילה לי אותו, ואותן. ועכשיו שיר חדש לשרי מון זומבי, שיר נגד AI, שנקרא I Love My Robots, שרי מון זומבי, שימו לב.

בחודש שיתחיל בעוד רגע, אוגוסט, לפני 60 שנה, יצא אלבומו השלישי של וילסון פיקט, The Exciting Wilson Pickett, שכוללת להיט הענק הזה, Land of Thousand Dances, ואת In the Midnight Hour. להיטי מפתח באבולוציה של הסול, וילסון פיקט. לפניו ולפניו, שמענו את I Love My Robot, הסינגל החדש של שרי, מון זומבי.

בעברית זה אנחנו מוכנים, סייפרס היל, מאלבום חדש שלהם, שנקרא דיוס בנדיגה, השם יברך, השם יברך אתכם, אלבום שכולו בספרדית, בפעם הראשונה שהם מוצאים אלבום של חומר חדש שכולו בספרדית, סייפרס היל, אסטמוס ליסטוס.

תשמעו, בשביל שלושה ורסים כאלה ושיר כזה, כל הראפ הישראלי היה שווה לתולדותיו. הסל חדש של אסקר עם אברי ג'י ואל פרוור, מתוך איפי חדש לראפר אסקר, איפי בשם מיץ ריים. הסל, אל פרוור, אברי ג'י, אסקר.

כל אחר הצף, נקרא השיר הפשוט מהמם הזה, שהוא סינגל חדש שיצא היום מתוך אלבום בחורה של אמיר ישראל. אמיר ישראל חדש.

לסורגים, הייתי מחבק אותך לולי הזיקים. בין ארבע קירות דמעותיי קופאות, וכך לאט לאט

0: איזה מדהים הזמר הזה, האיש הזה, תמיר גל. זה סינגל חדש שלו שנקרא מחרוזת סוהר, שמשלב שני שירים שלו, בין סורגים לשיר לבין אני פה מצטער. מתוך ההופעה הראשונה אי פעם שהוא נתן בקיסריה, זה היה לפני כחודשיים, תמיר גל, מחרוזת סוהר, חדש.
1: איפה הכפיים?

On Me, R.E.M. מאלבומם הרביעי, Life's Rich Pageant, אחד האלבומים של R.E.M. שיצא היום לפני 40 שנה, לא יאמן. 28 ביולי 86, Life's Rich Pageant, מתוכו שמענו את Fall On Me, R.E.M.

קוקיין ווקינג, בוז טאקינג, סינגל חדש שיצא היום לקראת אלבום חדש לגיטריסט והזמר ריצ'רד תומפסון. עכשיו משהו מתוך Past the Veil, אלבום חדש מאוד יפה שהוציא היום המוזיקאית האמריקאית שאנון ליי. Room for Less, שאנון ליי.

המוזיקה שבינינו קוראים לדבר הנפלא הזה, תליה דנציג, מאלבום הבכורה החדש שלה שנקרא תחזרי הביתה. תליה דנציג, המוזיקה שבינינו חדש.

לאן לחזור, סינגל חדש יפהפה של הצמד טייטו אלבה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לנועה קולטר על הסאונד, אחרינו לינוי וובה. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, רביעי לתוכנית אחרונה לשבוע הזה של מוזיקה קצת אחרת, בעיקר חדשה, רק נפלאה. וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה, אוקיי?

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: צהל השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. פגישת נתניהו טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסיום הפגישה שערכה קצת יותר משעה, סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם טראמפ, הגענו להבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם טראמפ, כך נתניהו. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט כתבה, הנשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו, שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקר בשאלת החזרה למלחמה באיראן. סגן שר החוץ האיראני טען לפני זמן קצר בריאיון לטלוויזיה הממלכתית באיראן, לא הגשנו בקשה למסע ומתן עם ארצות הברית ב-15 הימים האחרונים. האמריקנים ביקשו שננהל מסע ומתן ושלחו לנו מסר דרך אומן שהם לא ינהלו נגדנו פעולות צבאיות. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה טר. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות במדינה הרתו והשמידו כתבמים ששוגרו מאיראק על ידי מיליציות שנתמכות בידי איראן. לפי ההודעה, כתבמים כוונו לתשתיות נפט במזרח המדינה. מוקדם יותר הערב, החות'ים בתימן טענו ששיגרו טילים בליסטים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החות'ים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי והתעלמות מקריאות הזרה. גם אתמול טענו החות'ים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע אנוש מפגיעת מסעית בכביש 20, סמוך למחלף רוקח בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה, ידיעה שמסר כתבנו טוביה גלניק. רשמת המפלגות אישרה לרשום כמפלגה את ישראל יהודיות שלמה ואיתנה בעקבות חזרתו של ראש השבק דוד זיני מעמדת שבק שנכתבה בתקופת רונן בר, לפי המפלגה היא המשך של ארגון הטרור כך. לפי שבק את המפלגה מנהלים בפועל ברוך מרזל ומיכאל בן ארי, אך בחוות הדעת המחודשת נכתב כי יש רק זיקה לארגון הטרור. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי בחוות הדעת המקורית שבק ביקש לפסול את המפלגה, אך בחוות הדעת העדכנית נכתב כי הארגון לא נוקט עמדה בנוגע לרישום המפלגה. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל קריית שמונה הביסה 3-0 את מכבי חיפה. כתב הספורט ליד נמת

0: מציין כי במשחק מקביל באותו הבית, הפועל חיפה גברה 3-1 על עירונית טבריה. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות.
1: טובה אב בגלגלצ

0: כי זה אחדות. בכל פעם שאני מתאהב, בך מחדש. שבע דקות אחרי השעה 11, גלגלת, שלום שלום לכם. אפשר גם כבר להגיד, לילה טוב. ערב ט"ו באב. בואו נקדיש רגע למאורע הזה. לא נראה לי שאתם מבינים כמה זה מיוחד שאנחנו זוכים לקבל שני ימי אהבה לחגוג. אז הנה, ערב ט"ו באב. היום אנחנו נדבר אהבה על כל גווניה, אהבה לאדם, אהבה לדבר, פשוט אהבה, אהבה לכל דבר. והכי חשוב, אהבה למוזיקה. המוזיקה שטל דגן ערך לנו. והכל תראה לביצוע הטכני. לי קוראים לי נועם אובה, לקחו את זה מכאן רוקפור וברי סחרוף. 30 שנה עברו מאז האלבום בחזרה לשבלול, אלבום המחווה של רוקפור לשירי אריק איינשטיין ושלום חנוך, ועכשיו הם בצד נוסף. השיר שאתם שומעים ברקע יצא במקור באלבום השלישי של אריק, שכולל גם את החינם לא יודעת, וכשאת בוחת לא יפה כמובן.
1: בית לבנית שם בחור ארץ ישראל,
0: קאבר שלהם לארץ ישראל.

תן לי קצת ממך, קורין הלאה. 18 דקות, עכשיו 19 דקות אחרי השעה 11, אתם על גלגלת, ערב טו באב, כבר ממש אל תוך הלילה של טו באב, שמחר יהפוך להיות יום שמלא באהבה ופרחים ואנשים יפים ברחובות. אז אנחנו מאוד מאוד מקווים שאתם נכנסים לאט לאט ביחד איתנו לאווירה. חברינו בכבישים, אנחנו נספר לכם שכרגע כביש מספר 6 לדרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף אינטוט עד מחלף פירון בגלל עבודות. מעבר לכך, אנחנו מקווים שאתם נוסעים בנחת, ככה לא ממהרים לשום מקום, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, ועושים כל מה שצריך כדי שהנסיעה שלכם תהיה הכי הכי הכי בטוחה שאפשר. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו אם פספסנו משהו, לא ראינו, הכל בסדר, גם אנחנו עושים טעויות, גם אנחנו מפספסים דברים, גם אנחנו בני אדם, כמובן, שאך ורק, אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים לרונה קינן, שער הגעגוע של אהבה. כל מה שיש לי.

נו, אז למישהו יש במבה? בכל זאת, לי אישה לה, ואנחנו רוצים תשובה, משהו. לי תולדנו, אם לא דואגים לי, שיר מתוך האלבום השני שלה, אומץ, במבה בסוף העיר, זה בעצם שורה שהיא רפרנס לג'ירפות, הייתם מאמינים, אולי כן, אולי לא, לא יודעת, אני איתכם היום. היא נותנת לנו פה הצצה אמיצה למחשבות הכי הכי אישיות שלה, וככה חושפת אותנו למשהו מאוד מאוד פנימי, מאוד מאוד אישי, הפער הזה שבין הרצון להתפתח למין סוג של אחריות אישית, לבין רגע לחיות את הרגע, פשוט לדחוף קדימה, להתניע. אם לא דואגים לי איתו לדענו. והנה אנחנו ממשיכים לשיר עם מימון. איזה צלילים. כמה פעמים. ממש מחזירה אותנו לאלבום הבכורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

כלים שלובים, גידי גוב למילים של אהוד מנור, רומנטיקן חסר תקנה וממש אפשר להרגיש את זה בשיר הזה. כמו כלים שלובים, אני ואת, ביחד מתמלאים עד קו הלב. כלים שלובים שזה גם חוק פיזיקלי, אני גיליתי ממש היום. לא יודעת, משהו בשיר הזה תמיד מצליח לרגש אותי כל פעם מחדש. 41 דקות אחרי השעה 11, או אם תעדיפו 19 דקות לקראת השעה 12, כן, כן, זאת השעה, חברים. אנחנו נעדכן אתכם, חברינו שם שבכבישים, שנוסעים עכשיו, חוזרים הביתה, או נוסעים למקומות אחרים, יוצאים כי טו באב. כביש מספר 6 לדרום חסום, עד 5 בבוקר מחלף עין תות, עד מחלף עירון בגלל עבודות. אם אתם יודעים שאתם אמורים לעבור שם, אז נסו למצוא דרכים חלופיות לנסוע בהם. ואנחנו נהיה איתכם כאן, עם המוזיקה. עכשיו תומר יוסף. כאלו מילים.

חווה אלברשטיין, פגישה לאין קץ, המילים של נתן אלתרמן, מילים שנכתבו, כנראה שלעולם לא נדע על, אם על אדם או על אהובה, אם על מדינה או שירה. אנחנו נשאר בעלתה הזו. 5 דקות לקראת חצות, גלגלץ. אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם מיד לאחר מכן. נשארו איתנו לעוד המון המון המון שירי אהבה. אנחנו מסיימים עם הדס קליימן ואביב בחר, סירת מפרס, נשארו איתנו.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אימא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, בשלוש עד חמש בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה.

0: ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 PM, גלגלה.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל 50, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלה. וביום 50, ב-14:00, בשידור בגלי צהל.
3: שלום לכולם. אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות במדינה ירתו והשמידו כטב"מים ששוגרו מעיראק על ידי מיליציות שנתמכות בידי איראן. לפי ההודעה, כטב"מים כוונו לתשתיות נפט במזרח המדינה. מוקדם יותר הערב, החות'ים בתימן טענו ששיגרו טילים בליסטים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החות'ים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי וההתעלמות מקריאות הזרה. גם אתמול טענו החות'ים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. פגישת נתניהו-טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסיום הפגישה שערכה קצת יותר משעה, סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם טראמפ, הגענו להבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, זאת הייתה אחת השיחות הטובות שקיימתי עם טראמפ, כך נתניהו. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט כתבה, הנשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו, שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקרה בשאלת החזרה למלחמה באיראן. סגן שר החוץ האיראני טען בריאיון לערוץ הטלוויזיה הממלכתית באיראן הערב, לא הגשנו בקשה למסע ומתן עם ארצות הברית ב15 הימים האחרונים. האמריקנים ביקשו שננהל מסע ומתן ושלחו לנו מסר דרך אומן שהם לא ינהלו נגדנו פעולות צבאיות. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה אתר. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע אנוש מפגיעת מסעית בכביש 20 סמוך למחלף רוקח בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. כדורגל מגביע הטוטו. הפועל קריית שמונה הביסה 3-0 את מכבי חיפה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק המקביל באותו הבית, הפועל חיפה גברה 3-1 על עירונית וריה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: טו באב בגלגלץ.

כמה אהבה. מאיר בנה ישר לנו על האהבה שלא יוצאת מהראש. פותח לנו שעה שנייה יחד, גלגלץ 12 ועוד 8 דקות. מה שלומכם? איך עבר עליכם היום? אנחנו מאוד מאוד מקווים שטוב, אנחנו מאוד מאוד מקווים שהגעתם לערב יום האהבה, מוכנים, מסונברים מאהבה על כל גווניה, על כל סוגיה, לא משנה אם זה אהבה לאדם או אם זה אהבה למשפחה שלכם, אם זה אהבה לתחביב שאתם נורא נורא אוהבים, מה שלא יהיה, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן איתנו להוריד את היום הזה עם שירי אהבה עבריים יפהפיים שערך לנו טל דגל. גן, לי קוראים לי נועה רובה, ואנחנו עכשיו עם ניצן אלון. גם היא יודעת שאתם בדיוק במקום הנכון.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת!

אביב גפן כבר הקדיש לאילנה שלו, ועכשיו תורכם להקדיש לאילנה שלכם, מי שזו לא תהיה, היא, הוא, הם. זה הזמן שלכם. 21 דקות אחרי השעה 12, גלגלץ, אנחנו מאוד מקווים שאתם לא מתחילים להתעייף שם בכבישים, חלילה, להרגיש את העיניים ככה כבדות, אבל אנחנו כן נגיד שכן, השעה נהיית מאוחרת, אז תרגישו חופשי, מה זה חופשי? תרגישו הרבה יותר מבנוח לעצור רגע באיזו תחנת דלק, לשתות איזו כוס קפה, כוס מים קרים עם החום בחוץ, להתרענן, ורק אז לחזור לנהיגה. מוזמנים כמובן גם לכתוב לנו ב-0529-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, אך ורק לא בזמן נהיגה, אבל אנחנו גם כן נעדכן אתכם שמי שמתכנן לעבור בכביש מספר 6 לכיוון דרום, הוא חסום עד 5 בבוקר ממחלף האינטוט עד מחלף עירון בגלל עבודות. אם זו הדרך שלכם, אם שם אתם אמורים לעבור, נסו למצוא דרכים אחרות. אנחנו ממשיכים עכשיו לאקו. עושה שמולי קראוס וג'וזי קאט בגרסה שלה.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ זה אנחנו. היום, בסימן ט"ו באב, יום האהבה, אז עכשיו מוקי.
4: לא הייתי משנה שום דבר. יאו! ילדה, שימי לב אליי.

אריק איינשטיין, שיר אהבה סטנדרטי, שר בכזאת שלווה שלפעמים זה פשוט מרגיש קצת כמו איזו מין שיחה כזו, פשטות בשיר אהבה סטנדרטי שהוא בכלל לא מרגיש סטנדרטי. גלגלץ, מה קורה איתכם שם בכבישים? חברים שלנו מאוד מאוד מאוד מקווים שאתם מצליחים לשמור על עצמכם ככה מרוכזים, מפוקסים, לא נותנים לשום דבר להשיח ידעתכם, ואני כמובן מדברת בראש ובראשונה על הטלפון המכשיר הזה שאנחנו תמיד אוהבים לברוח אליו, אז לא, אני יודעת שיש דברים שנראים דחופים, אבל מה שבטוח זה ששום דבר לא שווה את סיכון החיים שאתם לוקחים, אז אתם תניחו את הטלפון בצד, אנחנו כאן גם ככה עם המוזיקה, כן נעדכן אתכם, אבל גם שכביש מספר 6 לדרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף אינטוט עד מחלף עירון בגלל עבודות. נסו למצוא דרכים אחרות לנסוע בהם כדי שאתם לא תתעקו. חוץ מזה, 05-290-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו מוזמנים לכתוב לנו אם אנחנו פספסנו משהו, לא ראינו, לא ידענו, לא שמענו, אך ורק, אבל אם אתם לא אלו שנוהגים. והנה אנחנו עכשיו עם הפיל הכחול. איזה שיר. יסמין.

אצלי הכל בסדר, בועז שרעבי כמעט מסיים לנו את השעתיים האלו. שעתיים של פריקת היום הזה עם שירי האהבה של המוזיקה העברית היפה שלנו. נגיד כמובן תודה רבה לטל דגן שערך לנו אותם. ונאחל לכם שתחגגו את היום הזה, תחגגו את האהבה שלכם אחד אל השנייה, אל אחרים, אל הקרובים שלכם, האהבה שלכם לסביבה, לתחביבים, לחיות המחמד שלכם, פשוט תחגגו את האהבה בכל דרך, בכל צורה, גם אם זה רק להקדיש שיר וגם אם זה רק להגיד למישהו שאתם מאוד מאוד אוהבים וחשוב לכם, אני אוהב אתכם, זה גם משהו, זה גם משהו. לי קוראים לי נועה רובה, שמחתי להיות איתכם. ועד לפעם הבאה להתראות, זאת אמרה לי, בחיבק. יאללה ביי.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות האלפיים, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3, בגלגלץ. הגעת ליעד.
0: רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
5: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה,

0: ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן לא יכלול סעיף המורה על הטלת אגרות ומיסים על כלי שיט המבקשים לעבור במצר הורמוז. כך מסר גורם אמריקני רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיף הגורם כי איראן מציבה דרישות בלתי סבירות במהלך שיחות המסע ומתן, וכי ארצות הברית ואומן כבר דחו כמה מהן. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. בכירים ביטחוניים ממצרים ביקרו בסעודיה בימים האחרונים, זאת במטרה לבלום את ההסלמה בין הממלכה לחות'ים במצר באב אל מנדב ובים סוף. כך מסר מקור מצרי לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד. על פי המקור, היוזמה המצרית הזו מתנהלת בתיאום עם כמה ממדינות המפרץ. מוקדם יותר הערב, משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי מערכות ההגנה האווירית בממלכה ירתו והשמידו כטב"מים ששוגרו מעיראק על ידי מיליציות שנתמכות בידי איראן. לפי ההודעה, כטב"מים כוונו לתשתיות נפט במזרח המדינה. מוקדם יותר הערב, החות'ים בתימן טענו ששיגרו טילים בליסטיים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החות'ים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי והתעלמות מקריאות אזהרה. גם אתמול טענו החות'ים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע אנוש מפגיעת מסעית בכביש 20 סמוך למחלף רוקח בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המשטרה פתחה בחקירת תסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל קריית שמונה הביסה 3-0 את מכבי חיפה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק המקביל באותו הבית, הפועל חיפה גברה 3-1 על עירונית וריה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: גלגלגלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלת.

0: אירה, לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.